Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: News във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.
1: Здравейте! Днес ще чуем приказката Василиса Прекрасна. Василиса Прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част първа. Много-много отдавна в едно царство живеели в малката си къщичка един дядо, една баба и дъщеричката им Василиса. Живеели те добре, честито, но голяма беда ги сполетяла. Разболяла се милата им майчица. Усетила тя, че смъртта й е близка. Извикала тя Василиса и й дала една малка кукла. «Чуй какво ще ти кажа, дъще», рекла и тя. «Пази тази кукличка и никога не я показвай. Ако те сполети беда, дай на кукличката да си хапне и поискай съвет от нея. Тя тъкмо ще си хапне, ще ти помогне, дъще, ще облегчи мъката ти». Целунала майката Василиса и умряла. Потъгувал дядото, потъгувал, па се оженил за друга. Мислил на Василиса майчица да намери, но и намерил зла мащеха. Мащехът имала две дъщери, зли, лоши и свъдливи. Мащехата ги обичала и ги галяла, а с Василиса винаги се заяждала. Лош станал живота на Василиса. Мащехата и сестрите и все се карали, навиквали я, не й давали от работа гръб да изправи. Искало им се от тежкия труд да измършавее, от вятъра и слънцето да почернее. По цял ден се чували гласовете им. «Василисо, ма! Васо, Василисо! Обед свари! Къщата оправи! Донеси дърва! Издой кравите! Пък и почев разтопипай! И по-весело гледай!» А Василиса шета ли шета, на всички угажда, с всичко се справя. И от ден на ден все по-хубава става. Красавица! Ни с думи да я разкажеш, ни с перо да я опишеш. Във всичко й помагала кукличката.

Василиса прекрасна. Руска вълшебна приказка. Част втора. Рано сутрин ще надои Василиса мляко, ще се залости в килера и ще започне кукличката си с мляко да гущава и да й дума. Хайде, куклички, хъпни си, да мъката ми да чуеш. Кукличката ще си хапне, ще утеши Василиса и ще свърши всичката работа вместо нея. Седи си, момичето, на сенчица, къса си цветенца, а вече и лехите й оплевени, и водата донесена, и фурната запалена, и зелето полято. Кукличката даже билки за хубости показала и Василиса още по-хубава ставала. Един път баща й заминал за дълго време. Седнала мащахата с дъщерите си в къщи, а навън тъмно, тъмно дъжд се лее, вятър в очи, зимата на вратата вече тропала. Около къщата имало непроходима гора, а в гората живеела баба Яга, която гълтала хората като пилета. Дала мащахата на всяка дъщеря работа. На едната дантели да плете, на другата чорапи, а на Василиса дала да преде. В цялата къща загасила огъня. Една борина оставила само там, където момичетата работели и легнала да спи. Пукала, пукала бразовата борина и загаснала. Ами сега, рекли мащахините дъщери, в цялата къща няма огънче, а трябва да се работи. Ще трябва май при баба Яга да ходим за огън. Аз няма да отида, казала най-голямата. Аз плета дантели и от куката ми свети. И аз няма да отида, рекла средната. Аз плета чорап и от иглите ми свети. Че като викнали и двете, Василиса, Василиса да ходи за огън, бягай бързо при баба Яга. И изтикали Василиса от къщата. Навън било тъмно като в рок. В гъстата гора фучал злият вятър. Заплакала Василиса, извадила от джоба си кукличката. Мила моя кукличке, изпращат ме при баба Яга за огън, а баба Яга хора яде и само кокълчетата им хрускат. Нищо, казала и кукличката. С мен няма от какво да се страхуваш. Благодаря ти, кукличке, за добрата дума, рекла Василиса и тръгнала на път. А в гората било страшно. Даже месечината не се показвала. Чакало момичето. Разтреперило се, кукличката си здраво притиснало. Изведнъж вижда, че покрай него препуска ездач. Целият бял, с бял кон, а хамутът на коня ясно грее. Започнало да се разсъмва. Тръгнало момичето по-нататък. Спъвало се, удряло се в пъновете, плитката му с руса се покрила, ръцете му замръзнали.

0: София.
1: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Битката започна. Борис Панкин от комитета Йотова срещу Искра Ангелова от комитета Гюров. Цените са ни скъпи. Защо и къде е държавата? Смъртта се отлага, доктор Райна Стоянова в интервюто на Мондио. Да видиш невидимото. Само елфинци. Те са идоли на младите, Анди Стоянова.

0: Добро утро на 27 септември. Радвам се, че отново сме заедно. Изпратихме ден, в който имаше поводи и за гордост, и за срам. След невероятен успех в Баку, Никола Цолов остава в битката за титлата във Формула 2. На футболния терен, уви, нищо ново. България преживя историческо поражение в Лига на нациите, като загуби с 1-2 от Люксембург. Ще се опитаме в следващите 3 часа и половина сюжетите от страната ни да не изглеждат толкова безнадежни. Затова, нека да започваме. Продуцент на ефира е Даниел Петров, а изпълнителен продуцент Нина Александрова. А иначе, не знам дали забелязахте, тази сутрин отново си беше студена, все пак вече есен, но поне пък не валеше. Но каква ще е прогнозата за днес? Деница Стоянова ще ни каже. Дени, здравей!
1: Здравей, Марина! Последният уикенд на септември преминава с доста облаци, валежи и есенни температури, а вчера ви показахме и снеговалежите в планините на Балканите. Днес обаче се пренасяме на другия полюс и ви показвам кадри от Испания, където тази година преживяха няколко горещи вълни. Изглежда лятото в региона не иска да си тръгне и тази седмица премина без валежи и с много слънце и летни температури. Това накара много хора да напълнят плажовете на страната, въпреки че месец октомври вече е съвсем близо. И днес температурите в южната част на страната ще достигнат 30-35 градуса, но тук у нас последният ден за тази седмица ще остане сравнително хладен. Утрото над по-голямата част от страната ще е облачно и на места в южните райони все още ще превалява слаб дъжд, който бързо ще спре. През останалата част от деня повече облаци ще се задържат в южната и източната част на страната, докато на северо-запад очакваме повече слънчеви часове. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. В момента температурите в повечето райони са около 10-15 градуса, а максималните стойности ще са подобни на вчерашните и ще достигат 19-24 градуса. В планините и днес ще остане хладно. В по-ниските части показанията на термометрите ще достигат около 10-15 градуса, а по върховете ще бъдат близки до 0 градуса. В началото на деня ще е облачно и мъгливо с слаби валежи на места в Рило-Родопския масив, а около и след обяд все пак слънцето ще успява да се покаже макар и за кратко. Вятърът ще е умерен и доста хладен от северо-исток. И през следващата седмица температурите у нас ще останат есенни. В понеделник и вторник максималните стойности ще достигат 23-24 градуса. Повече облаци и вероятно за слаби валежи ще има в източните райони, докато на запад слънцето ще бъде по-щедро. От сряда до петък обаче облачността на цялата страна ще се увеличи, а превалявания ще има на повече места. С усилване на северния вятър ще нахлува по-хладен въздух и така дневните температури вече няма да превишават 20 градуса. Към края на седмицата вероятността е за повече слънчеви часове и слабо затопляне. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна неделя на всички.
0: Такава да бъде, Деница Стоянова, благодаря ти. А сега отиваме към един от най-интересните археологически обекти у нас – Провадия, Солницата. Ново откритие там повдига завесата към света на тракийската култура. Съвсем наскоро учените откриха нещо изключително любопитно. Следи от стенописи на повече от 2000-летия. Но още за това ще ни каже сега Емил Дамянов. Емо, здравей!
2: Здравей, Марина! Намирам се на мястото, което вече хилядолетия пази живот на тракийската аристокрация. Тази година обаче археолозите стигат до една изключително интересна резиденция, изградена върху много по-старо историческо селище. Именно тук наскоро е открита и една от най-интересните находки – следи от стенописи върху специална бяла мазилка. Датировката е от 1 век преди Христа, а според археолозите находката до момента е без аналог. Какво разказват рисунките и как е изглеждала резиденцията преди повече от 2000-летия, разказваме сега.
3: В Провадия, Солницата, времето буквално е на пластове. Под тази земя се крият следи от живот, започнал преди хиляди години. И колкото по-дълбоко стигат археолозите, толкова повече история излиза наяве. А свидетелство за това са последните открития.
4: Останки от една много интересна къща, която е имала мазе, за първи път срещам такова нещо и не знам изобщо на Балканите по времето на халколита на каменно-медната епоха да е имало подобна постройка.
3: Хиляди години по-късно обаче мястото отново се превръща в център на живот. Този път за човек от тракийския елит.
4: тракийски аристократ, около 4300 години след като приключва живота тук върху селищната могила Провадия Солницата, той си е построил резиденция в северната половина на горната повърхност на селищната могила, като преградил могилата с една каменна стена, каменно-кирпичена стена, с вход, който намерихме.
3: И точно при този вход археолозите попадат на находка, която променя представата за мястото. По стените има следи от живописни пана, а върху една каменна плоча е оставено нещо още по-любопитно. Рисунка оцеляла повече от 2000 години.
4: Видяхме на нея един графит, една рисунка, един елен, голям елен с две малки сърнички и отдолу прозира още една фигура, вероятно на кон.
3: Но кой е мъжът издълбал тази рисунка върху камъка и какво е искал да ни разкаже с тези животни? За сега няма категоричен отговор.
4: Какво точно го е вълнувало човека, мога само да спекулирам.
3: Но едно е сигурно, подобна находка до сега не е откривана.
4: За сега нямаме аналогия, но тя е, гробът е направен през първи век преди Христа, това е непосредствено преди римската епоха.
3: И макар да не могат да разчитат посланието, учените смятат, че рисунката със сигурност не е случайна.
4: Те имат определена символика, каква точно не ми е възможно да кажа.
3: А човекът, обитавал тази резиденция, очевидно е разполагал не просто с внушителен дом, а и с сериозно богатство и влияние.
5: Като цяло предполагаме, че е бил някакъв по-влиятелен човек. Също предположенията са ни, че отново тук са действали изворите, вероятно също така са произвеждали сол.
4: Този човек е бил много богат. Намерихме много фрагменти от скъпа гръцка керамика.
3: Сега археолозите продължават да разчитат следите, останали тук през хилядолетията, защото под всеки следващ пласт може да се крие още едно уникално парче от историята на това място. За Събуди се, Емил Дамянов.
0: А сега следва една история, която ще ви заради с много положително настроение. Всяка седмица десетки мъже и жени между 60 и 80 се събират на едно място, за да танцуват, да се забавляват и най-вече да бъдат заедно. Традицията започва преди 16 години от сайт за запознанства, а от тогава компанията расте, пътува из страната и събира хора, между които се раждат приятелства, връзки и дори семейства. Диджей има на 67, а на дансинга егенето няма никакво значение. С тях се срещна Катерина Гранчарова.
6: Тук никой не брои годините, броят песните, а докато диджеят не спре музиката, никой не сяда.
7: А някои на този дансинг отдавна не танцуват сами. Костадина и Георги са заедно от 6 години и двамата са редовни на тези срещи.
8: Те ни зареждат много и се чувстваме прекрасно, когато идваме тук и трябва да ви призная, че това ми създава голямо удоволствие. И се радвам за това, че има такива хора, които идват и посещават това място.
9: Живота е за това да има веселба.
7: А веселбата, оказва се, държи дълго. Понякога чак до следващата среща.
10: Аз съм на 70 години и въобще танците ми дават една такава енергия, която чувствам, може би, цяла седмица напред.
6: А какво ще кажете на вашите набори, които не са идвали?
10: Да дойдат да видят това чудо, като е тук се сътворява, тук е и зима, зимата, нова година, въобще празника е пълен, купона е пълен.
7: А сред редовните на срещите е и бившият заместник министър Филип Орманджиев.
6: На колко години сте и какво изпитвате, като идвате на тези събития?
11: На 86 години съм. Много ми е приятно да идвам тук заедно с около моите връстници. Настояща жена и дъщеря.
6: Нали? Но прекрасни девойки имате.
11: Да. Аз затова съм с тях.
6: Слуша ли ви мъжа?
12: Много слуша. Само се слушате. В едното влиза, другото излиза.
7: А зад музиката и цялата тази компания стои Яна Гълъбова. Тя създава сбирките преди 16 години, а днес на 67 е и диджеят зад пулта.
13: Заработих си музика, купих си всичко. Даже отидох и на курсове за диджей. И беше много смешно, защото като ме видяха и викат, ма как може да става, разнискате да ставате диджей? Обаче, облучих за всичко си. Не дайте да мислите, че като сме баби, не можем и работим и с изкуствен интелект и всичко. Няма нещо, което да не можем. Идват хората и започват. Жените се боядисват, правят си ногтите, купуват си нови дрехи. Просто тия нови познанства дават живот. Това не означава, че ние сме много богати, като се събираме всяка седмица. Значи едни минимални средства се отделят, хората спестяват, за да дойдат тук. И където и да ходиме, ходили сме по 60-70 човека на море, събирали сме се просто като на пионерски лагер от едно време.
7: За 16 години от тези срещи се раждат приятелства, връзки, а понякога и семейства.
13: Та социална среда дава изключително много на всички. Създават се приятелства, групи по интереси, ходят на театър, ходят на планина, ходят на почивка. Някои се събират, стават и по-интимни запознанства и се събират и на стари години.
7: На 67, 70, 79 или 84. Тук годините наистина остават на заден план. Защото докато има с кого да се смееш, да танцуваш и да чакаш следващата среща, песните са много по-важни от цифрите.
6: Засъбуди се
14: от най-готените баби!
0: И ако този репортаж не е успял да ви усмихне, значи трябва да си го пуснете отново. Вижте какви теми следва до 11. Битката започна. Борис Панкин от комитета Йотова срещу Искра Ангелова от комитета Гюров. Цените са ни скъпи, но защо и къде е държавата? Смъртта се отлага, доктор Райна Стоянова в интервюто на Мондио. Да видиш невидимото. В студиото влиза Самуел Финци. Те са идоли на младите, предстои ни среща с тях в Събуди се. Анди Студио. За сърцето и от сърце. Доктор Алдина Ли. А в непознатите земи кулинарно приключение през Южна Полша с Юлиан Стоянов. Кралят на уникатите в нищо лично, историята на ювелира

0: Добро утро, вие гледате Събуди се. По примера на София и Пловдив забранява движението на стари коли в централната градска част. Това ще се случи от 1 октомври. От тогава община Пловдив въвежда зона с ниски емисии. Ограничителният ринг в Пловдив ще важи 7 месеца, а не 6, както е тук в София. Но още по темата. Сега от Благой Бекриев. Благо, здравей!
1: Здравей, Марина! Мярката е изключително спорна и предизвика вълна от недоволство. Дори се готвят и протести. За сега само в социалните мрежи. От 1 октомври до 30 април в 4-ъгълника между централните булеварди Цар Борис III Обединител, 6 септември, Руски и Христо Ботев ще е забранено движението на дизелови автомобили, произведени преди 2007 година, и на бензинови преди 1998. Санкциите за нарушителите ще са от 25 до 500 евро. Ето и подробностите.
2: С 23-годишния си автомобил Пройчо Кунчев от следващия месец няма да може да стига до центъра на града. Колата му попада в забранителната екокатегория.
3: Малко хора ще се позволят да си ги сменят.
1: Вие пари за нов автомобил имате ли?
3: Налични, нали ви казвам, нямам.
1: Кредит?
3: Да, с кредит. Ама предпочитам да я с такси до центъра, отколкото да тегла кредит за автомобил.
2: Не смята, че автомобилът му замърсява въздуха.
4: За мен си върви без проблем. Няма тропане, няма лопане и си ми върши идеална работа за града.
2: Бизнесът също е засегнат от ограничението. Бусът на Панчо, който превозва до Грама, е 25 годишен.
5: Ще сменим и буса. Ще съберем пари, ще сменим буса. До тогава нямаме възможност. И нямаме бус, даже това в момента също е нет поднаен, за да може да се движим в по-централната градска част. Абсурдно. Не сме готови за това нещо. В никакъв случай не сме готови. Българина в момента, особено след всичките промени, след всичко, е толкова беден.
6: Предполагам с градския транспорт, не знам, или с такси.
1: А той е редовен ли?
6: Не, категорично не.
7: Това е пълна пародия.
8: Все пак има и велосипеди, апелирам всички хора да излизат, когато е хубаво времето, да ползват велосипедите.
2: За сега от общината предвиждат да поставят само указателни табели. Системата за електронен автоматичен контрол няма да тръгне заради обжалване на обществената поръчка. Контролът ще се извършва от служителите на синята зона.
9: Те ще могат чрез своите устройства да проверяват коя екологична група са моторните превозни средства, които навлизат или които са там. В началото, за да може по-леко да се приеме от гражданите, при нарушение ще се търси собственика на автомобила и ще му се изпраща писмо или по телефона ще се предупреждава, че вече с този автомобил той няма право да навлиза в този ринг. Собствениците на автомобили, които живеят в този малкия ринг, имат право на едно МПС по постоянен адрес, което да не отговаря на екологичните норми, които изискваме ние.
2: Въвеждането на зоната с ниски емисии е заради замърсяването на въздуха. Пловдив е един от европейските градове с най-високо съдържание на фини прахови частици. Адвокатът Анас Костов, който е един от бойците за чист въздух в града, не смята, че мярката ще даде ефект.
10: То е никакво, защото отново екология на въздуха няма. Дали вътре в кръга, дали извън кръга, то града е един и същ. В смисъл от това, че ограничиш 1 километър обсек, не означава, че хората, като обикалят около този 1 километър с колите си, цялото това замърсяване отново няма да попадне в централна градска част.
2: Като юрист е убеден, че в този случай делата за дискриминация няма да издържат в съда, но посочва, че катализаторите могат да са решени.
10: Катализаторите са опция. Вие, както знаете, ще възникнат други проблеми. Кражба на катализатори, подмяна на катализатори. В един момент много хора ще кажат ми, те сервизите, които монтират катализатори, ние сега ще ги направим супер богати тия хора и така.
2: Противниците на идеята сочат, че често в крайните етнически квартали се горят кабели и гуми. Въздухът замърсява и отоплението с твърдо гориво и старите автобуси.
11: Това е нещо страшно. Където мина покрай такива огромни строежи, прах до безобразие.
7: Заради глави за пари. Всичко е за пари. Смучат от народа, докато паднем на колена и това.
2: Санкциите, които ще се налагат.
9: От 25,52 евро, бившите 50 лева, до 511, в зависимост от броя на нарушенията. Това е целта, да се намали замърсяването, да се намали трафика и единствено се прави за качеството на атмосферния въздух и най-вече за здравето на хората.
2: От общината обяснява, че забраната за старите коли ще е в сила 7 месеца. Ограничението няма да важи за булевардите, които очертават границата на зоната. За Събудисе, Благой Бекриев.
0: А сега ще замирише не на изгорели газове, а на много вкусно. Забелязали ли сте, че дойде ли есента, от тук от там се промъква приятен аромат на печени чушки. Най-осезаем е той в селата, където хората все още държат да имат буркани с зимнина в мазето. Защо го правят и не им ли излиза твърде скъпо? Провери Румяна Попова. Да видим.
12: Запълнене, къде трябва печени, запаниране.
13: Така Филка Стоянова определя за какво ще ползва набраните от градината и чушки. Първата реколта зеленчуци вече е приготвила в буркани за зимата.
12: Тук имам домати, тук е постна лютика, печени чушки с моркови.
13: Като не е точно в този сезон, хората от малките населени места в Северозапада приготвят зимнина по традиционни рецепти и с зеленчуци собствено производство.
14: Колко сме произвели толкова? Направили сме си колко да имаме за зимата, на кое да посегне човек.
13: Чушките от градината опитват да компенсират цената на зеленчуците на пазара.
14: Цели са опасна работа.
13: Филка обаче направила буркани и скупен зарзават. Приместен производител намерила чушки на цена евро и 50. Купила 10 кг. За рецептата обаче трябват и 5 кг домати.
12: По 1 евро и 5 евро доматите. От пазара... Може и по 1 евро да ги намериме сега по-ефтинки.
13: След пазара следва дългото време за приготвяне.
12: Почти цял ден. Да изпечеш чушките, да изчакаш, да изстинат, да ги обелиш, нарежеш.
13: Същото се прави и с доматите. А от този труд и от 15 кг зеленчук, който струва 25 евро, излизат 6 ето такива буркана.
12: Като изхвърлиш мали, семки, дръжки, обелиш, то си пуста и водичка и си отива. Скъпо е, ма не знам защо не обичам да си купувам такиви работи. Домашното, къде съм си направила, ми е по-вкусно.
13: Но пък знае как да приготви своите, когато навън свие студ.
12: Зимата, ако искам постна лютика, си рендосвам една глава лук, скълсвам я, лютиката, слагам, ако имам нещичко, варен боб или картофки и го заливам с препечено олио. Олиото направо да пръщи.
13: Ако иска влажна, може да добави парченце козе сирене, което също си произвежда сама от животните, които отглежда. Може да чукне няколко домашни яйца и мишмашът е готов. Но има и нещо още по-вкусно.
12: И една питка да има на гьоз, как вика сина ми. Мога да ги направя и с, например, ребърца от прасето. Слагам повечко лук и един-два буркани лютика и става превъзходно.
13: За това, скъпо или не, тя ще спази традицията и до края на сезона ще опече и приготви още чушки и домати, за да има и да им е вкусно. За Събудисе, Румяна Попова.
0: Да, да си оближеш пръстите в 7.54 след този репортаж. И още малко ще ви разкажем сега за първата ни зимнина в новата валута. Корнишона в евро е същия като корнишона в лева, само че в евро. И това нямаше да е проблем, ако стойността на двете валути беше равна. Само че тя не е. И така корнишонът, както много други неща, изведнъж се оказа на практика двойно поскъпнал спрямо миналата година. Но май се оказва, че киселите краставички в буркан през зимата са твърде вкусни, за да се откажем от тях точно сега. Така ли е? Ни каже Антон Чавдаров. Тони, здравей!
15: Здравейте, да, така се оказва, защото корнишонът продължава да се продава добре на пазара. Двойно повишената му цена не е в резултат на единична прищявка на производителите, а е в резултат на двойно повишилите се разходи. В тази верига на поскъпване правилата са сурови и дори някой да опита да продава на старите левови цени, то обикновено не издържа и се налага да повиши цените. Просто пазарните правила са железни, логиката е желязна и тя се спазва и при корнишоните. Нека видим репортажа.
16: От мустация, тези мустации, тук е паднал това, трябва да го завържеш, да го пуснеш нагоре.
15: Работа от зори до здрач има във фермата на семейство Грозданови в квартал Струнско в Благоевград. Корнишони в градината се съдят рядко и затова тази година може да се нарече специална. Година с корнишони.
16: Реколтата, да кажем, за момента е добре. Ако продължава така времето, ще продължава да е още по-добре. Обаче всичко е, нямаме думи. Ниска изкупна цена, хората пари нямат, гледат, искат по-евтинко. На нас ни е скъпо, на тех им е скъпо, на нас ни е евтино производителите.
15: Цената на корнишона в цифрова стойност е същата като миналата година. С разлика в валутата, разбира се.
16: 1,30, 1,20, най-друго говорим. Но миналата година майче беше цената в лева така, но то навсякъде така. Ако е било в лева, тази година е в евро.
15: Пазарът на корнишони в момента върви, защото сме в сезона на зимнините.
16: Не хода по борси, не хода такива, защото на борсата цената е много малка. Не садим и много корнишон. По принцип на земеделския пазар, който е на Благоевград, излизаме. Да кажем, садим от всичко, домати, чушки, краставици, дини, пъпеши. Всяква разновидност на зеленчук, за да може да има. Даже много хора се чудят на пазара. Вие имате от всичко, вие сте прекупвачи, вие сте търговци. Не, а сада по малко, например, сега сме садили тук корнишона. Там е маруа, кромит, репи.
15: Във фермата работната ръка не е много. Нито сметката излиза да се търсят работници на надница, нито има особено голям наплив от желаещи да се трудят на полето.
16: Да, семейно си работиме.
17: На тата ли?
18: Да.
17: Ей, тук! Малко! Две са мами и две са мами.
16: Еми, две малки и сега имаме едно бебе три. Горе-долу издържа се едно семейство, сега не си позволяваме, не се лишаваме, но горе-долу си издържа, но работата е много. От сутрин до вечер сме тук на полето.
15: Най-големият проблем за родните производители е, че те не усещат подкрепата на държавата.
16: Трябва да почне държавата да гледа за родното производство, независимото зеленчукопроизводство, месопроизводство, млякопроизводство, да спрат да вкарват вноса. Първо да гледат да се реализира продукцията на българския земеделец и тогава вече да почваме да вкарваме внос.
15: Събуди се, Антон Чавдаров.
0: Станаха ли за година цените двойни, ще натисне ли зимата допълнително семейния бюджет и усетихме ли грижата на кошницата с грижа? Ще ни каже сега Богомил Николов от Активни потребители. Здравейте, добре дошли.
19: Здравейте.
0: Сега вие забелязвате ли като потребител, че корнишоните от 1 евро, от 1 лев станаха 1 евро?
19: Да ви кажа честно, не следя толкова детайлно, но да, имаше такива стоки, които се закръглиха. По този начин, особено тези, които работят с монети, като някои машини, автомати, там просто стана, защото трябваше да от една монета да се отиде на друга. Но иначе в тези бързооборотните цени, да ги кажем, поне това, което виждаме от статистиката, защото знаете, че това задължение за деклариране на цените за големите търговци остана и след 8 август, при това беше за доста по-широк кръг търговци, но там общо взето цялата история на цените я има и може да се проследи доста обективно. Така,
0: вие
19: че
0: видяхте ли нещо в тези статистики, което вас много ви шокира по отношение на цените? Нещо, което е било 1 лев и е станало 5, например?
19: Вижте, аз много повече се вглеждам в причините за тези неща, защото цените в крайна сметка са производна на всичко това, което е по веригата. И аз затова постоянно призовавам от няколко месеца да не търсим ефект само върху етикетчетата, гледайки етикетчетата и търсене на някакъв начин, с който да сменим етикетчетата, а да видим надолу какво става по веригата и да, доколкото се може, да се тръгне такава политика, която да стимулира производството. Говорим тук, това е за храните, основно случай. При услугите е малко по-различно и там е друг разговор, но пак ще призова. КЗК написа много хубав документ, даде горе-долу изчерпателно много посоки, по които трябва да се работи и трябва да се почне, защото аз се притеснявам, че се губи време. До момента съм чул заявка единствено от министъра на земеделието, че се подготвя нов закон за кооперациите и само това, но това е една от възможните мерки.
0: Но вече
19: и
0: теми. Имаш, да.
19: И не започнем ли, разбирате ли, няма да стигнем до резултатите. И тази тема ще продължим да я говорим, защото аз вече от половин година Повечето ви колеги ме канат само по тази тема.
0: Да, защото виждаме, че цените продължават да растат.
19: Да, така е.
0: И това е основната тема, която вълнува и хората. Кажете обаче, всички тези мерки, които бяха предприети, сработиха ли, за да не бъдат цените такива, каквито ви коментираме сега? Преди няколко дни Гълъб Донев, министър на финансите, каза, че еврото не е отговорен за тази висока инфлация. Според вас, в еврото ли се крие разковничето за тези немислими цени в момента? Или наистина в горивата, в енергоносителите, във външни фактори, които не можем да контролираме?
19: Ми много причини просто се струпаха наведнъж. Това стана. Сега знаем, горивата, нали, те са основно гориво за инфлацията. Когато стане криза, видяхме го и 22-а година, даже тогава беше по-зле, защото тогава годишната инфлация беше някъде около 25, сега е по-малко. Но тези световни кризи, които не зависят от нас, наистина са много сериозен фактор за инфлация. Разбира се, и харченето и многото заеми също допринасят в голяма степен, защото се налива ликвидност в икономиката.
0: И все пак, има ли и процеси, това е тема наистина, която постоянно повтаряме, но има ли действително и процеси на спекула, и процеси на възползване от ситуацията, която е в момента? Ето, ще ви дам един пример. Вчера купувах соленки на малката, ето такова пакетче, буквално хляб, нали? 3 евро. Не мога да си представя кое от съставките за производство на тези соленки толкова да е поскъпнало, че те са от себестойно сигурно 50 цента да струва 3 евро.
19: Вижте, спекула има там, където няма конкуренция. Пазарната икономика залага на конкуренцията като регулатор на цените. Ако има един продавач, който ви иска 3 евро и има още 9, които искат да ви вземат парите, повярвайте ми, някой от тях ще ви го предложи това за 2,5. И така цените се регулират. Това е АБЛ, че са в първи курс.
0: Това е така, но видите, че всички пък са станали 3 евро. Сега соленките може би не са добър пример, защото има голямо предлагане на тях, но всичко останало, което е в 2-3 големи производителя, магазина.
19: Окей, ако има двама производителя или двама търговци и те са договорили, нали, това вече е огромно нарушение, знаете, санкционира се и така нататък. Аз в годините назад си спомням всичко на всичко, два картела, които в България са били така.
0: Тоест, това е също е, може би, един от проблемите, че казаха, пише някакви документи, но намирали ги тези неща?
19: Това за картелите, те пак трябва доказателства, трудно се доказват, обаче олигополите са нещо, което се доказва, деца казва само с числа и с аргументи. Ние дори не споменаваме за това, че в България може да има олигополни пазари, които да бутат цените нагоре. Така че, по-сложно е, отколкото изглежда на първи поглед, но никой не се ангажира да свърши тази по-сложна работа и просто чакаме нещо да се случи от само себе си.
0: И то не се случва.
19: Ми не се случва. Знаете ли, наскоро научих преди месец някъде, че в Гърция закона за земеделските кооперативи датира от 1916 година. Сега сме 2026 година. И ние тепърво се чудим и маем как да направим такъв закон. Хората от 110 години го прилагат. Нали, просто закъсняли сме и трябва да действаме. Няма какво да чакаме.
0: И трябва да действаме сега, понеже лятото си отдъхнахме до известна степен, защото поне цените на сезонни плодове и зеленчуци не бяха толкова високи. Сега зимата вече наближава, есента е тук. Очаквате ли нов ръст на инфлацията? Вчера видяхме и на рейтинговата агенция Fitch, която предупреди за възможна и предполагаема по-висока инфлация от тази, която се очаквали. Сега ще покажем и на нашите зрители. Много, ще става ли все по-скъпо следващите месеци?
19: Много трудна прогноза, защото так му се бяхме по-успокоили. Видяхте лятото, някакси петрола се успокои, изведнъж пак тръгна рязко нагоре. Това е много, много трудно някой да предвиди и да предскаже. Но поне другите по-малки фактори, които, да кажем, изпитахме на гърба си тази година, нали, ефекта от закръгляванията при въвеждане на еврото допринесе. Също така имаше един много интересен феномен, който, нали, се тълкува различно. Тръгна леко изсветляване на част от икономиката, особено на услугите. Знаете ли защо? Защото много хора покрай въвеждане на еврото, особено в началото, искаха да плащат с карти. И много търговци си сложиха посттерминали. Това НАП може да ви го докаже с числа със сигурност, защото знае, нали, колко нови посттерминали са се влезли в експлоатация. И по този начин ние с желанието си да плащаме с карти, т.е. ние потребителите въздействахме на част от търговците да излязат на светло. Ама тъй като излязат на светло, почват пък да плащат повече данъци и оттам пък съответно се получава и натиск върху цените. Така че понякога хубавото има две страни.
0: В тази връзка, вие когато отидете да пазарувате нещо и видите, че някой няма пост терминала, задавате ли си въпроса дали всички пари ще бъдат отчетени или не?
19: Е, сега това е елементарен отговор. Всички го знаят. Нали? Ясно е, че когато плащанията минават, нали, през касови апарати, през банкова карта, те се крият по-трудно като оборот. Така че това си го знаем
0: да,
19: от години.
0: Отговор е ясен. Майя Манолова каза преди дни, че планира създаването на табло на срама, на което да бъдат показвани магазините, които продават определени стоки значително над така наречената справедлива стойност, в момента, в който вече я видим на практика. Такова табло на срама подкрепяте ли като идея?
19: Вижте, значи, има много методи и няма нищо лошо дори те да се прилагат едновременно и съвместно. Накрая да видим дали ще свърши работа. Защото ние вярвахме и вярваме в другия метод, при който чрез ценова прозрачност, чрез такива приложения, които да показват на потребителите къде е най-евтино и къде можеш да си направиш по-изгодна кошница, може да въздействаме по същия начин. Сега не виждам нищо лошо в това, ако комисията прави табло на срама, а пък ние правим приложение, ние сме направили, обаче за съжаление все още на портала колко струва, данните се публикуват с закъснение и ние трябва да показваме вчерашните цени, т.е. замисъла на такъв инструмент се проваля, защото търговците си изпращат цените до 7 сутринта, а след това ние може да ги ползваме чак в 12 часа вечерта, защото чак тогава стават публични. Това не е редно и може да се поправи буквално за един ден. Продължавам да призовавам и най-накрая, като имаше един филм Изкушението шоу, където човека пише писма всяка седмица, най-накрая ще го получим. Притеснявам се, че да не стане много късно, защото това задължение е до 8 август следващата година и най-вероятно ще оправят портала.
0: На 7 август.
19: На 7 юли.
0: На първи.
19: Добре. Ще бъде твърде късно. Така че вярвам, че може да опитаме различни варианти, крайна сметка, и то ще си покаже.
0: Това няма обаче да притисне бизнеса твърде много, както от магазините твърдят.
19: Ценова прозрачност не може да притиснете бизнеса.
0: Бизнеса, когато казва, това е срамна цена, притисне... нали, пазарна икономика. В пазарната икономика няма срамна цена, или поне не би следвало да им.
19: Разбира
0: ако
19: се,
0: на кой да плати.
19: Разбира се, много пъти сме давали пример. Проблема е, когато потребителя не знае. Нали, когато той си мисли, че това, което му е най-близко и удобно, да речеме, на висока цена, е единственото на пазар и не знае, че на две пресечки в ляво може да има много по-изгодна цена. Ние това се опитваме да преодолеем, този информационен дефицит, който е характерен и е основен проблем за потребителите в цял свят.
0: Понеже така изтече времето ни за разговор, но не искам да ви пусна да си вървите преди да кажете няколко думи за този нов закон за потребителския кредит. Голямо противоречие имаше между управляващи и опозиция за това докъде наистина ще бъде помогнато на хората да не теглят кредит за 1000 лева и да връщат 10 000. А добър ли е този закон според вас? Две изречения, ако е възможно.
19: Той със сигурност не е завършен, защото ние участвахме и в дебата в парламентарната комисия и там народните представители обещаха, че между първо и второ четене ще ремонтират тези така наречени вратички, които остават, които много често в България познаваме от най-различни закони и правила, защото не трябва да забравяме, че хората, които ползват тези инструменти, потребителския кредит и в частност бързите кредити, това са най-уязвимите хора. Те много лесно биват мамени, много лесно попадат в дългови спирали и затова дори има и проучвания, има и данни и ние точно тях трябва да предпазим, защото те много рядко хващат тези всички малки уловки, които са договорни капани, а тези договорни капани, те пък са възможни, ако закона някъде остави вратичка.
0: А вие виждате такива вратички сега?
19: Ние сме ги посочили и надяваме се в оставащите, може би там 2-3 седмици, докато се изготвят финалните текстове, те да бъдат затворени.
0: Да, тема, която ще следим в развитие. Богомил Николов от Активни потребители в студиото на Свободи се. Благодаря ви. Вижте какво следва. Битката започна. Борис Панкин от комитета Йотова срещу Искра Ангелова от комитета Гюров. Смъртта се отлага. Доктор Райна Стоянова в интервюто на Мондио. да видиш невидимото. Тук ще бъде само елфинци. Те са идоли на младите Анди Студио в Събуди се. За сърцето и от сърце, доктор Албина Ли. А в непознатите земи кулинарно приключение през Южна Полша. Кралят на уникатите в нищо лично, историята на ювелира,

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Добро утро! Последният ден за тази седмица ще премине почти без валежи, но ще остане сравнително хладно. В ранните сутрешни часове над по-голямата част от страната ще е облачно и на места в южните райони все още може да превалява слаб дъжд, който бързо ще спре. През останалата част от деня повече облаци ще се задържат над южна и източна България, докато на северозапад очакваме доста слънчеви часове. Вятърът ще бъде слаб до умерен с посока от северо-исток. Максималните температури днес ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 19 до 24 градуса. В планините и днес ще остане хладно. В по-ниските части показанията на термометрите ще достигат около 10-15 градуса, а по върховете ще бъдат близки до нулата. В началото на деня беше облачно и мъгливо с слаби валежи на места в Рило-Родопския масив, а около и след обяд все пак слънцето ще успява да се покаже, макар и за кратко. Вятърът ще е умерен и доста хладен от северо-исток. И през следващата седмица температурите у нас ще останат есенни. В понеделник и вторник максималните стойности ще достигат 23-24 градуса. Повече облаци и вероятно за слаби валежи ще има в източните райони, докато на запад слънцето ще бъде по-щедро. От сряда до петък обаче облачността на цялата страна ще се увеличи, а превалявания ще има на повече места. С усилване на северния вятър ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури вече няма да превишават 20 градуса. Към края на седмицата вероятността е за повече слънчеви часове и слабо затопляне. Такова ще бъде времето. Приятна и спокойна неделя на всички!
1: България. Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Болестите на сърцето са сред най-разпространените у нас и статистиката е категорична тук. Повече от 60% от всички смъртни случаи се дължат на заболявания на органите на кръвообращението. Защо и в тази статистика България е лидер в Европа и какво може да се направи? Два дни преди Световния ден на сърцето, в предаването ни гостува кардиолога Алдина Ли. Здравейте, добре дошли.
1: Добре заварили и добро утро на вашите зрители.
0: Преди да започнем да коментираме тази ужасяваща и константна статистика, кажете ми как един кардиолог се грижи за собственото си сърце.
1: О, аз много често правя видеа на тази тема. Разбира се, че стандартните неща, които много често пропагираме в различните социални медии и видеа, е просто да спортуваме и да се храним здравословно, да не пушим. Но това, което аз намирам за най-важно, чисто емоционално, е да спазваме емоционална хигиена. Когато прекарваме емоциите през сърцето си, всъщност това е най-вредното за нашето сърце.
0: Чувала съм ваши колеги да казват, че стреса дори застава на една линия до алкохола и тютюнопушенето като рисков фактор за сърцето. Истина ли е това?
1: Разбира се, че е истина, защото стресът всъщност се регулира от един хормон, така наречен кортизол. А той може да предизвика страхотни промени в нашето тяло, включително и метаболитни промени. Аз предполагам, че се бяхме виждали преди една година и знаете как изглеждах преди една година и как изглеждам сега след една година. Това се дължи на това, че допуснах страхотно много стрес в живота си и от една година се опитвам малко да се възстановя. Но това неминуемо имаше голям ефект върху моето здраве.
0: Как успявате да се възстановите от стреса? Това звучи като един неконтролируем фактор, защото често не зависи от самите нас.
1: Да, това е един огромен проблем. Знаете, че много често около нас има токсичност в отношенията. И не трябва да допускаме хора, които са така, меко казано, токсични, да навлизат в нашето обкръжение и да въздействат на нашия живот.
0: Вие успявате ли в тази мисия? Давам си сметка колко е трудна тя.
1: Много ми е трудно, защото голям процент от хората всъщност имат тези наченки, но се опитвам вече да регулирам този процес.
0: Случвало ли се ваши пациенти с нещата, които ви разказват, да помогнат на вас като лекар, не толкова колкото вие на тях като пациенти?
1: О, разбира се, много често. Дори решението да се върна в България идва от така една моя лична случка с мой пациент, емигрант в Германия, който всъщност в рамките на онкологичната ми ротация диагностицирах, проследих, за съжаление, до смъртта му. И последният човек, който му държеше ръката на смъртното легло, бях аз. И това, което ми каза той тогава, защото ние създадохме една връзка с този пациент, реално погледнато, една година идваше на химиотерапия, ми каза: не прави грешката, която направих аз. Върни се на време. Думът си е дом. И аз така, следвайки тази дилема, си направих този експеримент и се върнах вкъщи.
0: Съжалявате, че днес се прав виждам... ли беше?
1: Беше прав, да.
0: И все пак България има своите проблеми, особено когато говорим за здравеопазване. Факта, че продължаваме година след година статистиката, която казах в началото, да сме на дъното. Какво означава това? Защо не успяваме да се справим с тези болести? Къде е грешката, която нашата система допуска?
1: Аз мисля, че нямаме грешка в системата като здравоопазване. И аз не бих казал, че в момента ние имаме тази негативна статистика, която беше преди. България се подобряват нещата, преди всичко в сърдечно-съдовата медицина ние имаме страхотни успехи. Аз много често на моите пациенти им казвам едно нещо. Когато аз напуснах България или в годините, когато така съзнателно бях ученик,

0: така. Развитието на нашата медицина, технология в България много скоростно навлиза, което много ме радва, защото квалификацията на лекарите вече е сравнително по-висока, както отпреди.
1: Кажете обаче, това на практика как звучи? Казвате, все по-възрастни стават пациентите ми, което е, може би, добрата новина. И все така, съветите към нашите зрители, какви биха били, откъде да се започне?
0: Разбира се, че трябва да се започне от профилактиката. Аз трябва да кажа, че в последните няколко месеца медицината скорострелно се развива. Аз такова нещо не знам дали се дължи само на изкуственият интелект, но в момента имаме нови лекарства, нови методи на лечение, които навлизат буквално от днес за утре. И това, което аз като лекар виждам в момента, е, че аз действително мога да предвидя пациента колко ще живее.
1: Наистина? Или... Какво, с какъв инструмент?
0: С всякакъв вид инструменти. Преди предполагахме как изглеждат коронарните съдове на пациента, който има този и този рисков профил. В момента имаме скенер на сърце. Аз мога да видя с скенера на сърце калциевия скор на пациента и да предвидя евентуално дали може да има сърдечно-съдов инцидент. В същото време имаме и лабораторни маркери, които корелират с тези изследвания. И така можем да предвидим също дали пациента в бъдеще ще има сърдечно-съдов инцидент.
1: А може ли да удължите живота му? Ако знаете до кога би бил той, има ли вариант той
0: абсолютно
1: да бъде?
0: Абсолютно. Имаме вече няколко случая, където реално в рамките на профилактиката и провеждането на определени изследвания ние установихме, че пациента в момента има риск. И ще дам един пример с един много млад пациент, при който направихме едно стандартно лабораторно изследване липопротеин А. И това беше единственото нещо, което беше увеличено. Този млад пациент реално погледнато спортуваше, не пушеше и беше направил всичко правилно, така както ние обикновено искаме. След което той пожела, понеже в семейството много чести сърдечно-съдови инциденти, пожела да направим скенер. За съжаление, той беше с триклонова коронарна болест, която даже не можеше и с стентове да бъде решена и трябваше да му се направи байпас. Говорим за млад мъж на 40 години. Тук вече имаме наистина един лонживити момент, в който профилактиката и технологиите и медицината ни даде възможност ние да удължим неговия живот.
1: Това, което казвате, е много хубаво, обаче все така и вие и ваши колеги сте споделили, че границата на възрастта за хора, които започват да боледуват от сърце, става все по-ниска. Тоест, хем технологиите вървят напред, хем медицината върви напред, хем ние като че ли започваме да живеем по-осъзнато, хем все по-млади пациенти имате. Защо е това?
0: Много често трябва да погледнем как е правена статистиката. Вие знаете, че статистиката е един момент, който базира на данни. В миналото ние не сме имали данни, защото технологиите не са били толкова развити, лабораторната медицина не е била толкова развита, пък и хората не са ходили толкова, не са имали достъп до медицина. В момента, реално, чрез профилактиката, чрез технологиите, ние имаме възможност да видим по-рано нещата. И това води до това, че ние слагаме границите, че пациентите стават по-млади, защото ние просто сега го разбираме.
1: Разбрах ви. Бихте ли посъветвали вашите пациенти да използват съвременните технологии не за самолечение, но поне за самоконтрол? Да кажем, тези часовници, които мерят пулс, по-често да си мерят кръвното, има какви ли не вече апликации, свързани с телефоните, с здравето на сърцето. Това работи ли?
0: Вижте, да, има много хубави неща, които се развиха, но в крайна сметка искаме да редуцираме стреса. Когато си сложите един такъв часовник или един такъв девайс, на мене бяха ми подарили съвсем добронамерено нещо такова и си го бях сложил. И като лекар в рамките на една седмица аз се побърках, защото непрекъснато това сигнализираше, че нещо не е както трябва в моето тяло. Всъщност то предизвиква точно обратното. Вместо да ви даде някаква сигурност, предизвиква един излишен стрес, от който нямате нужда.
1: Разбрах. Вие започвате една кампания Прости сърце, която вече тя е започната всъщност, но нейната кулминация ще бъде на 29-ти деня, за който говорим от началото на предаването. Какво представлява тази кампания Прости сърце? За какво? На кого?
0: Всъщност, за пръв път се опитваме да направим една кампания по случай Световния ден на сърцето, която беше подкрепена от актьора Станимир Гъмов, както и от една от големите технологични компании за медицинска апаратура в България, което много ни зарадва, защото за пръв път ние се обръщаме към сърцето не с негативни мисли, нали,

0: заболяване и така нататък, или с страх. Всъщност посланието е какво искаме още от живота. Защото сърцето е този орган, който ни дава практически времето за живот. И ако искаме нещо от него или си желаем нещо от живота, всъщност трябва да го пожелаем от сърцето си. Това е посланието.
1: И всъщност ще има едно голямо сърце, което ще се намира в един търговски център, където всеки ще може да пише «Искам да».
0: Да, какво искам още от живота. Това е много важно, защото всъщност в рамките на кампанията ние посетихме и старчески дом, разговаряхме с млади хора и всъщност видяхме, че независимо от възрастта, независимо от вашето физическо състояние, човек винаги има мечти, иска да продължи напред.
1: Да, да говорим за живота, не за смъртта. Съвсем накратко на финала, понеже знам, че наскоро вие се оженихте, да бъдете много щастливи.
0: Благодаря.
1: Пожелавам. Любовта удължава ли здравето на сърцето и живота на сърцето? Съвсем накратко.
0: Знаете ли, преди няколко дни гледах едно клипче на известният турски певец Зеки Мюрен и той казва, че без любовта всъщност няма живот.
1: Добре, благодаря ви много за този разговор, доктор Алдина Ли, в студиото на Събуди се. А сега ще ви срещнем с човек, който говори езика на златото и среброто. В нищо лично Краси Бой ще ни запознае с ювелира Владимир Буров, който първи в България създава училищна паралелка за бижутери. Да ви кажа честно, в следващите минути буквално ще се почувствате като Али Баба в пещерата на 40-те разбойници, защото около вас ще извират злато, сребро и диаманти. Всички завиждаме на Краси, затова гледайте.

0: Тук трябва да сложиш от ето тази червената паста малко по-високи обороти. Така, ето, виж резултата. Тук вече може отгоре да го нагряваш. Леко, леко, леко, леко, леко, така. По-силен пламък. Трябва да се вижда червеното от всички страни.
1: Ще стане ли, майсторе?
0: Ще стане. Ще стане.
1: Велина се постара. Нали?
0: Разбира се, тук всички се стараят и имат успех.
1: Така. Сега обаче, нека да покажем нещо уникално, нали така?
0: Да.
1: Сребърно буренце, пръстен с буренце.
0: Това е пръстен с буренце. На времето беше хит, само че три пъти по-голям и златен.
1: Аз никога не съм виждал.
0: Малко хора можеха да си го позволят, между другото, да. Защото беше доста скъп. Това е ръчна работа. От сребро аз го направих дамски. И е нещо наистина уникално, да. Тъй като 0,2 е фито на канелката.
1: 0,2 фито на канелката. Представям ви Владимир Буров, учител по бижутерство.
0: Преди 26 години имах честта да създам единствената в България ювелирна паралелка. В училище в Царов, 26 години, до днеска работи.
1: И ученици учат бижутерство. Как се правят бижута, така ли?
0: Точно така. Аз вече от 2 години съм пенсионер, но за щастие намерих мои колеги, които продължиха моето дело и сега в момента паралелката продължава да съществува.
1: Да поканим дечица, които се чудят какво да правят след 7 клас, къде да се запишат в училище, да отидат и
0: училище в Царов
1: да. И да учат да. Как се правят бижута.
0: Точно така.
1: А откъде те ли си носят златото, диамантите?
0: Не. Там се работи главно с месник, само в 11 и 12 клас им се разрешава да работя с сребро.
1: Обаче, майсторе, ти не си изгубил навиците си от училище и тук всъщност имаш дъска, както там в клас, нали? Какво преподаваш тук? Сега как се прави годежен пръстен?
0: Да,
1: така ли?
0: Да, тук е урока за годежния пръстен. Първо им обяснявам за видовите камъни, след това им обяснявам как да си направят каста за фасетирания камък, как да запоят палците, как да си направят халката, как да запоят халката за касата.
1: Тоест, тук човек, ако вникне в това, може сам да направи, така ли? Стига да има материала.
0: Точно ме тук човека и съм го предал урока задължително, трябва да го направи сам.

0: си сега ще ти покажа нещо, което не се вижда всеки ден. Тайната на бижутерията. Защото тук се случват леенето, моделите са в кюветите и се загряват в момента в пищата. И тук Петю ще разтопи благородния метал.
1: Какво разтопяваме в момента?
0: Това е сребро, 925 проба, което се топи на 960 градуса. Сега вече почва процеса на топенето. Вече материалът е над 900 градуса.
1: Така ли топим и злато?
0: Да, да, по същия начин.
1: Колко злато и сребро сте разтопил?
0: Поне едно 50 кг със сигурност има сребро. Златото е по-малко.
1: По-малко.
0: Това е китката от сребро, която отлякви преди няколко минути. А това е едно златно изделие.
1: То не прилича да е златно изделие.
0: Да, то сега е окислено, не прилича да е златно, но след малко ще го изварим. Ще махнем окиса и ще ви го покажа като златно изделие.
1: Кога за първи път се срещна с златото?
0: Аз бях директор на техникум по облекло Пловдив. И тогава хобито ми беше бижутерия. Един арменец ме научи. С злато доста по-късно почнах да работя с златото, и като в началото по-ми харесваше среброто, защото могат да се направят по-мащабни неща. Затова пък сина ми работи главно злато.
1: Тоест ти дълги години си бил учител, така ли?
0: Точно така. Аз имам 40 години учителски трудов стаж. 40 години учителски трудов стаж. 3 години съм бил по история и през директорството пак са водех историк и след това съм учител по бижутерия. Между другото, в България бяхме само двама учители по бижутерия. Професор Делчев в академията на висшето образование, аз пък в средното образование, 8-12 клас. От министерството ми се обаждат, то няма учебници, напишечи учебници. Този една паралелка, дали, там трудно. На български няма учебници.
1: Все още.
0: Все още. Поради тази причина занятията са ми били много по-отворени и са били насочени главно единствено към занята. И другото, аз никога не съм се имал за даскал. Аз съм бил приятел на учениците. Майстор. И аз и точно с тази така теза съм бил в училището. Аз съм майстора, вие сте чераците. Трябва да станете калфи. А някои от тях, и то не е малко, станаха пък и майстори. И призовавам колегите, бижутери, да обучават. Защото занаята лека по лека си отива.
1: Е, как и то занаят ще си отида?
0: Ами, замесват го вече новите технологии. Младежите казват, няма нужда да го работим, защото ето на 3D принтера чукаш копчето и излиза каквото ти е на снимката. Интелектът ти го прави едно към то едно.
1: Интелектът ти тук се намеси, а?
0: За съжаление. За съжаление, но въпреки това, ръчно изработеното бижу няма алтернатива. Било при гравирането, било при наковаването на камъни и така нататък. Хе, ръчички, хе, ги две. Ето тук имам нещо уникално. Подарък от Хелмут Волф от Ида Роберштайн. Това е човекът направил най-голямата тава от планински кристал. Ето е тук. И тя му е като емблема на сертификата, който ми е даден за този камък. Това е кралски рубин.
1: Кралски рубин.
0: Истински.
1: Е това.
0: Да,
1: тук,
0: да.
1: Това е рубина, нали?
0: Това е рубин, да. Рубина е в цуизит. Изключително трудно се обработват. Един е много твърд камък, другия е много мек камък. И затова Хелмут каза, ще ти го направя аз, защото в България не се срещам кой може да ти ги лъси тези камъни. И тогава направи тази пластика. Иначе това беше едно парче.
1: Това е огромен рубин. Ако беше обработен, ще да стане огромен рубин за пръстен,
0: това
1: нали?
0: Това е нещо... Пръстен, да. То по-скоро за брошка, защото пръстен е много е голям за...
1: Това може да стане рубин за брошка, за кралска брошка, нали?
0: Най-малко. Най-зарежещото е, когато видиш искрата в очите на човека, който получава бижуто. Това щастие, което излъчва човека, е нещо, което майсторът трябва да го изпита. И оттам нататък няма спирка.
1: Ти си женен, нали?
0: Да, семейен съм с две деца.
1: Вероятно съпругата ти е най-щастливата жена в света. Тя е получила бижута, които...
0: Не, ти всички си са уникални. Жена ми има над 3 кг бижутерия, така че... В двете си ръце държа истински и синтетични диаманти. И ако забелязваш синтетичните, тук можем да си позволим половин карат, че и над половин карат, докато при истинските там трудно.
1: Да.
0: Е изключително голяма. Напоследък нямаме годежен пръстен без скъпоценен камък.
1: А някога как беше?
0: Някога...
1: Годежен пръстен?
0: С стъкълци. Отляти от стъкло камичета.
1: Които обаче приличат на диаманчина.
0: Приличат, но пък са изключително крехки. 3-4 ми трябваха, докато да правя едно годежно пръстенче, защото най-малкото докосване камъчето казва си цък.
1: Кога влязоха диамантите в България?
0: За демокрацията. Когато се отвориха границите.
1: Откъде дойдоха?
0: Антверпен е меката на диамантите, нали? Истинските. А пък иначе синтетичните, те в много държави ги произвеждат.
1: Какво беше личното усещане, когато за първи път ти взе истински диамант и работи с него?
0: То си е трепет. Първото нещо, което е, трябва да преодолееш страха да не се строши камъка, защото с стъкълцата толкова бях изтрошил вече, че... Но след това се убедих, че твърдостта е различна и вече много-много по-лесно стават нещата.
1: Това е красота.
0: Да, наистина е нещо стойностно. Нещо стойностно.
1: Кое е най-ценното бижу по света, което видя?
0: Ами това беше в Рим, на площад Света неделя. Там има един магазин за бижутерия. И една дама се оглежда в магазина и като те види малко така в по-приличен вид и така ни в една друга зала. И в тая другата зала нещата бяха, там нямаше цени. И там видях наистина уникални, с изключително скъпи камъни. Примерно един мъжки пръстен, който беше с над 20 карата рубин, кръстови с много камъни по тях истински.
1: Досега ти с предмети, които са много ценни, направи ли те алчен човек?
0: О, не. Никакъв случай.
1: Да си е само твое. Да...
0: Не. Това нещо трябва да се вижда от много хора. Дава една камара пари за нещо много ценно и си го заключва в една каса. За какво? Тези неща трябва да са на обществени места, да се виждат и всички да им се възхищаваме. Това е моята гордост. Успях да направя една изложба с 17 мои ученика, които са вече топ бижутери. Някои се изявяват в чужбина. И това са 17 човека, на които съм променил професията. От топ готвач бижутер, от работеща в Българско национално радио бижутерка, от ядрен инженер бижутер.
1: Какво е следващото предизвикателство? Ти всичко видя, всичко изработи.
0: То няма как да изработиш всичко първо. Винаги има какво да направиш още, но така аз го чувствам като моя мисия да продължа с обучението на желаещите да научат тайните на занаята. Това е нещо, което ме зарежда, нещо, което, в което се чувствам полезен.
1: А защо ти самият нямаш нито едно бижу по себе си?
0: В началото тръгнах да работя с младоженската халка, обаче се оказа, че не е добра идеята, защото много е красив занаята, но не е най-чистия занаят. Работим с киселини, работим с препарати. Няма как да носиш бижу. Плюс това аз самия не си падам, джак, толкова аз да нося нещо. Не е моето.
2: Предаването продължаваме с още много интересни и не по-малко важни теми. Вижте част от тях. Битката започна. Борис Панкин от комитета Йотова срещу Искра Ангелова от комитета Гюров. Смъртта се отлага. Доктор Райна Стоянова в интервюто на Мондио. Да видиш невидимото. Самуел Финце ще е тук. Те са идоли на младите. Анди Студио в Събуди се. А в непознатите земи – кулинарно приключение през Южна Полша.

0: Президентската кампания вече е в ход, но само позитиви ли носи един от най-високите постове в държавата? Какво е да живееш с президент, да бъдеш отглеждан от президент и да обичаш президент? Отговорите на тези въпроси знае събеседничката на Юлиан Стоянов. Юли, към вас.
1: Здравей, Марина! Кампанията за избора на седмия президент вече започна, а сега пред Дондуков 2 в центъра на София при мен е Станка Желева, дъщеря на първия ни демократично избран президент, доктор Желю Желев. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Какво от заветите от политическото наследство на доктор Желев бихте припомнили или дори препоръчали на 27-те кандидати за пост?
2: Първото нещо, което смятам, че един български президент трябва да направи, това е да защитава интересите на всеки един българин. Второто нещо е да представлява България пред света, да я представя, а не да я излага. Това са двете основни неща, които са всъщност функциите на българския президент.
1: Какъв съвет би дал доктор Желев на седмия президент от позицията на първия?
2: Да следва тези правила, като ние непрекъснато слушаме всички кандидати, говорят за български национални интереси. Всъщност български национални интереси, това са интересите на българските граждани, а не лично икономически, геополитически интереси на отделни групи хора. Според мен това трябва да бъде защитавано основно от президента. Също така президента трябва да представя България, българската култура, българската идентичност пред света. Това е също една много важна функция, която ние забравяме. И всъщност трябва да имаме много ясни позиции по големите международни въпроси, защото за мен това е ужасно дразнещо, че българските кандидат-президенти никой не смее да каже, да нарече нещата с истинските им имена. Например, когато говорим за Украина, това е един въпрос, който непрекъснато се поставя на масти, с който много се играе. България има огромен национален интерес в Украина. Това са 250 хиляди национални интереса. Българи, наши сънародници, които живеят там. Не говорим за Украина, говорим за тези хора, които са на фронта, които биват бомбардирани всеки ден от руски дронове, от севернокорейски, от ирански. Имаме 30 хиляди българи, които са в окупираната Запорожка област. И, например, те имат на тях им е наложена забрана да използват български език. Затворни са българските училища, българските читалища. Аз не чух президента или вице-президента, чието функция е да защитат българските национални интереси, да повдигнат този въпрос, да протестират, да затворят руски училища в България в знак на протест. Абсолютно мълчание. Така че за мен това е много, много, много важно да бъде поставен този въпрос. И другото нещо, това е българската култура, която е в абсолютен колапс. Ние нямаме един национален исторически музей, в който да заведем хората и да им покажем какво е България. Имаме един музей, който е в някаква резиденция, който представлява някаква абсолютна сбирка, неразбираема за българите, да не говорим за чужденците. Защото един национален исторически музей, това е нашето самочувствие, нашата идентичност и това показва нашето самоуважение. И, за съжаление, българските национални ценности, идентичност са изместени от изключителното ни културно наследство към хора, бъклица и дрян, кисело мляко, рози. Не, ние сме държавата, която има най-древните златни съкровища, намерени в България. България е държавата, която дава българската азбука, не кирилицата, българската азбука.
1: Много ви благодаря, госпожо Желева, че се включите в нашия ефир. Надявам се всички 27 двойки за кандидат президент и вице-президент да са ви чули. Марина, знам, че и твоите гости сега имат отношение към повечето неща, които разказа госпожа Желева, така че към теб.
0: Това е несъмнено. Юлиан Стоянов, благодаря ти. Да, Станка Желева избра изкуството вместо политиката, а те избраха да влязат в активната битка за президентството. И двамата са членове на инициативни комитети, режисьорът Борис Панкин е заедно с Илияна Йотова, а журналиста Искра Ангелова заедно с Андрея Гюров. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
4: Здравейте, добро утро. Ние сме и с господин Вълчев.
0: Добре, да. Добре, така да кажем, и с господин Кандев. Сега, в началото на включването на Станка Желева, тя каза, че най-важното според нея за един президент е да защитава интересите на всеки един българин и да не излага България. Според вас, кой от кандидатите, Гюров или Йотова, по-добре се вписва в в това нейно очакване.
4: Моля ви, Искра.
3: Толкова години, аз съм сигурна, че господин Панкин и вие и всички ние някакси чакахме да се появи министър-председател, който, заставайки до големите европейски фигури, лидери, лидерите на Европейския съюз, на НАТО, да стои достойно, да говори английски хубаво, да е изправен, да е един от тях, да е равен с равните. Това се случи по време на служебния кабинет. Много мои приятели, които от години не се занимават с политика, не следят политическите процеси от тях. У нас, понеже се чувстват и обидени от начина, по който политическата класа се отнасяше към хората на изкуството, към по-интелигентните българи, към образованите българи, към всеки един специалист в областта си, защото не е тайна, че през годините всъщност можещите и знаещите ги наричам аз, но хората кадърните, които нямат връзки, които не са калинки, които не са на някого човек, жена, любовница или дете, нямаха достъп реално до хубава истинска реализация. Почти 3 милиона напуснаха България поради тази причина. Та за първи път от толкова много години, да не кажа 20, се появи човек и правителство от експерти. И държавата за 2 месеца започна да диша свободно. Стана ясно, че институциите могат да работят, когато начело стоят хора, които знаят как става. И стана ясно, че имаме министър-председател, който има изключително голям фокус и афинитет към културата, образованието, самия той преподавател университетски. И тогава си казахме всички ние и моите приятели, и моите познати, аз имам към 5000 в единия профил, 8 в другия, хора казаха, диша се свободно. Не ни е срам. Ето това се има предвид, когато се казва най-сетне да ни управляват хора, от които не ни е срам.
0: Съгласни ли сте вие с това, което каза госпожа Ангелова, и как бихте могли да оборите всички думи, които тя спомена по отношение на Андрей
4: Груев? Аз тук не съм да оборвам, първо да се върнем 259 години назад, когато великият френски просветител Волтер пише в едно писмо: през живота си съм отправил само една кратка молитва към Бога. И тя е: Господи, направи моите врагове нелепи. И Господ изпълни моята молба.
0: Това валидно ли е сега?
4: Връщаме се 259 години сега, в наше време. Разбира се, ние нямаме врагове, но имаме опоненти. Но за съжаление, молитвата на Волтер се сбъдна, уви, в днешната политическа ситуация. Да, разбирам всичко патоса, всеки има право да харесва, но господин Гюров е известен с две неща. Първото, че той е с най-дългата неплатена отпуска в историята на БНБ. И другото, с което е известен, че за 78 дни беше служебен премиер, посочен от госпожа Йотова. По отношение на културата, защото ние сме културни хора, не защото сме само с обноски, с възпитание, това се занимаваме. Последните 10 години, тъй като аз не познавам лично госпожа Йотова, но знам какво прави, няма събитие културно. Изложба, премиера на книга, концерт, спектакъл, който вице-президентът да не е посетил, а сега, разбира се, и президентът. Така че аз никого не желая да оборвам, но нека все пак да сложим нещата на мястото им. 14 месеца парламентарна дейност има в три парламента господин Гюров. Чудесно, след това става подуправител на БНБ и 2 години той е в неплатен отпуск. 78 дена той изпълнява тази функция, която не е пряк избор, за разлика от президента и вице-президента. Много интересно как за 78 дни той успя да се превърне в символ на новото, съвременното. Разбира се, и на мен ми е симпатичен. Да риташ мъчеле в кабинета на премиера с Барбатов, и аз искам да го направя. И малко дълго го чакахме, не смятате ли? Той трябваше да налови риба, трябваше да изпече маршмелоус, трябваше да се избръсне. И господин Кандев, слава богу, се намеси, и той със строг вид се облече в национална носия на националния събор, галеше с жестоката си ръка котета по пейките. Той стана нещо много приятно. Нещо стана като да ме извини Луис Карол, но станаха Гюров, Канда в огледалния свят.
0: Приемате ли всичко това, което каза господин Панкин, което той обобщи още в началото с думата нелепи опоненти?
3: В никакъв случай не го считам за нелепи, за нелепост. Считам го за алтернативност. Защото вие сте млада, но ние с господин Панкин сме живяли в едно време, в което събрания с членове на БСП, БКП тогава, ДС и равни с Строй се, Преброй се, имаше много. Ние бяхме принуждавани да вървим в редиците на чевдарчетата, пионерчетата, после комсомолците, да лъжем извън къщи и да говорим тайно с родителите си на затворени прозори и да слушаме Voice of America. Това е нашето детство. Всеки българин в България помни в страха, помни, как да кажа, снишаването, помни това, че ние живеехме обзети от съображения, помни компромисите, които той или децата му, или родителите му всъщност, и бабите, и дядостите му са били натиснати да правят. По-възрастните помнят лагерите и аз лично не искам изобщо да си го някакси да го материализираме отново, цялата тази картина. А дъха, който се носеше от именно от основаването на инициативния комитет на госпожа Йотова, която иначе е един безспорно много опитен политик, беше този. Аз нямам носталгия по това минало. Аз цял живот съм стояла на позиции видни за всички. Платила съм голямата цена за това. Да съм проевропейски настроена, да съм демократ по природата си, да искам да има свобода на словото, включително независими медии. Това е била моята борба. Между другото и борбата на господин Панкин, защото, извинете господин Панкин, ама вие толкова години преподавате в американския университет, колеж, който между другото е завършен от моя дядо, преди той да бъде изселен след това, но няма значение. Тоест, вие също споделяте същите ценности. Така че е ясно, нали, когато говорим за минало и бъдеще, къде е всички ние, всеки един българин иска България да стои.
0: Господин Панкин, вие имате ли носталгия по времето, което описа госпожа Ангелов? И как ще коментирате факта, че наистина има хора с агентурно минало сред членовете на инициативния комитет на Йотова Вълча?
4: Аз мисля, че ние сме в Събудиса, не сме в история БГ.
0: И все така, да. Историята ни учи как искаме да живеем по-добро бъдеще, нали?
4: Така, тя е учителка на народите. И точно затова е хубаво, освен история, да има и настояще. Защото, нали, историята ще коментира настоящето. Нито съм бил агент, нито съм лъгал, нито съм бил принуждаван. Работил съм по разпределение, както беше редно. Не си присвоявам позицията да казвам кой е демократ и кой не. И това, което си мисля в целия този патос, че няма нищо по-лошо от това да смяташ, че ти си, а другите не са.
3: Аз никой не мога не смята да... такова. Не.
4: Извинявайте, може ли да довърши
3: господа? Пък и патос не е. Това, че вярваш в нещо, не те прави патетичен.
4: Вие сте,
3: правите
4: да,
3: искрен. Да,
4: никога как? Няма да ви прекъсна. 178 души мисля, че са членовете на инициативния комитет нашият, госпожа Гюрова и господин Вълчев. Аз не мога да отговарям за миналото на тези хора. Да са там има причина, може да попитате, разбира се, тези, които са ги поканили. Аз съм пожелал да вляза.
0: Но с такава компания комфортно ли се чувствате? Това беше...
4: Ние не сме в тази компания. Ние имаме една обща кандидатура. Това не ни прави нито съкомпанийци, нито ни прави съратници. Ние поддържаме една и съща президентска двойка. Я поддържаме на база на последните 10 години, които са се случвали. А и преди това, защото животът на госпожа Йотова мина пред очите на всички ни. Не е ли така? Така че господин Вълчев е един прекрасен журналист и беше и адвокат на Театър София, откъдето аз го познавам лично. Така че юрист, журналист, вице-президент, президент, какво по-добра комбинация? Между впрочем, първото, което каза, ако сте гледали инициативния комитет, освен лицата наоколо, сте обърнали внимание на изказването на госпожа Йотова, тя започна със следното. Всеки българин е важен.
0: Сега, точно голяма така тема, която може би на този етап се налага като основна, когато говорим за този блъсък Гюров-Йотова, е по какъв начин страната ни ще бъде представена навън. Темата Русия-Украина, темата Иран, Съединените щати, която също се намеси. Вие къде виждате позицията на Андрея Гюров в тези два конфликта? Не само Украина-Русия, но и Америка-Иран, защото той пък вече напоследък обвиняван, че не желае да назове дали според него Съединените щати също са агресор по отношение на тази страна.
3: Това, че ние сме част от съюзи, като Европейския съюз и НАТО, не ни прави безгласни букви. Аз, доколкото изобщо разбирам външнополитическия поглед и разказ на господин Гюров и господин Кандев, той е за независима България. По време на разговорите около независимостта на България, ние бяхме във Велико Търново и там той говори точно за това, че независимостта означава да избереш добре съюзниците, с които ще живееш, защото в днешния свят ти не можеш да бъдеш напълно сам. Ние сме, както се казва, и дигитално, и енергийно, и всякак свързани помежду си. Илюзия е да се смята, че една сама България може да се справи с предизвикателствата, които света предоставя. Очевидно е, че западните, например, държави се безпокоят в момента от сериозно от война. Аз бих искала да имаме много ясен курс във външната си политика и той да е в сърцето на Европейския съюз. България не влиза сега в Европейския съюз. България е в Европа, откакто се помним. И това е изобщо не е повод за спор. Колебливото, бих нарекла, поведение на госпожа Йотова, мен лично много ме разочарова. Аз вярвам и на господин Радев също, нали? Той влезе в политиката с едно обещание, че е натовски генерал, говорещ перфектен английски. Впоследствие се оказа, че това изобщо не е така. С началото на войната, всъщност, България започна да се държи много колебливо по въпроси, които в цяла Европа приема за единодушно, че не може агресор да влиза на чужда територия, нали? Представете си, ако сега вземе Ердоган, навлезе тук в българските земи и почне да ги превзема, как ние ще водим този разговор? Просто има неща, които са ясни и съм сигурна ясни дори и на госпожа Йотова и господин Радев. Обаче, очевидно, те имат някакъв род, договореност ли е, зависимост или я нямам идея. Като гледам хибридната война, която се води по този въпрос в социалните медии и отчасти и в официалните големи медии, ми се изправя косата, защото в края на деня всъщност ние не оставаме българския гражданин да избира свободно дали той иска децата му да учат в Русия и ние да бъдем в този голям международен, световен в момента конфликт, за който не сме подозирали, че отново ще ни сполети от страната на Русия, или иска да бъде от страната на Европа, където естествено принадлежи. Тоест, съюзничеството в този глобален и много объркан и стоящ на ръба на катастрофа свят, съюзниците ти и свободата ти да стоиш на масата, на която тези решения се взимат, е изключително голямо постижение на българската демокрация. И даже като гледам как се борят народите за своята демокрация и свобода, ми се струва, че ние сме получили даром. Защото в края на деня ние, слава Богу, кръв не сме проливали, за да имаме тази свобода и тези ценности. И тук, като говорим за свобода и за Европа, нека се сетим, че всъщност децата на всичките тези хора, които по някакъв начин прокламират съюзничество и принадлежност към Русия, всъщност учат Западна Европа. Те карат западни автомобили. Ние имаме това изобилие по магазините и пътуваме по света поради именно това ни членство в Европейския съюз. Всеки от нас може да се реализира и да работи където пожелае. Може да чете книгите, които поиска, да слуша музиката, която му харесва. Това не беше така преди 89-та година. Всяко дърпане назад към миналото мен лично ме кара да искам веднага много бързо да избягам. Но не, ние стоим с господин Панкин толкова години в България и се опитваме да я направим едно по-добро място за живеене.
0: Господин Панкин, приемате ли тези думи, че е колеблива позицията на Илияна Йотова по отношение на големите световни конфликти, особено когато говорим за Русия и Украина? Знаете колко спорове породи нейната позиция или липса на позиция, зависи кой как го тълкува в ООН. Каква ще бъде позицията ни по тази тема, ако тя стане президент?
4: Тя със сигурност ще стане президент. Господин Вълчев ще стане вице-президент, но да се върна нещо, което госпожа Ангелова каза. Първо, господин Радев е натовски генерал и той завършил с отличие една от елитните академии военни. Господин Доналд Туск, който нямате съмнение, че харесва Русия, нали? самият той отбеляза какъв летателен аз за пример имаме. Тук има две неща, които искам да отбележа. Разказът на Гюров. Като премахнеме, спомняте ли си, госпожо Честа, книгите, нали, храната, Кораком, това са абсолютно, и са бананите, само дето не споменахме. Нека да се върнем към ситуацията, която е сега. Аз ще помоля, ако имате да кажете нещо на широката аудитория, която да промотира, да разкрие качества на вашите кандидати, mm-hmm. които ние не знаем, mm-hmm. поради липсата на биографиите им, разбира се. Кажете го, но ако ще...
3: Може ли?
4: Нека да довърша все пак. Ако искате вие да говорите, аз ще да...
0: Довършете да тезите, след това има време за един финален кратък въпрос, така че моля ви, довършете, да.
4: Аз не смятам, че има колеблива позиция. Госпожа Йотова, като продължител на една политика, много точно разграничава волята на България от волята на всички останали, като част от една единна цел. Никъде, никога не сме получавали послание от нея, че ние ще отидем на изток, на запад, на север или на юг. Извинявайте. Вие тълкувате... Тук има различни гледни точки. Вероятно, вчера чета в един немски вестник, превод на английски, вероятно тези, които са подпалили нещо си в някой си град, са руски агенти. Ма защо? Какво значи вероятно? Или са, или не са? Нали, тук сега, вероятно, вие сте водещ на това предаване. Нали?
0: Това на този етап е съвсем сигурно.
4: Така че сега... няма никаква колеблива политика.
0: Така,
4: ние сме където сме.
0: Да, кратък отговор.
3: По повод качествата на господин Гюров, аз
0: по-скоро
3: да кажа...
0: ще формулирам финалния си въпрос по друг начин. Знаете какво е телевизионното време, затова по 30 секунди и на двамата. С какво, според вас, качествата на господин Гюров са по... убедителни от тези на госпожа Йотова, обратни въпроси и за вас.
3: Изключително много хора, които са самосъздали се, е хубавата българска дума, които са тръгнали от малкия град, от малката страна и са стигнали до върховете в професиите си. Господин Гюров тръгва от Гоце Делчев, след това учи в Софийския университет, след това успява да финансира образованието си в Съединените щати, в Виена, където получава и докторат, става преподавател, но се връща в България и 15 години е преподавател в Американския университет в Благоевград, след което председател на парламентарна група, има парламентарен опит в неплатен отпуск, защото започват да го преследват, че не е напуснал голф клуба, на който е бил член, т.е. мръсникални атаки. И това е човека и министър-председател, който е най-успешният министър-председател, да не кажа от коя година насам. Т.е. ето това е една биография, която аз като майка на дете, което в момента расте, като въобще като гражданин на една държава, искам да виждам повече хора, които са се самосъздали, не са част от някакви комунистически елити, не са проправили своя път към върха с нечестни средства, не са на някого човек, а ние вече 20 и кусор години гледаме именно тази борба за надмощи и за власт.
0: Сега, вашите 30 секунди финални, с какво
4: това
0: и отзвам по-добро?
4: Това не бяха 30 секунди.
0: Факт, това е вярно, но и вашите, която няма да бъдат. Затова, айде една минута, но до една.
4: Преди 61 години Маргарет Тачър, която нямаме съмнение, че не е на Путин човек, нали, казва, в политиката, когато искаш да кажеш нещо, отиваш при мъж. Когато искаш да решиш нещо, отиваш при жена. Разбира се, всяка истина е конкретна. Второто нещо. История, женски род. Родина, женски род. Свобода, женски род. Справедливост, женски род. Държава, женски род. Политика, женски род. Култура, женски род. Победа, женски род. С номер 25 на 25 октомври мисля, че всеки българин ще получи своите достойни президент и вице-президент.
3: Главнокомандващ, баща, грижовен, слушащ човек, мъжки род. Любимата ми книга е Майстор и Маргарита на Булгаков. С и, това и завършвам.
0: Добре, много ви благодаря на двамата за
3: четвърти
0: този разговор.
3: Четвърти номер на 25.
0: Искра Ангелова, Борис Панкин в студията на Свободи, ето какво следва.

Смъртта се отлага, доктор Райна Стоянова в интервюто на Мондио. Да видиш невидимото, при нас тук ще бъде Самуел Финци. Те са идоли на младите, Анди Студио в Събуди се. А в

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Седмица ще премине почти без валежи, но ще остане сравнително хладно. В ранните сутрешни часове над по-голямата част от страната ще е облачно и на места в южните райони все още може да превалява слаб дъжд, който бързо ще спре. През останалата част от деня повече облаци ще се задържат над южна и източна България, докато на северозапад очакваме доста слънчеви часове. Вятърът ще бъде слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури днес ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 19 до 24 градуса. И през следващата седмица температурите у нас ще останат есенни. В понеделник и вторник максималните стойности ще достигат 23-24 градуса. Повече облаци и вероятно за слаби валежи ще има в източните райони, докато на запад слънцето ще е по-щедро. От сряда до петък обаче облачността на цялата страна ще се увеличи, а превалявания ще има на повече места. С усилване на северния вятър ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури вече няма да превишават 20 градуса. Към края на седмицата вероятността е за повече слънчеви часове и слабо затопляне. Такова време ни очаква. Хубав ден на всички!

0: А сега е време да пътешестваме из непознатите земи. С вкусовете на Полша се разходи Юлиан Стоянов, който сега ще разкаже как са му се отразили деликатесите, колко килограма нагоре или надолу. Здравей!
1: Здравей, Марина.
0: Добре си.
1: Да, аз мисля, че отпреди Полша.
0: Идеален си, нищо не си ял.
1: Да, ами то не знам дали ви помните от предишния репортаж, то бяха стълби нагоре, надолу, напред, назад и ние, помежду другото, си снимахме какво похапвахме. Не, не само сандвичи, може да си в Мишлен гайд ресторант бяхме. Похапнахме си и то всъщност ти ми беше гайда горе-долу, защото постоянно ти звънях и ти беше отпуска и Марина къде да ходим, защото си била там.
0: Да, и сега очаквам да видя хляб, водка и е тук на масата да
1: спанем си.
0: А ти наистина...
1: Гледай, какво става са.
0: Еха!
1: Знаеш ли какво е това вътре?
0: Много добре, знам, но нека да обясни ми.
1: Да, това вътре е бизонова трева в тази водка, дами и господа.
0: Ти опита ли?
1: Опитах я, да, ама сега ти носи ти да си я пинеш. Най-малкото и повод имаш да си пинеш днес.
0: Днеска малкото ми дете има рожден ден, факт.
1: Живе и здраве.
0: Направо да ми да и сега да я отворим.
1: Знаеш ли, после по една капачка ще пинем за здраве, нейно здраве, но само 20 семейства в Полша знаят точната рецепта как се прави водка с тази бизонска трева. Точно юни месец се бере, за да бъде възможно най-ароматна, пък суши се, пък не знам си какво. Не съм експерт по водката, но има голям спор кои са я измислили, дали поляците, дали руснаците. Според поляците са си поляците още от 1405 година, например, някъде там в началото. За първи път е споменато за...
0: А вкусна ли е? Колко спи?
1: Вкусна е, вкусна. Аз пих и някаква друга дюлева или там в репортажа ще видите добре беше. Аз много не съм по водката, нали така, с коктейл. Да, обаче чиста водка, защото не ми се отразява добре. И понеже, нали, да ме знаят с добро батко така. Си Юли и Лера си, доктор Надя Жечкова от...
0: Много поздрави на Надето.
1: Да, Надето ни гледа от малата. Добро утро,
0: Наде.
1: Ти носи ни бомбони, които, нали знаеш, там има млечни барове. Така. Вкусът на едно време, първата част от репортажа ще го видите. Много си харесват нещата от едно време. На мен полската храна много не ми харесва, честно казано, обаче пък там много ни се радваха и аз всеки път, прекрасно е. Това са едни бомбони, които носят за децата.
0: Еха,
1: и пак са като от едно време били.
0: Аз... Това не са едни, които преди имаха едни крави нарисувани върху упаковките.
1: А, имаше едни крави, да.
0: Ама същите ли са тези вътре?
1: Може да са същите, ама не знам точно марката. Е, тук вътре имам
0: няма
1: много,
0: да едно
1: съм ги опазил, че аз за 2-3 вече си щипне.
0: Няма да почерпя, аз вече съм почерпя за рождение, да за мен си
1: стичка. Пази ги да не шумкаме сега на микрофоните, но много хубаво си изкарахме и сега само да ви кажа за Мишлен гайда, понеже така. Точно като бяхме там и все пак пускахме така събуди се новините, да видим за какво така. Става въпрос. И много се обсъждаше в България за тези мишленски истории, че няма да имаме мишленска звезда и не знам си какво. Тогава видяхме, че имаше една улица Марина, като гледаш и само насякъде пише Мишлен, а ние сме в Краков, то дори не е столица.
0: Да.
1: И решихме да пробваме, направихме си резервация един ден по-рано, на другия ден отидохме и цените, да ти кажа...
0: Бяха по-ниските в България.
1: От Навитушка, да.
0: Обедено бях, че това да. Ще кажеш.
1: И сега да не говорим за обслужване, едно момиче идва, разказва ни, то пък английски беше доста зле, нищо не разбирахме, но тя пък с такова
0: те
1: много голямо...
0: Те за Мишлен си затворили едно толкова за езика, но...
1: Не, като се заслушаш внимателно така и следиш мисълта, разбираш за какво става въпрос, но да, похапнахме традиционни полски манджички, защото си направил манджички, нали? Така, да. Супа, нещо. Запържено. Много беше хубаво.
0: Много беше хубаво. С да. Малко водка, малко бомбонче после.
1: Да.
0: Хайде да отваряме, да обявяваме видеото, че...
1: Хайде, гледайте
0: го. Гледайте.
2: Вече ви показахме великолепие

0: на Краков и Вроцлав. От високо, отдолу и дори през историята им.
1: Наляво или надясно?
2: Надясно.
1: Айде.
0: Изкачвахме стълби.
1: Доста е стръмно и тясно.
0: Слизахме под земята.
1: Мамо, обичам те.
0: И преследвахме гноми.
1: Надо е този гном, май ни е колега.
0: Но има един проблем. След всичко това, човек огладнява.
1: Отварете широко ста.
0: Поляците със сигурност са гостоприемни. Форми! За мен!
3: Взима единия буркан.
0: Време е за най-голямото кулинарно потапяне в деликатесите на полския юг. Добре дошли в най-вкусния епизод от Краков и Вроцлав. Първата ни спирка е директно за обяд в сърцето на Краков. Легендарният ресторант Баба Малина. Традиционен полски ресторант, който изглежда така, сякаш някой е взел кухнята на баба си и е решил да направи от нея ресторант. Но по-интересна е концепцията. Това място функционира като класически полски млечен бар. Концепция от миналия век, където ядеш евтина домашна храна, поръчваш на гише и чакаш номерът ти да светне.
1: Избрахме си по нещо, не знаем какво да очакваме. Сега трябва да се наредим тук на този бар, да поръчаме, да изчакаме да стане готово, да си го вземем. Сега ще ви покажем процеса какъв. При Баба Малина.
0: Едни пържени пирожки с зеле и месо, ако може. Номер 13 е нашата поръчка.
1: 13. Thank you. Ето е нашата сервитьорка. На здраве за Баба Малина.
0: И започваме с обяда. Стартът е с класиката на полската кухня.
1: Това сега какво е? Супа от цвекло?
4: Червено цвекло прилича повече на топъл сок от червено цвекло.
1: Изглежда като боя за яйца на Великден. Първи впечатления?
4: Вкусна е, доста солена.
1: Лъжиш ли ма?
4: Не.
1: Е, добре, не е лошо. Наистина не е зле. Но няма нищо, той е просто сок.
0: Продължаваме с кралете на полската трапеза – пирожките.
4: Това е пирожка с месо, много традиционно ястие за Полша.
1: Но дали е вкусно?
4: Сега ще разберем.
1: Изпадаш и в транс, в екстаз?
4: Доста е вкусно. Голямо количество кайма. Аз очаквах повече тесто.
1: Да, като за свои хора ни посрещат с много кайма.
4: А тестото е доста малко.
0: И към следващото ястие.
1: Изглежда като так, като пирожка, само че с някакъв чеснов сос. Има доста чесън. Ако идвате с гаче, може би не яща много чесън. Ако сте от дълго време, яща.
4: В Полша са много традиционни всякакви ферментирали зеленчуци. В случая с Юли похапваме кисели краставички, но установихме, че за разлика от българските, тези не са така хрупкави, доста са мекички.
1: Ама и са доста по-солени сякаш.
5: Да, Баба Малина слага много сол просто.
1: Големи са порциите, между другото. Колко общо?
4: Около 42 евро за всичките ястия, двете чаши вино и вода.
0: Време е за сметката.
6: Трябва и да си отсервираме, след като сме се нахранили.
0: Млечните барове са вкусът на миналото, но ако искате да видите как наистина са се хранили хората през миналия век, елате с нас в централните хали във Вроцлав.

0: Със сигурност няма как да гледаме непознатите земи по този телевизор, тъй като е доста стар. Тук в халите в Вроцлав виждаме как са се хранили хората на публични места през миналия век. Приборите са завързани и не могат да бъдат откраднати.
1: От музея на социалистическия бит скачаме директно на улицата в стария еврейски квартал на Краков. Тук всички държат в ръцете си едно и също нещо – запеканка, уличен багет, който се прави на това място още от 80-те години.
2: Какво ще ядем?
0: Скалопени.
2: Айде, взимай на уст.
0: Избираме да я платим в полска валута, тъй като е по-изгодно за нас, заради конвертирането. Изглежда много вкусно. Сега да опитаме. Вкусно ли е?
2: Като принцеса. Малко шарена сол му липсва.
1: Време е за нещо по-изискано. Правим резервация в ресторант, препоръчен от гида Мишлен за най-добра традиционна полска кухня. Изненадата! Тук цените са абсолютно нормални. Между 9 и 14 евро за основно.
2: Това, че нещо препоръчвам от Мишлен или че има звезда, означава ли, че е скъпо?
0: Ами, както виждаш и тук, цените са съвсем малко по-високи от всеки друг ресторант, в който сме били, откакто сме в Краков.
1: Посрещат ни с чаша бяло вино.
3: Това е Sauvignon Blanc. Полско вино е. Тук само такова предлагаме. Прясно е. Моля ви да го пробвате и да ми кажете дали го харесвате. Сухо вино е.
1: Аз предпочитам сухо вино, така че е страхотно.
0: Юли, с бялото вино не се постъпва по този начин. Това се прави, когато пиеш червено вино, за да се изпълни чашата с аромат и да поеме кислород. При бялото вино това не е необходимо.
1: Сега към храната. Сервитьорите много държат на презентацията и всяка чиния идва с история.
2: Разбрали какво казва?
0: Не. Освен, че Амюз Буш е им за деня.
2: Но май ни почерпи, нали?
0: Да. Амюз Буш е комплимент за добре дошъл. Една хапка, която трябва да ти направи силно впечатление с вкуса си, за да си предразположен към вечеря.
2: Добре. Хайде да се предразположим.
3: Това е картофен хляб. Традиционен е. Ние така си посрещаме гостите. С хляб и сол.
1: Като в България. Ние сме от България.
3: Да, чух ви и така и предположих. Това е традиционно за славянските страни. Такава ни е традицията навсякъде. Така си посрещаме гостите. Така и тук в ресторанта. Това също ни е традиционна супа. Журек. Крокет с наданичка и бекон, картофено пюре и жълтък от яйце. Заливаме го с сос.
2: Не е лошо. Но дали е най-вкусното нещо, което съм ял през живота ми? Да.
0: Кисело-солена и има доста интересен вкус.
3: Ето я пастървата. Има картофки и сос. А това е вашето зеле с доматен сок и бейби зеленчуци. Да ви е сладко.
2: Непознатите земи, сърми.
0: Това традиционно полско ястие напомня много на сърмите, които ние познаваме от нашата кухня. Тук обаче плънката е с ориз и гъби и отстрани има обилно количество доматен сос. Доста трудно се реже.
2: Аз съм свикнал да ям сърми само на Коледа.
0: Зелето е прясно, а не кисело, но сега ще разберем.
2: И кои са по-вкусни, нашите или мишленските?
0: Нашите.
2: Така. От към големина на порция не е зле, наистина. Честно казвам, не виждам с какво толкова са ги спечелили от Мишлен, но липсва и сол.
1: Няма как да пропуснем и десертите.
3: Това е полски ликьор. Търниновка. С череше. Комплимент е от нас и върви с десерта. Трябва да го пробвате.
2: Десерт, полски крем.
0: А това е чизкейк.
2: Чизкейк, да.
1: И
2: сега е време за сметката. Пили сме две чаши вино, имали сме две предястия, две основни, два десерта.
1: Това е равно на 85 евро, като е включен 15% бахшиш.
2: Не нещо шокиращо и травмиращо.
1: И ако поляците имат нещо, което може да сложи край на всяка вечеря, това е водката. На известната улица Търгова в Краков ни посреща барманът Никола.
4: So you prepare it in these ice shots.
1: Сега шотовете ги приготвяш в тези ледени чаши, така ли?
5: Стандартни са. По 40 мл. Вече в Полша имаме закон, че не можем да правим шотове повече от 40 мл.
1: Кой го измисли този скучен закон?
5: Никаква идея.
6: Руди водка, налевка.
5: Това е налевка, водка от Дюля. Дядо ми правеше същата.
2: На здраве! Как е?
0: Много е мек.
2: Малко... Ако го изпия цялото, сигурно рита като кон, ама... Като за водка е добре.
1: Според полските традиции, ако домакините те посрещнат с домашна водка, значи наистина те харесват.
4: So you must like us.
1: Кажи честно, много ли ни харесваш?
5: Симпатични сте.
1: Ех, симпатичните пътешественици хапнаха добре, пинаха по няколко дюлеви шота за здравето на Полша и забравиха да заснемат финала на епизода. Но както казва тук, добрата храна и хубавата водка не искат заключение, а повторение. На здраве!
7: Още от непознатите земи, другата седмица по същото време, но преди това Събуди се продължава, вижте с какви теми. Смъртта се отлага, доктора Райна Стоянова в интервюто на Мондио. Да видиш невидимото, в студиото влиза Самуел Финци. Те са идоли

0: Можем ли наистина да забавим стареенето? Науката вече говори за връщане на биологичния часовник, докато нова индустрия продава обещанието за по-дълъг живот. Но заедно с медицинската революция расте и опасенията от опасен сив пазар. Експериментални пептиди се купуват в интернет, суетата се превръща в бизнес, а границата между лечение и опасна надежда става все по-трудна за разпознаване. Сега пред Мариан Станков Мундио застава ендокринолога доктор Райна Стоянова. В разговор за революцията на дълголетието, края на диетите, пептидния див запад и границата, която науката все още не може да премине. Смъртта. Гледайте.
1: Страх от смъртта е основата на всичко.
2: От този страх човека създаде наука. После индустрия, а сега се кани да направи сделка. Вечността вече има лаборатория и бизнес план, защото страха е прекрасен клиент.
1: В лонжевити медицината има много бизнес и много маркетинг, повече отколкото наука. Рецептата за вечен живот, но няма такова хапче, няма магия.
2: Когато залога е живота, никой не чака науката.
1: Суетата продава много. Все повече и повече хора се
3: определят като бозайници.
1: Бих казала, дори те се определят като мушкато, защото те не са предназначени дори за животни.
3: В България днес по-лесно можеш да си купиш пептид, отколкото, например, да запазиш маса в ресторант за вечеря.
1: Сивия пазар, той е нелегален.
2: Армии от уелнес ентусиасти, биохакери, инфлуенсъри и знаменитости си инжектират експериментални пептиди.
3: Вие ми казвате, че сме превърнали медицинската революция в медицински див запад.
1: Интернет не е място, от което се купуват лекарства. Лекарствата се купуват от аптеки.
3: В момента описахте картината баба вари кокали и продава в интернет.
1: Те могат да бъдат опасни за живота.
3: Бихте ли си инжектирали BFC-157?
1: Не, категорично.
2: И тук мечтата за дълголетие среща най-жестокия си парадокс.
1: Съвременният българин няма дълга продължителност на живота. С други думи, лошо е положението.
2: Възможно ли е ние да сме първото поколение, което няма да умре?
1: Това е наистина арогантно казано. Няма как да поправим смъртта.
2: За сега. Защото когато бъдещето на медицината вече се продава, кой решава кое е лечение и кое е опасна надежда? Доктор Райна Стоянова влиза в храма на историите.

0: Доктор Стоянова, вие сте лекар-ендокринолог. Занимавате се с метаболитни заболявания, клинична фармакология. Преподавали сте медицина, а като специалист по дълголетие днес всъщност изучавате и преподавате една от най-спорните територии в медицината в момента – longevity. Кажете ми, кога традиционната медицина всъщност престана да бъде интересна за вас?
1: Никога не е представала традиционната медицина да бъде интересна за мен. А в традиционната медицина намирам основата, базата за всичко останало.
0: Смятате ли се за нов тип лекар?
1: По-скоро се смятам за иновативен лекар, който гледа в бъдещето и който възприема така наречената медицина 3.0. Аз съм от Банско. Моите баба и дядо са живи. Дядо ми е на 96 години, а баба ми Райна е на 89 години. Желанието ми да се занимавам с дълголетие или дълголетие в добро здраве до голяма степен е инспирирано и от тях.
0: В началото са ви гледали странно колегите ви.
1: В интерес на истина, когато започнах да се занимавам с longevity, да уча longevity, и аз самата бях скептична, и аз самата се чудех, губя ли си времето. Наистина има много хайп, има много мода, много тренд в longevity и трябва да сме критични, не само за да живеем по-дълго, но да живеем по-дълго автономни, съзнателни и да бъдем самите себе си, което всъщност е и идеята на тази нова, така да се каже в кавички, медицина на дълголетието или медицина 3.0.

0: вие колко дълго искате да живеете?
1: По отношение на дълголетието има до голяма степен генетика. Вярвам, че гените, за които ви споделих, биха допринесли за моето дълголетие, но искам наистина то да се случва в добро здраве.
0: Един човек днес на 50 има ли реален шанс да достигне 100 и повече години?
1: Със сигурност може да доживее до по-дълбоки старини, ако се грижи по-добре за здравето си, ако полага фундамента на своето дълголетие. Знаете ли, не е толкова важно да живеем до 100, а как ще се чувстваме на тези 100 години?
0: Точно така, ние трябва да живеем на 100, не като зеленчук.
1: Точно така. Така че дори да живеем до 80, стига това да е достойно, стига да се чувстваме добре в кожата си. Това е смисъла на така нареченото дълголетие в добро здраве.
0: Старенето болест ли е?
1: В лонджевити медицината се разглежда като заболяване. Именно защото се опитваме да върнем часовника назад. Тоест, опитваме се да подмладим нашите пациенти, да ги накараме да се чувстват още по-добре в кожата си. Лонджевити медицината е ориентирана към здравите хора повече.
0: Тоест, един болен човек няма шанс?
1: Болните хора първо трябва да се излекуват. Разбира се, в траекторията на една лонджевити интервенция стои и скрининга и профилактиката. А след това допълнителните интервенции, които са, така да се каже, малко по-хайп и модерни.
0: С колко можем да удължим стараенето?
1: Ами има...
0: Ако това е заболяване, ако ние го лекуваме?
1: Да, има такива човешки експерименти вече, които доказват, че наистина можем да се подмладим, да върнем биологичния часовник назад, т.е. нашата биологична възраст да бъде много по-млада от нашата хронологична възраст, да живеем със сигурност в оптимално здраве по-дълго време. Но с колко точно, това все още не е доказано с медицина от проучванията. Но любопитното е, че вече започват рандомизирани, контролирани проучвания в сферата на дълголетието. На този етап те са все още върху мишки. Даже мога да ви споделя за семаглутида, един от GLP-1 рецепторните агонисти, който използваме най-вече за корекция на теглото и лечение на захарния диабет тип 2, която молекула в момента се изследва в сферата на дълголетието и доказва, чрез рандомизирани клинични проучвания, че удължава живота на женски мишки.
0: Само трябва да сме по-внимателни, защото нали знаете модата в България каква е? Mm-hmm. Сега ще тръгнат едни столетници по улицата да купуват като ненормални семаглутид.
1: Семаглутида и лекарствата от цялата група инкретиномиметици, тирзепатида също, той е двойният агонист, GLP-1, GIP, и предстоящите, тези, които идват, и тройните агонисти, и оралните форми, със сигурност доказаха своите ползи отвъд корекцията на теглото и лечението на захарния диабет. Много години минаха, много проучвания се направиха и много се доказа по отношение на сърдечно-съдовият риск, много се доказа по отношение на нискостепенно тъканно възпаление, така нареченият инфламейджинг или невроинфламейджинг, или това, което е свързано именно с стареенето. Тоест, намалявайки възпалението, ние намаляваме и процесите на стареене в нашето тяло. В медицината на дълголетието има органоспецифична биологична възраст и някои органи в нашето тяло стареят с различна скорост от други.
0: Как си го обясняваме?
1: Там, където се сблъсква генетиката и риск. Например, ако сме генетично предразположени към това да имаме артериална хипертония, и въпреки това се храним с повече солена храна, пушим, храним се нездравословно, не се движим, то генетиката и риска се сблъскват и сърцето започва да старее по-бързо. Знаете ли, че един от факторите на дълголетието, един от фундаменталните фактори на дълголетието, от много клинични изпитвания, социологически провеждани по света, в нашата страна, разбира се, няма такова, но един от основните фактори е това да не сме самотни и да не се чувстваме сами. Тоест социалния контакт и в голяма степен насладата от живота. Тоест да се радваме на живота, да сме щастливи. Щастието е много
0: Dolce
1: важно.
0: Dolce far niente, както казват италианците.
1: Да. И не случайно в някои от така по-развитите, по-богатите държави, като тези от Обединените арабски емирства, но и не само. Там има Министерство на щастието, а вече има и Министерство на дълголетието.
0: Добре, кажете ми, ако махнем всичко модерно, т.е. пептидите, терапиите с над плюс, биохакинга, скъпите клиники, какво остава?
1: Остава най-важното и фундамента. Скрининговите прегледи, профилактичните прегледи, отново добрият сън, качествената храна, спорта, движението, крачките. В лонджевити има много бизнес и много маркетинг, повече отколкото наука. Науката се движи с по-бавно темпо. Именно за това така хората, когато нещо стане твърде модерно, твърде тренди и започват твърде много да го искат, да им е много така луксозно опаковано да изглежда и изглежда скъпо. Но аз пак казвам, фундамента е безплатен и достъпен.
0: В България днес по-лесно можеш да си купиш пептид, отколкото, например, да запазиш маса в ресторант за вечеря. Как си го обяснявате това?
1: Сивия пазар, той е нелегален. Казвам сивия, защото мисля, че не е напълно забранено, но не е позволено да се продават така наречените пептиди. В интерес на истината, около 90-95% от изпитваните лекарствени молекули изпадат от клиничните изпитвания до фаза 3 и въобще не достигат до пациентите. Но някъде там някой ги намира, решава да ги препише, така да се каже, тези последователности. Като тези преписвания буквално се случват на едни машини, като пишещи машини в, съжалявам, че ще го кажа, но в места, които не са лаборатории или са обособени като лаборатории, но реално не отговарят на стандартите, на стандартните изисквания за стерилност, за да може да се произвеждат лекарствени молекули в тези места и в крайна сметка достигат до интернет и се продават по някакъв начин, като нали, имат претенции със своите сертификати за чистота, но тези сертификати не гарантират, че всяка една от тези бройки ще докаже тази чистота и че можем да гарантираме същата концентрация и качество. Контролни органи не са намесени, FDA, EMA, Европейската агенция за лекарствата и така и всичко това крие много рискове. Опасното е, че много често и ние лекарите ги изписваме. Нали, аз казвам ние, аз не съм в това число, но имам колеги, които въпреки това, че сме завършили медицински университет, учили сме, специализирали сме какво ли не, по някаква причина и те им се доверяват. Тук е момента да кажа, че трябва да сме много критични, много аналитични, да сме много така, дори бих казала, фрустрирани от такъв тип изписани лекарства, защото те могат да бъдат опасни буквално за живота.
0: Страхотно пожелание. За картината, която всъщност описахте. Вие в момента описахте картината баба вари кокали и продава в интернет.
1: Добре казано, да.
0: Тоест сме превърнали медицинската революция в медицински див запад.
1: Те могат да бъдат опасни за живота и трябва да сме изключително внимателни, когато някой ни дава такъв съвет. Някои от тези пептиди наистина са революционни, очакваме ги.
0: Кажете ми за ретатротит, другата черешка на тортата. Той все още не е лекарство на пазара. В България вече мога да го купя. Какъв е риска от него?
1: В България не знам дали можете да купите ретатротит. Точно не знаем какво може да купите. Онлайн, ние пак искам да.
0: Да, стигаме до момента, в който точно
1: да
0: така, ние не знаем всъщност дали купуваме ретатротит, но когато отворим един сайт или се свържем с някой ваш колега, той казва, че ни дава ретатротит. И ако приемем,
1: не,
0: че това е така.
1: Това лекарство не съществува все още нито на американския, нито на европейския, камо ли на българския пазар. Очаква се вероятно неговото одобрение да стане през 2027 година и то вероятно към края. И може би по-нататък през 2028-2029 ще дойде в Европа и в България. До тогава ние не знаем дали вие си прилагате ретатротит или физиологичен разтвор или не знаем какво. Ретатротида е троен агонист, както знаете, тирзепатида е двоен агонист, семаглутида е единичен агонист. Той е GLP-1, GIP и глюкагонов агонист и благодарение на този троен агонистичен ефект, така нареченото 3G, има още по-голям ефект върху корекцията на килограмите. Тук говорим за резултат от сорта на 30%, т.е. 30% загуба, редукция на телесна маса, нещо, което не сме виждали досега, дори и при тирзепатида и нещо, което така поставя тези лекарства и ги равнопоставя на бариатричната хирургия. Освен това, ретатротида има допълнителни ползи по отношение на чернодробното здраве, именно поради този глюкагонов механизъм, по който действа и пациентите с метаболитно асоциирана чернодробна болест са силно показани за тази молекула. Това, което очакваме е, че ще има фенотипизиране, т.е. ще имаме необходимостта от преценка кой пациент на коя молекула би отговорил най-добре и коя молекула е най-подходящата за неговото здраве. Така че на хоризонта на тези лекарства е много интересно и във бъдеще време ще бъде...
0: Колко тях очакват всъщност да бъдат официализирани в следващата година, например?
1: Ами, очакваме поне две.
0: Едното е ретатротит.
1: Да.
0: До края на другата година, казахте.
1: Да, очакваме поне две. Другото се казва сорводотит.
0: То пак ли е свързано по някакъв начин с
1: намаляването на теглото? Да, то пак е инкретиномиметик, да. Очакваме поне две, а може би три с една орална молекула, но може би Ще има и още. Знаете, че заедно с нас се развива и една друга индустрия, китайската. Те са много бързи, много силни. Аз имах честа миналата година да участвам в един форум в Гуанчжоу в Китай и наистина скоростта, с която там се развива и науката, и технологията, е невъобразима.
0: Сега ще почнем да ги внасяме от Китай или какво е това?
1: Не, те имат също собствени разработки. Една от тях е с едномесечно приложение, т.е. отново ще бъде инкретино и метик, но ще се прилага веднъж в месеца. И е много любопитно какво ще се случи. Да кажем, че не следващата, но може би последващата година ще имаме достъп и до такъв тип молекули.
0: Вие бихте ли си инжектирали BPC-157?
1: Аз не бих си инжектирала BPC-157, но вижте, ако човек е или някое дете е тежко болно, няма други опции, няма доказани молекули, които нестероидните противовъзпалителни средства, другите лекарства, които са утвърдени и използваме за лечение на травми, на ранявания и за регенерация, не действат или вече са преминали своето действие, ако сме на смъртно легло, естествено, че можем тогава да направим каквото и да е само и само да
0: се почувстваме. Не, аз не ви питам дали молекулата е интересна. Аз ви питам, бихте ли си я сложила в собственото тяло?
1: Не, категорично. С други думи, прилагането на тази молекула с цел регенерация на ставата ни или лечението на тенис лакет или лечението на коляното ни може да допринесе и за това да се развие онкологично заболяване в нашето тяло. Това е един от рисковете, който много се коментира в научните среди. Гледам докъде са стигнали проучванията, не е могла да мине напред, защото всъщност не доказва наистина, че може да допринесе за оздравяването в такива случаи, колкото и хората да казват, че им действа добре.
0: Добре. Да приключим темата с пептидите. Колко близо сме до момента, в който един ден фармакологично ние ще можем да кажем на тялото изгори мазнината, запази мускула, не бъди гладен?
1: Тази реалност не е невъзможна, честно казано. Именно защото се разработват такива молекули. Бимагромаба е в, мисля, че не искам да лъжа, фаза 2 или фаза 3, вече на клиничните изпитвания.
0: Тоест, ние сме...
1: Това е миостатинов агонист. Има някакъв проблем...
0: До 5 години или това е много дълъг период? До 2 години?
1: По-скоро 5, вероятно. Не знам какво ще стане, ще достигнали до пазара, но има и подобна друга молекула, която се развива в момента и трета. Има много благодарение на този миостатин, който е миокин, който пречи на мускулите да растат. That's life. That's what people say. You're riding high in April.
0: Shot down in May. Вярвате ли в Бог?
1: Да.
0: Ако вярвате, че живота е даден от Бог, тогава ние до каква степен имаме право да го коригираме?
1: Това е много хубав въпрос. Разбира се, че имаме право да го коригираме. Помагайки на пациентите, ние сме малко или повече ръцете, може да кажем, на Бог и създаваме предпоставка те да му служат още време и да бъдат, така да се каже, богопоклонници още време. Така че със сигурност не е в противовес на това да сме вярващи. Аз съм наясно, че в нашата професия има много атеистично мислене. Но вярата, надеждата, така желанието да сме живи, да сме здрави са много-много важни.
0: Има ли обаче някаква такава арогантност, която казва, че идеята, че всъщност смъртта е проблем, науката може да го поправи?
1: Това е наистина арогантно казано. Няма как да поправим смъртта. Както казахме още в началото, смъртта е най-сигурното нещо, което ще ни се случи след като сме се родили. Но вярата, че след смъртта има друг живот, е това, което пък до голяма степен ни утешава. Така че вярата и надеждата никога не бива да ги губим. И загубим ли ги...
0: Просто исках да разбера къде Бог и науката стоят във вашия живот.
1: Аз съм изключително вярваща и винаги, когато съм затруднена или благодарна, или изпитвам някакъв страх, се уповавам на Бога.
0: На финала.
1: Да.
0: Ако бяхте Господ, какво щяхте да казвате за Райна Стоянова?
1: Може би бих се посъветвала да обръщам повече внимание и самата себе си, аз на моето здраве и да отделям повече време за близките си.
2: Един човек. Една история. Една следа. Сезон 13. Белегът на времето. Храмът на историите е отворен.
1: И докато медиците търсят лек срещу смъртта, изкуството поне на този етап изглежда застраховано. Една трагедия, писана преди повече от 2000 години, оживява отново пред очите на българската публика. Ваханки вече видя своята премиера на една от най-забележителните сцени в света, но готови ли сме да я разберем и тук? По тази тема, но и не само, ще говорим сега с един от най-големите европейски актьори днес, Самуел Финци. Здравейте, добре дошли.
3: Здравейте.
1: Сега, за първи път съм ви гледала в театър преди 10 години в очакване на Годо. Това беше в Берлина тази сцена и си спомням, че тогава за нас студентите вие бяхте олицетворение на германската мечта. Вие имахте ли такава германска мечта към този момент? Айде, не преди 20, но преди 30 години.
3: Преди 37 години.
1: Добре.
3: Мечта? Не, аз не съм човек, който работи с мечти. Аз общо взето се съобразявам с момента и с ситуацията, с предложението на ситуацията и гледам да я доразвивам. И когато тръгнах, не тръгнах с мечта, а тръгнах с идеята или с желанието да правя някакъв друг театър, такъв какъвто тогава, по това време в България не беше възможен. И имах, така, как сега, късмет, че това се случи в Берлин точно.
1: Сега много хора тогава се питахме как в едни времена, когато светът не беше толкова отворен, колкото е сега, вие успяхте не само да се наложите, но и да достанете едно от основните имена и то в един от основните германски театри.
3: Там, да, но там беше отворен светът, тук не беше отворен. А там, когато става дума за работа в сферата на изкуството, Берлин конкретно и въобще западния свят винаги е бил отворен към всичко, което е интересно, всичко, което е ново, всичко, което е така... Да, това е, което е изненадващо.
1: Знам, че за днес, когато съм слушала ваши интервюта, винаги казвате, че вече можете да избирате ролите си. В тези години обаче можехте ли да си позволите този лук?
3: Аз смятам, че избора винаги е възможен. В крайна края, че човек винаги може да каже не. Разбира се, когато не става дума за много, за живот и смърт, тогава нещата се усложняват и човек може да разбере обикновен компромис. Когато става дума за правене на театър и кино, ти не можеш да кажеш не.
1: Много хора, които тогава са се опитвали да...
3: И това много рано трябва да се учи.
1: Съгласна съм. Но много хора, които тогава в тези години се опитваха да пробият в Запада, така наречения с обща дума Запад, са разказвали, че не са имали самочувствието да успеят да се наложат на тази сцена, идвайки от Източна Европа. При вас имаше ли този проблем?
3: Самочувствието е важен фактор, смятам. И аз не знам как това се образува. Човек трябва да е, може би, малко идиот, да вярва, че това, което върши, си струва да се види или поне да бъде споделено, защото при мен, както обясня, при мен, аз общо дето не съм се съобразявал с това какво се очаква от мен или какво иска да, какво очаква хората да видят от мен, а това какво мен ме занимава. Какво на мен ми е интересно. И съм бил винаги убеден, поне тогава, че това, когато аз върша нещо, което ме интересува, то би заинтересувало и другите. Толкова мога да кажа. И пак казвам, не знам как се образува самочувствие. Може би човек или го има, или го няма. Но въпрос, сигурно е въпрос на трупване, на опит, на шанс, също така. Това също играе на тяхва роля. Че понякога трябва да имаш просто късмет. И да не изпускаш уловения момент и да имаш смелостта да го доразвиеш. Да.
1: Германия, в която вие избирате да живеете тогава, казвате, театъра там беше по-различен от театъра, който се правеше тук в България. Сега обаче Германия, в която живеете там, същата ли е, в която решихте да и избрахте да живеете преди толкова години?
3: Какво значи същото? Не е същото, ама кое е същото? В един такъв период, в моят случай, 35
1: години. Задавам ви въпроса, естествено, че няма как неминуемо за 30 години много неща да се променят, но в момента Германия често е в фокуса на медийното внимание заради Алтернатива за Германия, заради един политически ход, който преди тези, в тези години би звучал абсолютно немислим. Затова ви питам.
3: Да. Аз лично не се паникьосам от този. Много ми е неприятно, разбира се. Много ми е така... необичайно и това ме ядосва. Но този избор на една група немски граждани поставям в контекста на тоталното движение надясно в цяла Европа не е кой знае каква катастрофа. Нека да видим какво, знаем какво се случва в Италия, знаем какво се случва в Франция. Знаем колко години Националния фронт има такава подкрепа във Франция. Това, че сега в две провинции германски, една тази Алтернатива за Германия са взели по 20-25%, това е, пак повтарям, неприятно. До някаква степен разбираемо.
1: Да, имате ли обяснение защо се случва точно
3: това? О, това е дълг тема, по която много може да се
1: говори. Да, въпрос е лесният отговор, мигранти, валиден ли е вече или по-скоро вече се намесва икономика?
3: Намесват се също така манипулации отвън. Знаем за всичките, за целият опит Русия, чрез пропаганда по всякакъв начин, да убеди именно такива части от населението, чрез, как се казва,
1: хибридни
3: атаки, хибридна война. Това е много голям фактор, много неприятен фактор. Как знаем вече какво се, как немските служби се опитват да се справят с това. Вече има специална агенция, основана, която да възпрепятства именно хибридните атаки от Русия. Но също така има и предпоставката на това, че когато се случи обединението, тази част от Германия просто беше закупена от другата по-голяма част. И общото, дори политиците, всичките по едно време да четах една статистика, че няма правителство от новите провинции, в които да има човек избран от източните провинции, а просто всички бяха внесени, дори и политиците, които управляваха парламентите и така нататък. Това оставя, разбира се, следи, когато една част от населението се чувства, така, грубо казвам, извергната или използвана, или когато всичко се привнася. И тя, там вече се задвижи индустрията и така, да? Но това чувство за малоценност е също, може би, някъде от останало, макар че тези, това е друго поколение в момента, но то се предава, може би, от родители на деца. Така си го представям. И разбира се, остатъците, може би, от някаква такава, как сега, осталгия, както се нарича. Пак, идваща от предишното поколение, си представям родители, които продават в това, колко беше по времето на Хонекер. Пълни глупости. Много фактори са. Икономически все още не на нивото на Западна Германия, т.е. източната част, източните провинции не са изцяло на нивото на Западните. Така да е. Представям си, че това се случва.
1: Това се случва. Казвате, не съм паникьосен за това, което се случва в Германия, да. За това, което се случва в България. Изпитвате ли такива усещания? Или нямате
3: паника
1: време да
3: не, но така неприязан. И виждам, че нещата не се развият както тя.
1: Какво не ви
3: харесва? Си го представил. Не ми харесва този това шикалкавене между европейска, от една страна ориентиране към Европа, от друга страна поддържане на руски интереси. Никак не ми харесва. Ясно е, че сме в Европа. Ясно е, че нямаме друг избор. Не мога да разбера за какво се опитват една политическа класа да внушава на населението, че има някакъв друг вариант. Няма друг вариант. Ние сме на страната на Европа, ние сме член на Европейския съюз, ние имаме евро, ние сме в Шенген. Няма друг път. И ние сме длъжни да поддържаме тази европейска политика. Ние сме независима страна, въпреки всичко. Но никой не пречи на това. Никой не пречи. Ние не сме слуги, ние взимаме решения си самостоятелно, но сме част от един голям съюз. Какво по-хубаво това?
1: Отстрани това по-лесно ли се вижда според вас?
3: Да, по-лесно се вижда. Аз не виждам защо непрекъснато тя с някакви заплахи от Европа тук да се работи. Това е така пропаганда, ми се вижда наистина мизерна. Мизерна. И това така да бълваш непрекъснато лъжи. Не виждам за какво служи това.
1: Да. Знам, че ситуацията в България ви вълнува, въпреки че тук ви виждаме, надявам се, все по-често и заради Венецианския търговец, да. Където участвате в по представлението на Народния театър, но и сега ще ви видим на български сцени в Пловдив на 30 септември, да. И на 9 октомври в зала 1 на НДК. Чувала съм ви да описвате спектакъла Ваканки като премислена авантюра на Явор Гърдев. Защо?
3: Той всичко премисля. Така че, но тук някакси го наблюдавах и усети самия него и работата му малко по-друг начин. Той се опита да направи нещо, което е малко неприсъщо за него с всичката му... Той е изключително прецизен, изключително премислящ и подготвен артист, го наречем. И тук им чувство, че се беше опитал да се предаде малко на това, да го наречем, Дионисиево влияние. Малко, всичко да бъде по-хаотично, непредвидимо. Хаотично не, но непредвидимо. Такъв какъвто е и характера на тази пиеса.
1: Не е ли малко стряскащо, когато човек види един текст, писан преди толкова много години, да звучи така все едно, да бъде написан и днес?
3: Това е хубавото на тези текстове, че те, без да бъдат... Без човек да се насилва да ги актуализира, да ги прави така злободневни, те работят.
1: Значи света не си е научил урока. Това ли е големият
3: извод? Да, ако искате така го наречете. И това има, да. Аз съм участвал в едно такова представление. Еврипид. Персите на Есхил. И там също така, още преди колко години вече станах, от 20 години може би, още тогава си спомням, че по време на работата върху този текст си казахме, че той е като паметник. Паметник е монумент някакъв. Или по-скоро, как се казва, монолит от думи, като който може си остане така още 20 века, може би. И винаги ще разбираем. Да. Винаги ще засяга.
1: Така звучи и на финала, човек, понеже тази постановка в Вакханки вече видя своята премиера на Античния театър в Епидавър. А какво усещам да играеш на една от най-специалните сцени за театрално?
3: Отчудващо за мен, че това пространство не те смачква, а обратното те кара да се обърнеш и да можеш да говориш съвсем свободно на 7500 души. Аз си представях, че това може да те смаже, че тези камъни, тези хора, може да се окажеш мъничък. Обратното. То въздига те някакси.
1: Да видим дали такъв ще бъде извод и след като играте в София и Пловдив, пожелавам.
3: Защо да не?
1: Така да бъде. Благодаря ви много, че бяхте тук. За мен беше голямо удоволствие. Самуил Финци, а Вакханки на 30 септември Античен театър Пловдив и 9 октомври зала 1 на НДК. Ето какво следва. Те са идоли на младите,

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.

0: Те са сред най-популярните хора в България. Обзалагам се, че ако сега пред телевизорите у вас има деца, те много добре познават следващите ни гости. Анди Студио, един от най-гледаните YouTube канали с над 1 милион абонати и повече от 800 милиона гледания, създаден от братята Анди и Дани. И ако си мислите, че няма на къде нагоре, тази година те бяха избрани сред близо 200 000 кандидати от цял свят, за да участват в глобалната благотворителна инициатива на Мистер Бист, най-големия ютубър на планетата. За тази инициатива, но и не само, Анди и Дани са тук да ни разкажат. Здравейте, момчета, добре дошли.
1: Здравейте.
2: Мале, притеснени сме, това ни е първото телевизионно интервю.
0: Еми, ще ви бъда на късмет, това ви го обещавам.
1: Много благодарим за поканата, но наистина леко сме стъписени да ходим.
0: Момчета, чудесни се, аз трябва да кажа нещо на нашите зрители, които те в момента не могат да видят, но и за мен е нещо ново, за първи път ми се случва.

0: да има толкова много фенове, които дойдоха тук около студиото са в момента, само заради вас. Това постоянно ли ви се случва да има на всяка
1: около вас? Даже се срещнахме вече с част от тях, така че те ни заредиха много положително.
2: Да, дойдоха, гушнаха ни определено, ни вдъхнаха доста кураж и самочувствие, енергия, така че...
0: Много се радвам, че това е било хубава изненада. Трябва да ви кажа, че сега тук има един пакет от бели листа и списък от имена след ефира за автографи. Добре. Така че очевидно това за първи път ми се случва, така че момчета, чудесни сте вие навън, като излезете, успявате ли да минете 2 метра без някой дете да ви спре?
1: На публични места е трудно, със сигурност.
2: Със сигурност си подбираме местата, където ходим, но разпознават ни, меко казвам.
1: Но пак енергията на дечицата, на нашите последователи, просто супер много ни зарежда и дава наистина смисъл на това, което правиме, така че...
0: Не ви тежи.
2: Не, то точно това е идеята. Ние нямаше сме на това място без нашата аудитория, без нашите фенове и особено като са такива дечица, които ни се радват. Те са най-чистата фен база. Радват и се на всичко и просто са много-много
1: спорта. Те са най-чисти, но и най-критични. Защо?
0: Да. Защо е вярно?
1: Значи по-големи критици от децата няма. Ако от тяхното внимание, нали, не можеш да го задържиш просто е така. Те... Или го гледат, или не го гледат. И веднага разбираш коя е обратната.
0: Това мога да го потвърдя, така че очевидно имате много качества, за да бъдете където сте. Но когато вие започвате 2017 година, мисля, да правите това, което правите, вярвали ли сте някога, че ще стигнат от тук 1 милион абонати, 800 милиона гледания?
1: Анди почва. Аз даже в началото мен още ме няма. Анди почва 2017.
2: То реално стана така, че аз бях на 10 годинки. И мама във Фейсбук беше видяла една реклама за Cartoon Network, за програмата, че можеш да се запишеш и да станеш официален влогър на тази програма, като записваш клипчета за новите предавания, различни продукти, играчки и така нататък. И тя ми каза, ще запишеш, това ти е любимата програма. И аз казах, хайде, добре. И то като на шега спечелих, то беше конкурс, то беше състезание с адски много дечица. Всеки можеше да запише и взех, че спечелих и... Трябваше
1: аз му помогнах да монтира видеото.
2: Да,
0: така че тогава си там.
1: Ден едно зад камерата. После в последствие вече се включихме и видяхме, че двамата да правим видеяние много по-забавно заедно.
2: Различни предизвикателства и като сме двама брати, то стана най-забавно така.
0: Сега, когато човек чуе тези числа, 1 милион последователи, 800 милиона гледания, човек си мисли, че няма накъде нагоре, но вие вероятно успявате да сбъднете мечтата на абсолютно всеки един човек, който се занимава с това, с което се занимавате. Вие да се видите с пак най-най-най гледания ютубър в света, Мистер Бис, как стана тази среща?
1: Значи, тази история, тя започва още преди една година, когато кандидатствахме в един глобален благотворителен конкурс, който се казва 1 милиард добри дела. И в него идеята беше, че всеки участник може да изпрати клипче, как прави някакво добро дело, с което да окуражи неговата аудитория.
2: Могат да участват същото. И ютубъри, по принцип, всеки може да се запише. И реално от тези всички кандидатури, които в крайна сметка станаха 200 хиляди, ние бяхме избрани с още 9 други
0: победители, така да се каже. Общо 10 екипа са избрали от 200 хиляди.
1: Да, 10 контент креатори от цял свят, като ние бяхме единствените от Европа, което наистина за нас беше огромна гордост и огромна отговорност да представяме България на така голяма сцена пред този целия международен екип с Мистер Бист. Просто беше...
0: Кажете ми, опишете по-скоро момента, в който на вас някой, не знам, обажда ли ви се, праща ви имейл да ви каже, че вие сте избрани сред 200 000 души.
2: Нереално, на живо го разбрахме.
1: Ние го имаме документирано.
2: Имаме го документирано, ние го разбрахме на сцената. Те го обявиха и показаха всички 10 кредита.
1: Значи, това официално го разбрахме на сцената, но аз го разбрах, докато бяхме в една среща и знаеш, мама нахлува в срещата, показва ми имейла на телефона, вика, избрани сте, аз се фанах за главата, не мога повярваш в този момент. Нали, удрята една вълна от вълнение, просто супер такова. Обаче след това вече почва, нали, отговорността, напрежението.
2: Голямо притеснение.
1: На продукция от световен мащаб. Какво ще правим?
2: Аз малко особо реагирам на такива новини и като ми казаха те двамата, аз бях малко такъв в шок, доста стъписан бях и не знах много как да реагирам. Да. Трябва ти време сигурно да го осмислиш реално какво ти се случва. Идеята е, че тези 10 победителя ще отидат с Мистер Бист в Африка да помогнат с дострояването на село в Гана. това е цялостната идея.
0: Тоест това е мисията да помогнете на хора в нужда, така ли? Да.
1: Мисията, главната мисия на проекта в Гана всъщност беше да се пребори с детския труд на фермите там, понеже Гана е втория най-голям производител на какао и там изключително голяма част от децата, над 1,5 милиона деца в Гана, страдат именно този проблем с детския труд. Те, поради факта, че нямат достатъчно добри условия на живот, нямат достъп до добро образование, те са принудени да участват в тази работа още от съвсем мънички дечица. И нали, най-главната цел беше да се изгради инфраструктура и едно изцяло функциониращо селище, което да им даде основата за едно по-добро бъдеще, за по-добър живот и вече нали, за образование, за да може тия дечица да се развиват и да имат достоен живот, както да. Всяко едно дете заслужава.
0: Опишете какъв беше момента, в който тези деца видяха мястото, което ще могат да се развиват, да учат. Може ли да се опиша с думи въобще на тази среща?
2: То е просто наистина неописуемо. Дечицата бяха толкова, те са толкова чисти, толкова невинни, радват се на абсолютно всичко и за тях това нещо е просто един път в живота се случва. Радват се на всяка една площадка, на новото си училище, на новите си учебни пособия, на абсолютно всичко. Реално жителите на селото са 7000 някъде, но в деня, в който всички дарихме селото на местните, имаше на откриването 500 и дечицата просто нахлуваха на площадката, то беше пълно, нямаше място да се разбираш.
1: Беше съвсем различно. Предните дни, нали, докато бяхме участници в строежа, боядисвахме училището, монтирахме на съоръженията за площадката, но ти виждаш едно празно все още селище. Момента, в който се разряза тази лента и като се напълни това селище с живот, с усмивки, с щастие, аз на такова нещо не съм бил свидетел, просто толкова много щастие, че то ти си настръхнал през цялото време. И просто гледаш да в този момент да дадеш цялата си енергия на тия хора, на тия дечица, защото за тях това е най-важното. Да, инфраструктурата и всичко това беше изключително важно, но времето и енергията, която им дадохме и те на нас, може би това беше универсалния език, с който успяхме да комуникираме, понеже имаше езикова бариера. Но чрез игра, чрез танци, емоции, просто то...
2: Те толкова много позитивни емоциите заливат на едно място постоянно, а между другото за площадката, интересното е даже, че самите дечица са си направили дизайн на самата площадка. Реално Мистер Бист отиде при единия клас от дечицата, мисля, че, и буквално на една карта те казаха къде, какво иска да е на площадката и най-накрая го виждат това нещо на живо, точно както са си го представили.
0: Толкова е важно децата да разберат, че имат право на глас, нали?
2: Да,
0: така. Обаче, какво искате вие да кажете с участието си в този проект? Защото не е само помощта и щастието, което сте изпитали, а и може би това, че когато един човек има такава популярност и толкова много очи, особено малки очи гледат в него, той носи някаква отговорност, нали така?
1: Значи, посланието, наистина, може би най-големият урок, който научихме от пътуването ни и преживяването в Гана, е, че това интернет влияние, това дигитално влияние, което го имаме, не можем просто да го гледаме и да го измерваме само, нали, в цифри, в абонати, защото това са едни статистики. Момента, в който тази статистика я обърнеш в реално положително влияние и почнеш да променяш живота на другите хора в реалния свят, просто трябва... Ние останахме с идеята, че искаме наистина да оставим един отпечатък върху нашите последователи тук в България. Просто сме изключително вдъхновени да продължаваме да правим все повече благотворителна, филантропична работа и да оставим една положителна следа след себе си.
2: Ние като имаме такава аудитория от доста по-малки дечици и млади тинейджери, е много важно да им даваш пример. Много е важно да им покажеш какво е добро, какво е окей да се прави и реално просто важното е, че наистина трябва да се правят добри неща. Най-важното е един човек да бъде добър и независимо колко му е голямо влиянието, го използва като хората и да го насочва към позитивни работи.
0: Сега, аз като гледах вашите видеа, мисля, че тях има и още едно много важно послание и това е, че едно дете, било той вече по-голямо, трябва да уважава майка си. Сега тя е тук, не иска да я показваме, но тя присъства във всичките ви видеа.
1: Да,
0: кажете,
1: мама,
0: каква е нейната роля всъщност за вашия голям успех?
1: Мама е днес, тук тя е...
2: Мама е човека за всичко. Мама е всичко.
1: Тя е най-големия ни двигател, най-голямата ни опора. Просто без нея Анди Студио нямаше да бъде това,
2: от ден
1: е,
2: но... тя ме снима, вярва в абсолютно целия проект, подкрепени двамата в абсолютно всичко, с което се занимаваме. От първото клипче, където съм на 10 и съм пред телевизора и снимам 2-минутно видео 6 часа, между другото, защото нищо не мога да кажа. И тя просто седи търпеливо и ме снима и казва, не се притеснявай, не се притеснявай.
0: Ще стане.
1: Много си я обичаме и си ни е номер едно подкрепа, така че
2: без нея със сигурност нямаше.
0: За това нямаше как да не я споменем в този разговор. И на финала, какво е посланието, което искате да оставите в нашите зрители, които ви гледат в момента и какво могат да очакват още от вас на българска земя и може би нещо за Мистер Бист също искате да добавите?
2: Според мен наистина трябва да се опитваме да правим максимално много добрини, когато и каквито можем. Естествено, това, което ние с Дани сме направили, много сме щастливи, че успяхме да направим нещо добро в такъв огромен мащаб и това, което с него ще се опитаме да направим в бъдещето, е със сигурност да прехвърлим такъв тип благотворителни дейности и в България. Искаме да използваме нашето влияние тук, не само, нали, в Африка. Това е нещо много хубаво, с което сме започнали, така че сега искаме да насочим вниманието си и тук.
1: Другото ни главно послание, наистина към дечицата, продължавайте да мечтаете, без значение колко далечна се струва една мечта. Ние преди 10 години с Анди започнахме две братчета да правят клипчета в интернет и се озовахме наистина на едно такова уникално място да правим нещо толкова полезно. Така че мечтайте и ще ви се сбъднат мечтите.
2: И не се отказвайте от целите си, със сигурност.
1: За финал искаме да ти подариме тази книга.
0: Мерси,
1: това
0: много
1: е първата книга на Мистер Бист.
0: Ще я покажа.
1: Излиза на българския пазар. И най-специалното е, че буквално мигове след като се върнахме от Гана, бяхме избрани за ексклузивни посланици на книгата на Мистер Бист България.
0: Благодаря от сърце, ще си я прочета и ще ви очаквам отново в това студио, защото хора като вас има какво да кажа, си трябва по-често да говорят, особено на младите днес. Анди, Дани, благодаря ви. А сега следва разговор с една изключителна джаз певица Мирослава Кацарова. С нея ще ни срещне Илиян Велков. Илиане, здравей.
3: Здравей, Марино! Намирам се в голямата базилика на Филипопол. Именно тук на 1 октомври ще се състои големият джаз концерт на певицата Мирослава Кацарова. Самата тя е тук до нас. Кажете ни, 30 години е повод за празник, но и за равносметка. Какво е усещането 30 години на сцена, ако трябва да го опишете?
4: За мен това не е точно празник, а е едно вътрешно вълнение за това, че толкова време в крайна сметка съм преследвана от музиката, но пък от друга страна съм свързана с нея от детството си, тъй че това са само формални цифри 30 години. Аз обичам джаз музиката и като меломан от 13-14 годишна, а после съвсем естествено започнах и да пея и за щастие попаднах на най-добрите български джаз музиканти, сред които Христо Йоцов, Веселин Веселинов Еко и моя любим приятел Румен Тосков Рупето, Бог да го прости, светла му памет. Те ми отвориха вратите на тази чудна музика.
3: Има ли достатъчно почитатели на джаз музиката в България според вас?
4: Това е нещо, за което се грижа вече от 25 години, но щастие е да видя, че има хора, които пълнят салоните ни и харесват както световната джаз музика, така и българската.
3: Какво ви мотивира 30 години да правите джаз музика?
4: Любовта към музиката, разбира се, и факта, че съм мечтател и мечтая да създавам нови и нови пространства, които да популяризират тази музика.
3: Защо избрахте голямата базилика за този специален концерт?
4: Това е едно изключително красиво, привлекателно историческо място в Пловдив. Плюс това е много одухотворено и когато през пролета на тази година направихме първото пролетно издание на Пловдив Джаз Фест с образователен фокус и направихме тук един страхотен концерт на Гречен Парлато с Тейлър Ексти, който е грами носител. Тя пък е номинирана многократно за грами. И аз видях, че тук просто искам да пея. Искам повече да се чува музика в това пространство и така реших да направя и този юбилен, бих казала, концерт с прекрасни музиканти.
3: Какво да очакват посетителите на този концерт?
4: Той се казва Зимна градина, на името на една френска песен, която на френски звучи Жаден дивер. Създадена е в края на 20 век и в текста й има много красиви, почти кинематографични образи. На едно място е събран образа на една жена с рокля на цветя под дъжда на ноември. Също така се чува и се пее за разходките покрай морето, за музиката на Фред Астер, за всички тези красиви неща, които автора си ги събира в една зимна градина. Така и аз съм си събрала мои любими песни в моята лична зимна градина, която ще бъде този концерт. И разбира се, тромбона на Вили Стоянов, който ще бъде специален гост.
3: Благодаря. Успех на събитието. То ще е точно на 1 октомври тук, в Голямата базилика, където юбилейният джаз концерт ще срещне историята на Пловдив.
0: Илиян Венков, благодаря ти, ние ще се видим с вас след малко.

0: Добро утро, България! I cannot wait to see...
1: Нямам търпение да ви видя на концерта ми в София на 29 септември. А следващия уикенд може да гледате интервюто ми с Юлиан Стоянов в Събуди се. Много любов!
2: Да, това интервю не трябва да се пропуска, но не трябва да се пропуска и това, което Юли има сега да ни разкаже. Юли, слушаме те.
3: На здраве, Марина, другата седмица Антигони, но преди това базара на Галя Щърбева, която не съм я виждал цяло лято.
4: Ами липсваше ми.
3: И на мен айде, много ми липсваше дарата гушна.
5: Добре, заварил.
4: Не е същото.
3: Разказвай какво има днес до 5, до 6 часа сте в хотел Хилтън.
4: Значи започваме с работилницата за тикви, която всъщност, с която откриваме есения сезон.
3: Да, дойде есента.
4: Деси, нашия герой от преданието да хванеш гората, която собственоръчно произвежда тези красоти, като това е първата розова тиква в България произведена. И всъщност, докато хората си пазаруват, дечицата могат да си рисуват тикви, да си ги занесат вкъщи и да украсят дома си. Нали така, Деси? Да.
3: Тя Деси каза, от 20 години гледа тикви, аз казах, мама от 26 гледа една тиква, розови тикви, долу японски. И я, Деси, покажи най-малката тиква в България.
6: Най-малката тиква в света. Да, това света. Е сорта Baby Bull. Тя е специализирана.
3: Айде, нямаме време, Деси, благодаря ти. Всичко има, сладоледи, бирички. Имаме и много поводи да празнуваме днес.
4: Да, честит рожден ден на Марина, на дъщерята. Моята майка също има рожден ден, така че двете празнуваме да са ни живи и здрави.
3: Айде да празнуваме на базара да хванеш гората. Айде. На здраве!
2: На здраве, благодаря ми. Време ми е на мен наистина също да започна да празнувам. Затова бързо ви казвам до другата събота в 7:30. Благодаря ви, че бяхме заедно. Хубав ден!

няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Внимание! Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполенд от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполенд избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.

0: За първи път от началото на войната в Украйна среща между руския и германския външни министри. Какво си казаха двамата? Днес сръбският президент Александър Вучич подава оставка. Означава ли това обаче, че приключва управлението му? Горивата са основен фактор на поскъпването и у нас, обяви шефът на активни потребители.
1: Да не търсим ефект само върху етикетчетата, гледайки етикетчетата, а да видим надолу какво става по веригата.
0: Може и България да помогне на 10-годишната Лора, поразена от рядко заболяване.

0: Здравейте с новините в 12. За първи път от началото на войната, среща на високо ниво между Русия и Германия, външните министри на двете страни, Сергей Лавров и Йохан Вадефул, разговаряха над 20 минути в централата на ООН в Нью-Йорк. Това е първи случай на разговори на такова ниво, откакто Русия нападна Украйна през 2022. В момента отношенията между Берлин и Москва са много обтегнати. Германия обвини Русия в организирането на опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг. В резултат двете страни наредиха затварянето на консулствата. След срещата Сергей Лавров я описа като безполезна, а Йохан Вадефул заяви, че лично изброил редица съображения на Германия.
1: Той поиска среща вчера в последния момент. Никога не отказваме да изслушаме колегите си, когото и да било от тях. Когато се срещахме, покани господин Вадефул да изложи въпросите, заради които е дошъл. Той извади записките си и прочете текст, който напълно повтаряше точно това, което германските лидери заявяват официално и публично всеки ден. Именно това казах и на господин Вадефул, не научих нищо ново от казаното.
2: А чем мне господину Вадефулис? Ничего нового я туда не извлек.
0: Александър Вучич би трябвало да напусне президентския пост в Сърбия тази вечер. Снощи Вучич даде прощален коктейл за служители на президентството. Той не се отказва от властта и по-рано обяви, че се надява да заеме премиерския пост след изборите на 25 октомври. Технически от президентския му мандат остават повече от 6 месеца. Поставане под натиск от непрекъснати протести обаче отрухването на козирката на гарата в Нови Сад. Протести имаше и вчера. В Карагоевац се събраха хиляди. 10 дни те караха велосипеди през цяла Сърбия като част от оригиналните демонстрации на младежта срещу управляващите. Съединените щати няма да намалят скоростта на разработка на изкуствения интелект след разговорите между президентите Тръмп и Си. Това каза американският държавен глава, който обяви, че въпросът е бил обсъждан по време на срещата в Вашингтон. Доналд Тръмп не е искал да бъде изпуснато водачеството, защото в момента Съединените щати имали по-развити модели от Китай. Официално двете страни обявиха, че са се споразумели да водят диалог за рисковете и ползите от изкуствения интелект. Следващият кръг обсъждания е насрочен за ноември. Това звучи много общо и не отговаря на тревогата, която проучванията показват сред обществото.
1: Целта им е да спрат напредъка ни, тъй като ние изпреварваме значително Китай и имаме намерение да запазим тази преднина. Не сме отделяли много време за обсъждане на този въпрос. Предпочитам да не се стига до интеграция с Китай, именно защото водим убедително. Преднината ни е поне година, може би година и половина. Не целя да отваряме достъпа и наистина не сме разисквали това подробно. Обсъдихме обаче наименованието суперинтелект.
0: Натрупването на няколко проблема наведнъж стои зад високите цени, които плащаме в магазина. Това заяви изпълнителният директор на активни потребители Богомил Николов. Според него, по-силното развитие на земеделските кооперативи може да даде шанс на малките производители да се обединяват, да договарят по-добри условия и да предлагат продукцията на по-конкурентни цени. На този фон повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-голямо е поскъпването при краставиците с 22,61% до 1,60 за килограм. Червените чушки с 15,38% до 1,20 за килограм. И зелените чушки с 13,31% до 1 евро за килограм. Вдига се цената на картофите с 8,94% и те се търгуват по 64 цента за килограм, на тиквичките с 4,94 до 85 цента за килограм. При плодовете поскъпват прасковите с 12,37% и те се търгуват по 1,34 евро за килограм. Цената на ябълките с 5,62% до малко над евро за килограм. А гроздето също е нагоре с 2,19% до 1,40 евро.
3: Горивата, те са основно гориво за инфлацията. Но когато стане криза, видяхме го и 22-а година, даже тогава беше по-зле, защото тогава годишната инфлация беше някъде около 25, сега е по-малко. Но тези световни кризи, които не зависят от нас, наистина са много сериозен фактор за инфлация. Разбира се, и харченето и многото заеми също допринасят в голяма степен, защото се налива ликвидност в икономиката. В Гърция закона за земеделските кооперативи датира от 1916 година. Сега сме 2026 година. И ние тепърва се чудим и маем как да направим такъв закон. Хората от 110 години го прилагат. Нали, просто закъсняли сме и трябва да действаме.
0: Недостиг на учители в самото начало на учебната година. Само в София има близо 40 свободни места за педагози. Това показва справка на Регионалното управление на образованието. За поредна година най-търсени са специалистите в основното образование по български език, математика, физика и биология. Как се справят училищата? Репортаж на Александра Иванова.
4: Господин Татарски е от математиците на изчезване. Наричаме го така, защото в цялата страна преподавателите по един от най-сложните предмети са дефицит.
5: Ако имаме ние с вас на този етап друг тази, как бихме я прочели и съответно как можем да я представим?
4: Първоначално той влиза в 77-мо училище като начален учител. Налага се обаче спешно да поеме и големите класове, след като училището с месеци не успява да намери специалист.
5: Но докато преподавах на малките ученици и пишехме домашните по български и по математика, но вече от първи до четвърти записах в университета така наречената следдипломна квалификация, така че да мога да преподавам на учениците в училището.
4: Така днес Димитър работи на две смени, за да покрие липсата на кадри.
5: Сутрин преподавам на големите ученици часовете по математика, а пък след обяда си поемам моите малки ученици, които от тази година са в четвърти клас. То това е идеята. Просто трябва да го носиш някакси така отляво.
4: Всяка година университетите завършват хиляди педагози. Проблемът е, че масово се отказват още в първите месеци, след като влязат в класната стая.
6: Имаме голяма трудност при намирането на учители. Всъщност дилемата е дали искат да станат и да останат като учители. Затова ни е много трудно, особено по предмети като математика, физика, български език и литература. Младите хора имат съвсем други представи за учителската професия и когато дойдат и се сблъскат с реалността, виждат, че трябва много неща да прекроят в себе си, а те не са готови за това.
4: От МОН съобщиха за нова, че учебната година започва нормално във всички образователни институции, както и че вече са предприети действия за привличане на студенти именно към най-дефицитните педагогически специалности.
5: Слушай, че са.
4: За новините на Нова, Александра Иванова.
0: Болестите на сърцето са сред най-разпространените у нас и официалните данни показват, че повече от 60% от всички смъртни случаи се дължат именно на заболявания на органите на кръвообращението. Въпреки тази статистика обаче, според кардиолога Алдин Али, в системата в момента пропуски няма и успехите в сърдечно-съдовата медицина у нас скоро ще обърнат числата. Затова е нужна и редовна профилактика. Два дни преди Световния ден на сърцето, доктор Али го припомни и даде още съвети.
7: Да спортуваме и да се храним здравословно, да не пушим. Но това, което аз намирам за най-важно, чисто емоционално, е да спазваме емоционална хигиена. Когато прекарваме емоциите през сърцето си, всъщност това е най-вредното за нашето сърце. Стресът всъщност се регулира от един хормон, така наречен кортизол, а той може да предизвика страхотни промени в нашето тяло, включително и метаболитни промени.
0: 10-годишната Лора от Горна Оряховица се бори с изключително рядко генетично заболяване, което постепенно отнема възможността и да ходи, и да говори, застрашава и живота й. Единственият шанс за нормално детство е спешно лечение в Германия, което струва непосилните за семейството около 200 000 евро.
8: Тя е на 10 години и има мечти, казва се Лора. За жалост, тя не може да изкаже с думи тази мечта, защото преди година прогресията на рядко генетично заболяване я кара да замлъкне.
9: Към момента официално има доказани около 70 случая в света.
8: И това е причината 3 години да се търси диагнозата на това заболяване със сложно име от цифри и букви. През тези 3 години Лора губи говор, подвижност и всичко, което е имала преди това. Сега Лора постепенно гасне.
9: Прогнозата е много лоша. Засегната е не само двигателната мускулатура, хранене, приглъщане.
8: Детето се обучава индивидуално в четвърти клас на Горно Оряховското основно училище Светите Кирил и Методий. За да може съучениците и родителите на Лора да общуват с нея, ръководството наема учител да обучи детето и всички около нея на жестомимичния език.
10: Тук що я питах дали тя има животно някакво и тя ми каза, че има една котка. Аз си казах, че имам. Аз имам три кучета. Нали?
11: Всъщност класа е много сплотен. Те изключително много време прекарват с Лора, макар че тя в момента се обучава в индивидуален план.
8: Въпреки тежката диагноза, надежда за Лора има. Клиника в Германия разработва индивидуални генни терапии за диагностициране с това заболяване.
9: И е нужна сумата от 200 000 евро, за да започне да се работи за разработване на персонализирана терапия, която е нейния шанс.
12: Обединихме едно училище, обединихме един град. Оставаме с впечатление, че сме обединили една община. Вярваме, че ще стигнем до повече хора чрез вас.
10: Как се казва твоята коти?
8: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
0: Ако искате да помогнете на Лора, информация можете да намерите на сайта ни nova.bg. До 5 октомври на моста на влюбените край НДК са изложени фотографии от Фондация за доброто. Преди 5 години беше показано лошото състояние на детските отделения. Сега изложбата проследява пъти от първото няма да подмина до 12 изцяло преобразени педиатрични отделения в различни части на България. Подробности в репортажа на стажант-репортера Ивалина Георгиева.
13: От муха, от течащи тръби, счупени мебели и остарели помещения до места, в които архитектурата, цветовете, обзавеждането и организацията подпомагат лечението, намаляват тревожността на пациентите и улесняват работата на медицинските екипи. През такова преобразяване преминават над 12 детски отделения в цялата страна, благодарение на Фондация за доброто и проект Светулка. Едно от отделенията, което претърпява основна промяна, е в МБАЛ Елин Пелин.
14: Ето как изглеждаш. Това е една от малкото снимки, които сме запазили, защото предпочитам отделението да го запомнят всички такова, каквото е сега и така както сега изглежда. Това обновление означава нов начин на лечение. Децата виждат съвсем различна болница. Болница, която не прилича на болница. Всичко е насочено към спокойствието на детето.
13: След първата изложба през 2021 година, чиято цел да пробуди тема за размисъл в обществото за състоянието на болничните отделения у нас, показа на всички, че децата не се лекуват в добри условия. Сега фондацията отново пробужда общественото съзнание и показва какво се случва, когато промяната настъпи.
15: Тази изложба всъщност е втората изложба на Фондация за доброто по повод нашата 5 годишнина. И основната цел на тази изложба е да каже на власти, имащите в лицето на Министерство на здравеопазването, че децата не могат да чакат системата да порасне.
13: Идеята на проекта е да се създаде по-удобна и функционална среда за медицинският персонал, да се осигури удобство за родителите при престоя им с децата, както и да се подобрят условията за най-малките.
15: Всъщност, промяната е най-ценна за децата пациенти, защото детето трябва да остане дете, независимо дали е в болница. И ние правим точно това. Правим стените цветни, красиви, средата близка до домашната и във всяко отделение създаваме по един детски кът, където децата да могат да играят, когато се почувстват в състояние.
14: Много деца, като влязат тук, трудно си тръгват после, почват да си играят и не искат да напускат.
13: За по-малко от година проектът на детското отделение се превръща в реалност и показва, че промяната е възможна, когато има обща цел и желание за действие. Стъпка по стъпка се създава по-добра среда за най-малките, а резултатите от тази промяна вече са налице.
0: С настъпването на по-студените дни в Монтанско са се увеличили случаите на незаконен добив на дърва. Само през последните няколко седмици горските служители са конфискували десетки кубика дърва, както и автомобили, каруци и резачки, използвани при нарушенията.
16: В горското стопанство в Монтана се съхранява само част от иззетата дървесина. От лятото до сега количеството на незаконно добитите дърва са нараснали значително.
17: Цяло тази година нарушенията са страшно много. Имаме около 60 констативни протокола, 74 акта, задържани автомобили, 80 кубика близо задържана дървесина, което е страшно много за този период.
16: В Монтанско вече има 11 конфискувани каруци.
17: Конфискуваме бензиномоторни триони, конски каруци, леки автомобили, лекотоварни автомобили, всичко, което е предмет на нарушение.
18: Нарушителите често използват по-стари автомобили с затъмнени стъкла или с подръчни средства закриват незаконната дървесина, която е вътре.
16: При проверка горските служители често се натъкват и на агресивни нарушители.
17: Нарушителите реагират много остро, защото актовете станаха с висока себестойност. Нарушителите агресират върху моите служители, има дори наранени горски.
16: Хората, които си купуват дърва, трябва да изискат необходимите документи, които доказват законния им произход.
17: Първо да изискат документ, който доказваш законния произход на дървесината. Контролна горска марка, превозен билет.
16: Горските служители препоръчват да се купуват дърва само от легални търговци и при получаването им да се проверяват документите за произход. За новините на Нова, Биляна Борисова.
0: Затвориха за всички превозни средства Дунав мост. Ограничението е в сила от 11 до 13 часа. В този момент от Румъния към Русе преминават участниците в международния шосеен пробег на свободния дух Русе-Гюргево. Има ли задръствания в района и как е организирано пропускането на автомобилите? Наталия Йорданова ще ни каже сега.
19: Здравейте, всъщност току-що ставаме свидетели на предсрочното отваряне на Дунав мост и да, наистина, стотици, сигурно хиляди са изчакващите автомобили, предимно от румънски коли. На всички тях беше предложено да изчакват в района на бензиностанциите и магазините, където има паркинги, а по булевардите България и Тутракан пък бяха спрени тировете и автобусите. 400 участници в пробега явно успяха да преминат малко по-бързо от предвиденото от Гюргево в посока Русе. Два ключови булеварда обаче в Русе остават затворени, докато те финишират. Имаше и недоволни тук от някои от шофьорите, които не успяха да стигнат до Букурещ на време, за да свършат работата си. Но пък забелязахме, че повечето от туристите, които вероятно се прибират към Румъния, така се забавляваха, дори се снимаха с граничните и полицейските автомобили. Трафикът е много сериозен тук. Екипите на полицията го организират така, че да не се образуват големи задръствания.
0: Информация на Наталия Йорданова. Благодарим. Ново откритие на археолозите в Провадия, Солницата. Учените там попаднаха на древни стенописи на повече от 2000-летия. Какво разказват рисунките и какво още се крие под пластовете на древното светилище? Разказва Мил Дамянов.
20: Провадия, Солницата, времето буквално е на пластове. Под тази земя се крият следи от живот, започнал преди хиляди години. И колкото по-дълбоко стигат археолозите, толкова повече история излиза наяве. А свидетелство за това са последните открития.
21: Останки от една много интересна къща, която е имала мазе, за първи път срещам такова нещо и не знам изобщо на Балканите по времето на халколита на каменно-медната епоха да е имало подобна постройка.
20: Хиляди години по-късно обаче, мястото отново се превръща в център на живот. Този път за човек от тракийския елит.
21: Той си е построил резиденция, като преградил могилата с една каменно-кирпичена стена, с вход, който намерихме.
20: И точно при този вход археолозите попадат на находка, която променя представата за мястото. По стените има следи от живописни пана, а върху една каменна плоча е оставено нещо още по-любопитно. Рисунка оцеляла повече от 2000 години.
21: Видяхме на нея един графит, една рисунка, един елен, голям елен с две малки сърнички и отдолу прозира още една фигура, вероятно на кон. За сега нямаме аналогия. Гробът е направен през първи век преди Христа.
20: И макар да не могат да разчитат посланието, учените смятат, че рисунката със сигурност не е случайна.
22: Като цяло предполагаме, че е бил някакъв по-влиятелен човек.
21: Този човек е бил много богат. Намерихме много фрагменти от скъпа гръцка керамика.
20: За новините на Нова, Емил Дамянов.
0: Папа Лъв 14 посети едно от най-почитаните от католиците светилища. Той проведе мълчалива молитва в пещерата на Дева Мария от Лурд. Папата се моли на колене на мястото, където католиците вярват, че през 1858 година Божията майка се явила на местно бедно момиче. Папата отправи молитва към Дева Мария за братско съгласие във Франция и подкрепа за бедните, болните и страдащите. Още новини очаквайте в 19. Приятен следобед с Нова.
1: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Историческа загуба за националния ни отбор по футбол на старта на Лигата на нациите. България допусна обрат и отстъпи с 1-2 на Люксембург, а поражението беше първо за страната ни в съперничеството между двата отбора. Подробностите от Ясен Деянов.
1: Срещата започна с пропуски за гостите на Данел Синани и Леандро Барейро. В 18-та минута обаче дебютанта в състава ни Асен Чандъров откри в наша полза. Халфът на Бенфика Барейро все пак изравни в края на първото полувреме. В 57-та минута Лукас Петков пропусна с глава, а в 66-та Венсан Тил направи обрат за Люксембург. Така тимът ни допусна първо историческо поражение от този

0: опонент.
1: След първия гол някакси се дръпнахме назад, някакси психологически може би се оплашихме, че ще спечелиме матчи, може да спечелим матчи. Не изпълним ли целите си, няма нужда от викове оставка, няма нужда някой да ме гони, аз сам си тръгна. България, ние правиме трагедии от една загуба или се дигаме до небесата от една победа. В живота има много стойностни неща и много по-важни от една загуба или една победа.
2: Нивото ни Лига С, ние сме там в момента, това е реалността. Мисля, че никой това не му харесва и на нас не, и на вас не, но това е за жалост, ама няма какво да мрънкаме. Това е, трябва да продължаваме. Сега това е хубавото на футбола, че играеме вторник пак и много бързо могат да се обърнат нещата с една победа с Естония.
3: Във вторник на триколорите предстои домакинство и на Естония, след което гостуваме на Люксембург и Исландия. Последните мачове в групата са през месец ноември. В по-горна дивизия се класира само завършилия на първо място, а втория в класирането ще играе плейоф.
4: След двубой с 2 обрата и 5 гола Испания победи Англия с 3 на 2 на Уембли в матч от дивизия А на Лигата на нациите. В същата група Чехия отстъпи на Хърватия с 1 на 2 при завръщането на треньора Славен Билич.
5: След паметното лято за Испания и спечелената световна титла, Ла Фурия Роха започна ударно и участието си в Лигата на нациите. Срещу Англия на Уембли на Ламиния Малмо бяха необходими само 100 секунди, за да изведе Испания напред в резултата. До края на първото полувреме трите лъва стигнаха до обрат след 2 контратаки, завършени съответно от Антони Гордън и Хари Кейн, който продължава да увеличава головът си сметка преди церемонията за златната топка. При втората част капитанът на Англия обаче пропусна дуспа и това се оказа повратен момент в мача. Селекцията на Луис де ла Фуенте изравни чрез Алекс Байна, който се разписа 5 минути след появата си на терена като резерва. До края на мача именно Байна асистира и за победния гол на Юрсавал. В друго спорна среща, Хърватия победи Чехия като гост с 2 на 1. Лука Модрич се разписа в завръщането на треньора на шахматистите Славен Билич. През 2008 именно хърватският наставник включва Модрич в състава за европейското, а 18 години по-късно капитанът го посреща с гол и победа насред прага. Други срещи от Лигата на нациите, Швейцария победи Северна Македония с 3 на 0, след като централният нападател Зеки Амдуни беше замесен и в трите попадения, а Финландия премина безпроблемно през Сан Марино след 7 на 0.
4: Израелската футболна асоциация излезе с официална позиция срещу Георги Кабаков след изгонването на Саид Абу Фархи в мача срещу Австрия в Лигата на нациите. Българският съдия даде втори жълт картон на футболиста заради начина, по който отпразнува своя гол.
5: 52-та минута след спречкване в наказателното поле на Австрия, Саид Абу Фархи и Кевин Данзо бяха предупредени с жълти картони от Георги Кабаков. 3 минути по-късно нападателят на гостите отбеляза изравнителното попадение. При радостта си той използва флагчето на корнера за жест, разчетен като имитация на удар с билярна щека или изстрел с пушка. Кабаков показа втори жълт картон на израелския футболист, тъй като според правилата на играта самото отстраняване на неговото флагче от мястото му и използването му за празнуване изисква тази санкция, без значение естеството на празнуване. След загубата от Австрия с 1 на 3, обаче от Израелската футболна асоциация отправиха официално оплакване към УЕФА, в което изразяват претенции за първият жълт картон на футболиста и твърдят, че вторият се дължи на погрешно разбиране от страна на съдийския екип.
4: Полша спечели европейската титла по волейбол за мъже. В финала игран в Милано състезателите, водени от Никола Гърбич, победиха Франция с 3 на 1 гейма и защитиха трофея си от 2023 година. Най-резултатен за шампионите бе Бартоломей Болонч с 16 точки, а Вилфредо Леон бе определен за най-полезен състезател на турнира. С успеха Полша си осигури директно класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028, като завършва евроволей с баланс от 8 победи и само едно поражение. С 2 на 3 гейма от България в София. Още спорт очаквайте в централната ни емисия. От екипа ни приятен ден!

0: Здравейте! Последният ден за тази седмица преминава почти без валежи, но ще остане сравнително хладно. В ранните сутрешни часове над по-голямата част от страната беше облачно и на места в южните райони преваляваше слаб дъжд. През останалата част от деня повече облаци ще се задържат над южната и източната част от страната, докато на северозапад очакваме доста слънчеви часове. Вятърът е слаб до умерен от северо-исток. Максималните температури ще са подобни на вчерашните и ще достигат от 19 до 24 градуса. В планините и днес остава доста хладно. В по-ниските части показанията на термометрите ще достигат около 10-15 градуса, а по върховете ще бъдат близки до 0 градуса. В началото на деня беше облачно и мъгливо с слаби валежи на места в Рило-Родопския масив, а около и след обяд все пак слънцето ще успява да се покаже, макар и за кратко. Вятърът е умерен и доста хладен от северо-исток. И през следващата седмица температурите у нас ще останат есенни. В понеделник и вторник максималните стойности ще достигат 23-24 градуса. Повече облаци и вероятно за слаби валежи ще има в източните райони, докато на запад слънцето ще е по-щедро. От сряда до петък обаче облачността над цялата страна ще се увеличи, а превалявания ще има на повече места. С усилване на северния вятър ще нахлува по-хладен въздух и дневните температури вече няма да превишават 20 градуса. Към края на седмицата вероятността е за повече слънчеви часове и слабо затопляне. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
3: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее. Въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: 366366.
2: Септември! Септември!
0: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
1: В Копривщица историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град-музей Копривщица.
1: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Внимание, Лего фенове! Минус 30% на избрани Лего артикули в Хиполен от 21 септември до 4 октомври в новото приложение на сайта и в магазините. Наличностите са ограничени. Търсете в Хиполен избрани Лего артикули с 30% отстъпка от 21 септември до 4 октомври.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.

0: Здравейте, вие гледате на Фокус, аз съм Лора Крумова. Официално предизборната кампания за президент на България е в ход, което обяснява и покачването на напрежението около лагерите на основните кандидати. Вижте кога поставяме на Фокус.
1: Битката за Дундуков 2 вече започна. И тази неделя те са тук. Кандидатът за президент на партия Меч, Радостин Василев. Председателят на Продължаваме промяната, Асен Василев. Членът на инициативния комитет на Илияна Йотова, Емануил Йорданов. И още, какво превърна певицата Ваня Великова и Панайот Кючуков в кандидат-президентска двойка? И защо Ленин, който пазеше паметника на съветската армия, иска да стане вице-президент? Той спаси 900 от своите ученици по време на бедствието, което удави Непал. Една история, която може да се разкаже само от първо лице. Когато неговите момчета играят, цяла България е с тях. За пътя от триумфа до разочарованието и уроците след него. Специално треньорът на националния отбор по волейбол Джан Лоренцо Бленджини. Технологията срещу човешката глупост. Как да намалим опасността от пожари, наводнения и екстремни жеги. В историите на Мария Йотова. Златна роза за сериала на Нова, дъждът оставя следи. В студиото влизат продуцентът Александър Христов и авторът на романа Александър Чобанов. Нейният свят. Александра Раева пред Лора Крумова.
0: Година след големия успех и сребърните медали на световното първенство, България отново заживява в ритъма на националния отбор по волейбол. Въпреки раното отпадане на европейското първенство, пълната зала в София изпрати с аплодисменти своите герои за пътя от триумфа до разочарованието и уроците след него. Националният селекционер Джан Лоренцо Бленджини говори.

0: В един отбор. При нашите момчета се получи точно това. На базата на резултатите от миналата година, сега логично трябваше да преживеят големите очаквания и стреса от това, че трябва да спечелят на всяка цена. Още преди първия матч срещу Северна Македония се усети известно напрежение от големия брой фенове, от всички хора, които следят под лупа тяхното представяне. Това е много важна част от развитието и изграждането на състезателите. Бих погледнал на цялата картина малко по-комплексно от гледна точка на това, което свършихме през цялото лято. Успяхме да направим някои наистина стойностни неща и важни подобрения в цялостната структура в отбора, със стабилното представяне на двама нови играчи, които намериха своето място и дадаха допълнителна стойност на тима. С запазването на позицията си в световната ранглиста направихме важна крачка към постигането на нашата най-голяма цел – класирането на Олимпийските игри в Лос-Анджелис.
1: Това беше второто ви европейско първенство в България. Първото обаче беше като селекционер на италианския национален отбор. Заобичахте ли повече България, след като видяхте публиката? Спомняме си посрещането след световното първенство, но сега в серия от мачове усетихте подкрепата на над 10 000 фенове в залата, които винаги бяха зад вас.
2: Още
0: миналата година имах възможност да кажа, че съм наистина поразен от това, което получихме като любов при посрещането след световното първенство. Никога не съм си представял, че нещо подобно може да се случи. Още тогава осъзнах колко дълбока е обичта на българите към този спорт, към този отбор и че това наистина е спорт с големи традиции. Нещото обаче, което ми направи по-силно впечатление сега, беше обичта и подкрепата на хората след загубата от Германия. Хората дойдоха и ни благодариха за това, което сме направили, въпреки разочарованието. Тази връзка надхвърли обикновените отношения между фен и отбор, при които хората се чувстват щастливи и подкрепят отбора само когато има победи. Тук по-скоро става дума за чиста любов, чисто човешко отношение и разбиране за това, че не сме успели, но ще продължим напред.
1: Ние сме на двете крайности, или отборът е страхотен, или се е провалил, а истината винаги е някъде по средата. Намирате ли някаква грешка в работата си през лятото, за да не стигнете в крайна сметка до резултата, който сте очаквали?
0: Критиките са неизбежна част от нашата работа. Те присъстват винаги, дори понякога, когато печелиш. Така че аз ги приемам като нещо нормално. По отношение на това дали си взел най-правилните решения, няма как да го знаеш по време на подготовката. Разбира се, може да се появят въпроси, когато не е постигнат резултат, но вече е късно. Ето защо за мен ще бъде важно с моя екип да направим анализ къде не сме се справили, както трябва и къде можем да се подобрим.
1: На няколко пъти споменахте младостта на този отбор. Много играчи след световното първенство трябваше да се сблъскат и с популярността, с славата. Големите ни звезди Александър Николов, Симеон Николов подписаха рекламни договори. Интересът към тях се повиши значително. Забелязахте ли през това лято някаква промяна от тях извън волейболното игрище?
0: Не смятам, че те двамата са се променили много от миналата година. Естествено, на база представянето им на световното първенство, интересът към тях се увеличи значително. Много хора говорят за тях, появиха се рекламни ангажименти. За мен е важното, и това си казахме още на първата тренировка това лято, да не се променяме и да останем същите, каквито сме били преди да постигнем този голям успех. Това е свързано с нагласата ти в ежедневната работа, да запазиш фокуса и тази отдаденост.
1: През следващия сезон на клубно ниво ще бъдете треньор на женски отбор. Това не е прецедент за волейбола. Спортните фенове го знаят, но за по-широката публика ще бъде интересно да разбере какво очаквате да получите от работата с жени, защото сте бил треньор на най-добрите волейболисти в света, но със сигурност има нещо различно.
0: Това ще бъде нещо напълно ново за мен и аз не знам какво точно да очаквам. Предстои ми да се потопя в изцяло нова среда. Но аз харесвам неща, които изглеждат малко непознати, несигурни, да те предизвикат да опиташ и разбереш дали ще се справиш. Винаги съм мислил, че докато съм треньор на България, не искам да водя друг мъжки отбор, защото моя фокус трябва да е върху националния тим. Но тук има преплитане на интереси, така че за мен ще е вълнуващо да видя какво ме очаква по този път.
1: На финала на това лято ще се видим отново следващата година. Какво ще се радвате да видите вие, когато се съберете за първата тренировка на летния лагер до година?
2: И тути джокатори, конкури, абиамо
0: Това ще бъдат две неща. Първо да видя, че състезателите, с които започнахме този наш път и бяхме заедно и през това лято, са здрави и в добро физическо състояние. И второто, да са надградили своите умения, да са добавили към своите качества и емоционална издръжливост. Това са двете неща, от които ще съм най-доволен.

0: fino al nostro viaggio verso il nostro obiettivo.
1: Битката за Дундуков 2 вече започна. И тази неделя те са тук. Кандидатът за президент на партия Меч, Радостин Василев. Председателят на Продължаваме промяната, Асен Василев. Членът на инициативния комитет на Илияна Йотова, Емануил Йорданов. И още, какво превърна певицата Ваня Великова и Панайот Кючуков в кандидат-президентска двойка? И защо Ленин, който пазеше паметника на съветската армия, иска да стане вице-президент? Той спаси 900 от своите ученици по време на бедствието, което удави Непал. Една история, която може да се разкаже само от първо лице. Технологията срещу човешката глупост. Как да намалим опасността от пожари, наводнение и екстремни жеги. В историите на Мария Йотова. Златна роза за сериала на Нова, Дъждът отставя следи. В студиото влизат продуцентът Александър Христов и авторът на романа Александър Чобанов. Нейният свят. Александра Раева пред Лора Крумова.

0: Гледате на Фокус. Той предотврати най-голямата трагедия с деца в съвременната ни история, след това ги върна обратно в класната стая. Историята е на директор на училище в Непал, който за 10 минути спаси живота на 1000 ученици, след като Непал и Тибет бяха пометени от 9 метрова вълна от кал, скали и лед точно преди един месец. Иво Мира Пехливанова разказва.
1: август рано сутринта. Учениците са по класните стаи. Никой не подозира, че само след няколко минути средното училище в долината на река Тришули няма вече да съществува. А деца и учители ще водят битка за оцеляване.
2: Денят тръгна съвсем обикновено, като всеки друг. В 6:30 започнаха занятията на горните класове. Около 9:15 счетоводителят влетя в училището, крещейки: наводнение, огромно наводнение. Излязох в коридора, за да разбера какво се случва. Един от колегите ми също излезе от час и каза, че току-що брат му го предупредил за голямо наводнение в Расува. След това потегли бързо с мотоциклета си. Пристигна и родител с скутер, който каза, че е дошъл да отведе детето си заради прииждащо наводнение. Тогава осъзнах, че опасността може да е съвсем реална. Трябваше много бързо да се вземе решение.
1: Имахте ли време за мислене?
2: 2-3 минути, не повече. Ако информацията не беше вярна, щяхме да загубим само един учебен ден. Но ако беше истина, можехме да изгубим живота си. Затова реших незабавно да прекратя занятията и да изпратя децата на безопасно място.
1: Но това, което се задава, ще надмине и най-страшните очаквания на директора. Не минути, а секунди делят училището от сблъсъка скално цунами, което се движи към тях с бясна сила. Давади не губи време в съгласуване с властите и сам удря училищния звънец, нареждайки незабавна евакуация без взимане на лични вещи. Звъни и на всички шофьори на училищни автобуси, возещи още деца към сградата, да обърнат посоката. Избира пътя за евакуация, а най-изплашените ученици качва на мотора си и отвежда към хълма, връщайки се постоянно за още.
2: Някои деца получиха панически атаки и не можеха да вървят, а едно-две момичета дори припаднаха. Опитвахме се да ги успокоим, но нямахме време за губене. Трябваше да стигнем до безопасно място. Заедно с учениците и колегите ми се изкачвахме нагоре по стръмния хълм, а водата ни следваше. Когато достигнахме най-високото място, се обърнах назад и видях, че цялото училище е отнесено от вълната. Изпитвах ужас и огромна тъга. Просто седнах. Умът ми беше напълно празен. Не можех да мисля, не можех да осъзная какво се беше случило. Това училище премина детството ми. Там прекарах и цялата си младост като учител. Бил съм негов ученик, преподавател, а след това и директор. Целият ми живот е свързан с това място. И изведнъж всичко беше изчезнало. Нищо не беше останало. Бях съкрушен. Сърцето ми беше разбито.
1: Чувствате ли се като герой?
2: Не, не се смятам за герой. Просто изпълних дълга си и поех отговорността, която нося като директор. Това е моята работа. Това са задълженията, които са ми възложени като ръководител на това училище. Направих това, което се изискваше от мен. Не съм го направил, за да бъда герой. Направих го, защото така трябваше.
1: Днес триетажното училище е напълно изтрито от лицето на земята, а дворът му вече е част от коритото на реката. Всички оцелели са все още на хълма, на който са се евакуирали. През цялото това време директорът не е спирал да работи, за да възобнови учебните занятия час по-скоро.
2: Няма къде да възстановим училището. Изгубихме цялата земя, върху която се намира. Нищо не е останало. Общината определи място на по-висок терен за временно убежище. С помощта на държавни институции и неправителствени организации изградихме временен учебен център с палатки.
1: На 21 септември училищният звънец отново събра деца и учители, макар и в полеви условия.
2: Присъствието на над 800 ученици още в първия ден от подновяването на образователния процес е най-силната психологическа победа над кризата, пред която сме изправени. Този ентусиазъм ни дава огромна енергия за възстановяване. Материалното, сградите може да са разрушени, но основите на образованието остават непокътнати. Ние ще се възродим още по-силни, още по-добри и още по-иновативни. Получихме втори шанс за живот. За щастие всички ние, децата, колегите ми и аз успяхме да се спасим. Сега трябва да продължим с образованието. Оцеляхме и имаме право на образование. Затова трябва да осигурим на децата възможност да продължат да учат на по-подходящо място.
1: Слабата интернет връзка не позволява да говорим дълго. Успявам все пак да споделя, че бедствието в Непал става водеща новина и в емисиите в България.
2: Чувал съм за България, но не зная много за страната ви. Искам да благодаря на вас и на всички българи, които гледат това интервю и научават за нашето училище. Ние ще го възстановим. Децата ни отново ще учат. Те трябва да знаят, че дори когато се изправим пред подобно бедствие, трябва да намерим сили да се справим с трудностите, да преодолеем случилото се и да продължим напред. Да продължим да учим и да придобиваме знания. Благодаря за подкрепата на вас и на хората в България.
1: Понякога да си директор на училище не означава само да разписваш документи в кабинета си, а да си на първа линия, да си лидерът по време на криза. Урокът, който един обикновен човек изнесе пред света.
0: Тази година страната ни беше пощадена от горещата вълна, заради която в Европа стотици хора загубиха живота си. Пожарите и наводненията също не бяха толкова унищожителни, колкото миналото лято. Никой обаче не може да гарантира какви ще са следващите години. Имаме ли адекватна стратегия за справяне с промените в климата и бедствията? Въпросът е по-скоро риторичен. В историите на Мария Йотова ви срещаме с човека, който е на мястото на бедствията веднага след спасителните екипи. Това е професор Стелян Димитров. Той е директор на Национален център геопространствени изследвания и технологии към Софийския университет.
3: Там до преди 10 години ние бяхме убедени, че тези сериозни климатични промени сериозно ще ни се отразят може би след 30, 40, 50 години. Това, което виждаме в момента, е, че те вече са част от нашето ежедневие. И резултатът е все повече аномалии. По-дълги и по-сериозни горещи вълни. По-екстремни извалявания, които водят до внезапни наводнения. Пожари. За последните 20 000 години разликите в средната температура на нашата планета, на обитаемата част на нашата планета е плюс-минус 1 градус. Т.е. в този диапазон се движили промените. И това е коридора на живота. Така наречения коридор на живота. Амплитудата вече не е плюс-минус 1 градус, а става 1,2-1,3. До 2100 година можем да очакваме нещо 2,8 до 3 цяло и нещо градуса.
4: Тоест излизаме от този коридор на живота?
3: Вече сме излезнали от него. Практически сме излезнали.
4: Имаме ли време за реакция или вече е късно?
3: Ние имаме знанието, което означава, че винаги ще намерим някаква реакция. Но все пак времето ни става много по-малко, много по-ограничено и именно затова решенията ни трябва да са много по-ефективни. Например, ако трябва да се борим с топлинните вълни, една от обичайните рецепти е да засаждаме повече дървета. Но едно дърво, за да порасте, да порасне достатъчно и да може да изпълнява функциите по охлаждането, които ние му възлагаме, му трябват едно 10, 15, 20 години. Истината е, че ние едва ли имаме чак такъв период, за да реагираме. Така че трябва да намерим адекватни решения, които да са съобразени с тази динамика. Географски интелигентни решения.
4: В една публикация казахте, че живеем в страната на климатичните идиоти. Какво означава това?
3: Може би сме една от малкото страни в цивилизования свят, която хем вижда, че географията е силно динамизирана, променяща се, хем не прави нищо, за да се адаптира, а върви след последствията. Тоест, колко пъти трябва да се случи едно бедствие, за да разберем, че трябва да сме готови за това бедствие преди то да се случи. Това означава климатичен идиот. Ние имаме 265 общини и само 7 от тях имат щогоде адекватни планове, които включват, и те не са толкова адекватни, колкото включват отделни адекватни елементи, свързани с адаптацията на техните територии към тези промени, които предизвикат цялата тази серия от аномалии, които прерастват в бедствия, когато се срещнат с нас хората, защото те иначе не са бедствия. Те са бедствия, когато ние сме на среща, когато нашата инфраструктура, нашите градове се изпречат на пътя на приливната вълна или на внезапното наводнение, тогава те се превръщат в бедствия.
4: Вие имате ли вече карта на опасните места в България, опасни за тези наводнения?
3: Не изчерпателна. Имаме амбиция да създадем такава карта. Даже разговаряхме с Министерството на околната среда и водите, които проявиха интерес.
4: С данните, които имате сега, къде са най-големите опасности, проблемните точки, кои са?
3: Няколко са големите проблемни зони в страната. Южното Черноморие, очевидно, там почти всяка година се случва подобни бедствия. Северните склонове на централното Средногорие, където бяха случаите в Каравелово, въобще в Карловско, там няколко села. Между другото и северните склонове на Витоша са с подобен риск. Симеоново, Драгалевци, всичките тези, които са разположени именно върху такива малки стръмни водосбори и които в долната си част са застроени. Това, което правим в момента, е сме почти на финала на разработването на една методика за бърза географска оценка на тези малки рискови водосбори. Методиката е практически готова. В момента събираме емпиричните данни, които да ни позволят да я тестваме и да я калибрираме така, че тя да може да стане научно издържана и да може да служи наистина за адекватна оценка, когато става въпрос за такъв тип явления. Мисля, че има вече разбиране в държавата, че това трябва да се случи.

0: Това е професионална безпилотна летателна система, която позволява създаването на цифрови модели на територията. Интерактивни карти, 3D карти, триизмерни карти, които можем да различаваме различни обекти, различни свойства на тези обекти, различните повърхности и практически да използваме този набор от данни, за да произвеждаме информация, която да подпомага различни решения, които трябва да се взимат по управлението, планирането, управлението на територията, най-общо казано.
1: Прилича на детска играчка, обаче всъщност е доста сериозна машина.
0: Всъщност е доста сериозна машина, която може да лети автономно до час и половина. Лека е, сертифицирана е да лети и да изпълнява полети над хора, което ни позволява да летим над урбанизирана територия, там където е разрешено, разбира се. И другото важно качество, което има машината, е, че позволява да се прикачват към него различни камери и сензори. Тази камера е уникална, тя е комбинация между термален сензор и фотограметрична камера. Това ни позволява да създаваме температурни карти на земната повърхност. Тази, която е вътре, е мултиспектрална камера. Тя заснема едновременно в 5 канала на електромагнитния спектър.
1: Много е сложно.
0: Да.
1: Лесната версия. Кажете, защо сме на стадиона в момента?
0: Едно от нещата, които правим за стадиона след вчерашния футболен матч, да проверим какво е състоянието на тревната покривка, колко е амортизирано следствие на матча.
1: След матча в снощи вие може да разберете какви са щетите по терена.
0: Точно така. Можем да видим къде са най-големите щети и как е нарушена тревната покривка.
1: Но това е, правите го като услуга към стадион, защото те ви пускат всъщност от тук вие базата и от летите.
0: Да, имаме сътрудничество с национална спортна база и използваме националния стадион, за да извършваме нашите изследвания и, както се казва, да бъдем полезни и на тях, ще им дадем съответната информация да знаят къде, какво трябва да направят по отношение на тревното покритие.
1: Летите от тук, къде, каква част от града можете да обследвате, всичко ли?
0: Не всичко, от различни части на града излитаме и, разбира се, съобразяваме там, където имаме забрани и не можем да летим. В случая тук заснемаме централната част. Това, което работим в момента с Столична община, е свързано с събирането на данни за така нареченото явление градски топлинен остров. Което е явление, характеризиращо се с много по-високи температури, които се наблюдават в урбанизираните територии. Запечатаните територии, които ние използваме, за да изграждаме пътната си инфраструктура или жилищните сгради, за сметка на естествените покривки, нагряват се, общо казано, и нагряват околната среда, включително и най-вече в времето, в което трябва да има естествено охлаждане на тази среда, нощем.
1: Това не се случва.
0: Всички ние добре познаваме това явление, когато се прибереме в горещ летен ден вкъщи и очакваме прохлада, а всъщност не получаваме прохлада, а задух. Не става да си отворим прозорци, защото отвътре на клуба точно той е на горещен въздух. Какво правим? Включваме климатиците. Охлаждането вътре означава допълнително изхвърляне на топъл въздух извън жилището, което още допълнително термално замърсява околните пространства. Плащаме повече, страдаме повече, хората с хронични заболявания са в много рискова ситуация. Само през последните два месеца от горещите вълни в Германия, по данни на тяхна статистика, загинали 10 000 души.
1: Ние това лято бяхме пощадени като че ли?
0: Да, за разлика от миналото лято, това лято при нас жегите не бяха толкова екстремни, топлинните вълни не бяха толкова продължителни и в крайна сметка изживяхме едно сравнително спокойно лято и от гледна точка на пожарите, защото си спомням, че миналата година това беше една от най-тежките ситуации въобще в съвременната история на страната по отношение на горските пожари. Незапомнено. Но в крайна сметка никой не може да каже какво ще бъде следващото лято.
1: Какво показват данните ви за София, които имате вече? Къде са най-проблемните точки от към горещите вълни?
0: Най-големите проблеми, които имаме, съответно са в местата, в които имаме недобре развита зелена инфраструктура. Ние от години изследваме Люлин. Там, например, в междублоковите пространства по-социалистически е използвана методът на асфалтиране на междублоковите пространства. И там има много такива междублокови пространства, които са силно амортизирани и които практически играят ролята на акумулиращи печки за околните блокове. Люлина е един от проблемите. В Младост имаме подобен проблем въобще във всички тези квартали от такъв тип. Там, където имаме големи булеварди, големи кръстовища, големи площади.
1: Тук, където сме сега
0: на Борисов. Орлов мост е един от примерите и края на Борисовата градина, която е изцяло и в момента езерото е празно. Това е изцяло запечатана територия, която акумулира адски много топлинна енергия, която отдава.
1: А в тези ситуации, като Орлов мост, тук какво би могло да се направи сега? Вече има изграден булевард.
0: Могат да се направят много неща, включително да се направи така, че да има по-голямо засенчване на големите пространства. Има всякакви технологии, различни покрития, които могат да се слагат върху асфалта, да се нанасят, които всъщност увеличават неговата отражателна способност и намаляват възможността му да абсорбира слънчевата енергия, да я трансформира в топлинна. Така че има решения. Решения, живеем във време, в което технологиите ни позволяват, включително изкуственият интелект, да взимаме по-информирани решения, които са базирани на реална наука, използваема наука.
1: Нямаме пари или нямаме желание да се случат тези неща? Или нямаме капацитет?
0: Нямаме колективна географска интелигентност. Това е нещо, което липсва в нашата държава.
1: Връщаме се в началото, климатични идиоти сме.
0: Точно така. В голяма степен и то организирани климатични идиоти, защото не сме някакво племе, ние сме държава и тази държава наистина може да се организира по-добре. Да прави така, че нещата да се случват в съответствие с това, което ни казва науката, знанието, данните, които събираме.
1: Още нещо интересно направихте това лято. Заснехте Софийския университет по начин, който никой никога до сега не беше виждал. Какво е това?
0: Дигитален двойник на сградата на Софийския университет. Използвайки интегрирано всички тези технологии, направихме много подробен цифров 3D модел на сградата и на пространството на университета. Това е изключително точна дигитална реплика на сградата с точност от няколко сантиметра. Ние можем да изчислим колко са дебели стените, всеки един прозорец да измерим, да видим какво е състоянието на покрива, всички елементи да можем да отделим, всички те да влезнат в един модел, който да ни подскаже всъщност къде трябва да се намесим, така че да направим нашата сграда по-адекватна за целите, за които е създадена, от тези, които се е създали преди нас. Между другото, същата технология беше използвана, когато си спомняте пожара в Нотр-Дам. За да възстановят сградата, се оказа, че те имат точно такова дигитално копие, което им позволи след това да възстановят сградата в абсолютно автентичния вид.
1: Това ще да ви питам. Освен, че е много интересно за гледане, защо е важно да имаме дигитални двойници на градовете?
0: Защото това е съвременната платформа, чрез които ние ще управляваме градовете в утрешния ден. Тези облаци от точки, които ние създаваме чрез сканирането, човешкото око, човешкия мозък много трудно може да ги възприеме, но изкуственият интелект, силата му е именно в това, да намира сигналите в хаоса от данни, който се създава и да ни посочва слабите места, да ни даде информация за връзки, които ние дори не сме предполагали, че съществуват между отделните елементи в пространството и съответно да ни даде нови решения, които ние бихме могли да приложим, така че наистина да се адаптираме по-ефективно към променящата се география.
1: Живеем в бъдещето вече, нали така?
0: Живеем от всякъде в бъдещето.
1: Да.
0: И технологично, и географски.
1: И колко ще бъде щастливо това бъдеще?
0: Зависи само от нас. От това, което знаем и от това, как прилагаме това, което знаем. Това е, може би, основното. И другото важно нещо е, сега е момента да подготвим едно поколение, което е по-адаптивно от нас. Което ще използва по-прагматично знанията, които получава. И това е голямото предизвикателство за университетите, за училището, наистина да подготвим хора, които могат да са по-адаптивни, по-гъвкави, по-мислещи и по-знаещи.
1: Тоест, съвета ви към родителите, какъв е? Инвестирайте в адаптивността.
0: Инвестирайте в това децата ви да са по-адаптивни, по-знаещи, по-можещи и по-земни. Могат наистина да се ориентират и да ползват по по-ефективен начин географията, в която живеят, ще живеят по-добре.
2: Битката за Дондуков 2 вече започна. И тази неделя те са тук. Кандидатът за президент на партия Меч Радостин Василев, председателят на Продължаваме промяната Асен Василев, членът на инициативния комитет на Илияна Йотова Емануил Йорданов и още. Какво превърна певицата Ваня Великова и Панайот Кючуков в кандидат-президентска двойка и защо Ленин, който пазеше паметника на съветската армия, иска да стане вице-президент? Златна роза за сериала на Нова дъждът отставя следи. В студиото влизат продуцентът Александър Христов и авторът на романа Александър Чобанов. Нейният свят. Александра Раева пред Лора Крумова.
3: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
4: Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
6: Копривщица, историята стъпва на пръсти по кълдаръмените улички. Природата пее, въздухът трепери от пукота на първата пушка. Посетете град музей Копривщица.

0: Поп-фолк певица, реалити звезда, пенсионер, бранил паметника на Съветската армия и човек, занимаващ се с право, но уточняваш сам, че не го е завършил. Това са част от кандидат-президентските двойки, които влизат в надпреварата за Дундуков 2. Цветните им образи будят смесени емоции у хората, но те са амбицирани да покажат, че битката, в която са се включили, не е шега за тях. В рубриката Обществен контрол с Аня Петкова ви срещате с тези кандидат-президентски двойки.
1: И купон. Държавата трябва да има страхотен купон на строение.
2: Аз няма да гласувам със себе си.
1: Аз не съм от политика, добре, добре. Нищо не разбирам.
3: Аз разбирам вас между другото. Аз ви правя политически анализ на лайфовете.
2: Не ми прекъсвай изречението. Пак се въздържах да не му удара един шамар.
1: Ние сме цял панаир.
4: Властът не ни е нужна. Народът има нужда от нас.
1: Смятам, че можем да се справим с управлението на Република България.
4: Оле, майко.
1: Здравейте, казвам се Ваня Вилин.

0: ежедневието се занимавам с бързи кредити, работя в офис.
1: Аз съм Панайот Кичуков, по-познат като Пацо от Big Brother.
2: Грял съм Букух аз.
1: Имам две висши образования, социални дейности от Тракийския университет и индустриален менеджмент от Габровския технически университет.
3: Здравей. Разбрах, че много трудно живееш.
2: Ами бих работнал, внучето гледам.
3: И ние хориме така и гледам да помагаме на хора в трудно положение.
2: Благодаря ви, да сте живи и здрави.
1: 10 години бях управител на дневен център за деца и младежи с увреждания в моя роден град Гълбо.
0: Може ли пиара само да ми подаде тук записките?
3: Да.
1: Предложението за вице-президент, така ми дойде малко като гръм от ясно небе. В началото бях малко скептично настроен, обаче после вече така малко като премислих нещата 1-2 дни и приех с единодушно.
0: То цялата идея, между другото, тръгна от пиленцата от Монако. Идеята щеше да е поп, фолк и лукс. Обаче Боби пиленцето няма живяно 6 месеца в България и оттам просто, нали, решихме вече да поканим и Пацо. Той добре, че се съгласи. То аз бях избора на Боби. Той, Боби
1: от... Ще да бъде вице-президент.
0: Аз щях да съм вице, но в един момент вече така се издигнах и заех поста, нали, за кандидат президент и аз си избрах Паци.
4: Каква е причината да искате да влезете в президентската институция?
0: Ми искаме да променим много неща в България. Смятаме, че в България в момента нещата въобще не са добре. Пенсионерите са супер зле. Децата са с увреждане. Щом държавата ни дава шанс да се кандидатирам и щом сме одобрени, защо да ни изкажем нашите позиции, защо да ни пробваме.
4: А не си ли правите реклама по този начин?
0: Ми не, каква реклама? Я ми погледнете участията. Цяла година гърмя.
1: Има си и рекламата, която, нали, за нас е добре дошло. Нали, ние сме реалисти. Трудно ще е да се пребърне с тези стари кучета, които са захапали яко кокала.
0: Ще им го вземем кокала, ще им го вземем. То кокала се взима. Взима се кокала и се бяга.
4: Във Фейсбук попаднах на много коментари, които гласяха, ако не беше тъжно, щеше да е смешно. Защо хората не ви приемат на сериозно?
0: Ма то е и тъжно, то е и смешно. Смисъл такъв, че...
4: По отношение на вашата кандидатура за президент.
0: Ами то да и са, значи хората си мислят, че аз съм дошла е тук да си правя базик с България, да взема някакви рекламни там субсидии и това е. Ама това не е така, аз няма да се губя времето. Аз с нощ съм била на участие за ня, ви казвам за колко хиляди евра. Аз не съм дошла, защото да се покажа по телевизията. Аз съм в... Няма ви казвам в кои телевизии, аз съм постоянно в телевизиите.
1: Нормално е хора да наприемат малко така пост, защото аз специално за мен 20 години съм шоумен, артист, в са момента тиктокър, инфлуенсър, влизам в образ, в роля. Но да не забравяме, все пак Зеленски, той е актьор, участвал, той е в сериали, в филми, бил е с Чурбогашници в някакви роли. Доналд Тръмп имал и реалити шоута, президента на една от най-великите държави, участвал е също така и той в кетч, мания с кетча. И ние сме артисти и актьори.
4: Като президент, какво можеш да промениш?
0: Ими, аз не съм дошла тук да ви хвърлям някакви обещания, че мога да променя кой знае какво, но като цяло имам екип, с който, нали, бих могла да работя и смятам много неща да разбутам, да разместя и да променя. Нека народа да ме избере, не искам да си издавам клаузите и какво ще правя.
4: Държавният глава представлява България и на международно ниво. Има и мнения за ориентацията на страната. На изток или на запад трябва да гледа България?
0: На къде да гледа?
1: Не, към Русия, запад е към Европейския съюз.
0: Така.
1: Към европейски държави, на запад.
0: Ами, защо пък да не е към Русия? Та Европа какво ни донеси? Освен, че ни даде еврото и ни взе лева и напринуди да много неща да направим, нали, по европейски му. И докъде стигнахме? Погледнете.
4: А за войната в Украина какво смяташ?
0: Ми това вече трябва да приключи. То стана банално тая война. Те се изпоутрепаха там помежду си. Днес на вече да се вземат едни мерки, да се приключват тия войни. Тук не изпоутровиха и с дронови, и хвърчат всякакви неща, и въздуха се замърсява. Не на войната, да приключват тия неща.
1: По принцип аз съм и против Запада, и против Изтока. Аз съм за България. Аз съм само за България и само за България.
5: Фокуса на брой Божиите заповеди.
4: Пацо, ти си известен с играта на въпроси, така Прочите. Наречените квизове.
5: Панайо.
6: 11.
4: 7. Сега ще направим една бърза игра на въпроси. Има ли български президент, с който искате да бъдете сравнени?
1: Бих искал, може би, да се оприличам на първия демократично избран президент, доктор Желю Митев Желев. Той си беше обикновен човечец.
4: На кой закон бихте наложили вето?
0: На кой закон да наложа вето?
1: Еми, те сега ти поставам да нови закони са.
0: Ами да, като ми даде властта право, ще прегледам законите и ще ви отговоря.
4: По какъв повод бихте свикали консултативния съвет за национална сигурност?
0: Еми, ако тръгнат някакви протести срещу нас, вече там да замерят с камъни, ще ги свикаме.
1: Не, би ми го свикали, ако примерно вече има опасност от военно положение в България.
0: Аз не разбрах въпроса.
4: Ти сама каза, че не разбираш от политика. Как искаш да станеш президент, като не разбираш от политика?
0: Така, аз не съм казала, че ще тръгна, ще оправям вече държавата и такова. Смятам, че имам потенциал и бих могла да променя нещо в България към по-добро.
4: Достатъчно сериозно ли приемате над преварата, в която сте влезли?
0: Да, разбира се, аз не съм дошла тук на шега да си губя времето.
1: Много ясно, че сериозно се. Аз всяка вечер, между другото, моята кампания лично е в ТикТок, сред младите.
4: И на финала, довършете изречението. Гласувайте за нас, защото?
1: Защото ние сме млади, ние сме различни, ние сме едни от вас, ние сме хора от народа. Винаги ще имате достъп до нас и винаги, когато можем, винаги ще правим в помощ и в добро на народа.
0: Всички млади хора, всички роми, всички турци, ние сме част от вас, ние сме с вас.
1: Бъдещето е във вашите ръце.
7: Казвам се Методи Бачаров. Роден съм 64-та година. Не знам на колко години съм, 62. Но пък има нещо друго. От много голям период от време, от 79-та година, се занимавам с право. В момента съм на ниво, което бих казал, че трудно би ми се устоило в правната материя. Не съм, според днешната власт, адвокат. Но според знанията съм над адвокат. Учил съм право, но не съм завършил специалност право, което не е необходимо.
8: Аз съм пенсионер. Казвам се инженер Ленин Станоев. Аз съм специалист по двигатели с вътрешно горене по автомобилите и селскостопански машини. 35 години изобщо не съм гласувал. От недоволство към промените, които станаха последните 35-6 години.
4: Как решихте да се явите заедно?
7: Ами, познаваме се горе-долу от 4 години. И Ленин с неговите и ширети, бих казал.
8: Лудори.
7: Да, лудори.
8: Аз ги наричам лудори.
7: Да.
8: Веднъж го повиках да ми съдейства. Той се хвана за главата, за да това, че искам от 17-ти етаж да се спусна надолу.
7: Като алпинист.
8: Да пусна един голям плакат.
7: Точно.
8: Той се изплаши.
7: Не съм се изплашил.
8: Не.
4: Каква е целта на вашата кандидатура?
7: Значи, целта на нашата кандидатура е да въведеме ред в това, този хаос, това безхаберие, тази безотговорност, беззаконие, което се установи.
8: Мога съвсем честно да ви кажа, че аз ни най-малко не се надявам да стана вице-президент или президент. През цялата предизборна кампания аз ще търся по-достойния от мен. А не аз.
4: Как така?
8: Аз няма да гласувам със себе си. Той е възмутен от моето решение, обаче изборът е таен. Няма да видиш за кого гласувам. Мога да ти се закълна и на тебе, че аз няма да гласувам за себе си.
4: Това е много нетипична практика.
8: Нетипична е, но кажете ми, аз нямам ли право да преценявам кой е по-достоен от мене?
7: И кой е то?
8: Няма да ти отговоря на въпроса. Ще ти отговоря в деня, даден за размисъл.
7: Добре.
8: На 24 октомври.
7: Поне програмата.
8: Да. Няма да ме прекъсваш, като говоря с нея.
7: То гласуваш за друг, значи не гласуваш и за мене. Разбираш ли къде е?
8: Може би така излиза.
7: Не така излиза,
8: аз
7: така
8: знам,
7: е.
8: Аз знам, че е така. Факта, че подрастващото ни поколение ме възмущава дълбоко, така че аз съм сега в борбата, за да участвам, а не за да победя.
4: Кое ви е възмутило младото поколение?
8: Най-много ме възмущава факта, че те не са готови да отдадат нищо за своята родина, за България.
4: Вие сте известен точно с демонстрациите ви, които сте правили, свързани с паметника на Съветската армия. Защо ги правихте тези демонстрации?
5: Ами може би защото има морал. Морала днес е тотално снишен.
6: Тотално снишен.
8: Аз виждам огромна разлика в възпитанието, което сме получили ние в училище и което имат сега.
4: Как виждате вие просперираща България за напред?
5: Първо, тотална лустрация, за да може да се лиши тази група, която в момента е окупирала властта и работи единствено в условията на корупция. Всички, които до момента са управлявали от 91-а година до момента, докъде доведоха България?
4: А преди
5: до тотална разруха. Преди 91-а година то се предаде на тези, които са от 91-а година. Значи управляващите преди 91-а година доведоха България до 16-то място в икономическата

0: комунизма.
1: Социализъм имаше в България. Тогава аз не съм видял никаква необходимост от протести.
0: Но е имало хора, които не са на вашето мнение и вероятно са имали необходимост от протест. Просто не е могло да се случи.
1: Защо не е могла да се случи? Не е имало нужда от тия протести.
0: Е, защото е било забранено да се говори и срещу властта, и да се правят действия срещу нея.
1: Има такива и дори са попадали и в концлагер, аз ги знам. Такива неща, но това са единични случаи.
0: Какво мислите за Путин и какво мислите за Зеленски?
1: Путин е един предан на руския си народ ръководител, който с цената на живота си се бори за народа си. Зеленски, корумпиран и за мен той е най-големия враг на украинския народ.
0: Смятате ли, че и Путин е враг на руския народ?
1: Категорично не. Той допуска... няма друг избор.
0: Довършете изречението. Гласувайте за нас, защото...
1: Не гласувайте за мен. Гласувайте за него. Защото аз до края на кампанията ще намеря кой е най... подходящ, кой е най-подготвен и лично аз за него ще гласувам.
2: Ние сме единствените, които признаваме, че властта, която ще ни дадете е назаем от вас. Ние винаги ще можем да ви я върнем. Ние ще ви включим в управлението на тази държава. Вие ще вземате решенията. Ние само ще ги оформяме законосъобразно.
1: А ти вярваш ли в това, бе?
2: Аз не знам. Добре, ти чакаш извън.
1: Вярваш ли?
2: Извън земите чакаш.

0: И така, в следващите седмици ще ви срещаме с кандидати за президент на България. Неговата партия остана извън парламента на последните парламентарни избори. Той обаче се включва в битката за президент. На фокус е кандидат президента на партия МЕЧ и лидер на същата формация Радостин Василев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кратък коментар на другите кандидати ще правите ли в началото?
1: Много се развеселих и се сетих за един синдром на Дънинг-Крюгер. Знаете ли го?
0: Кажете ми.
1: Това е едно когнитивно разстройство, което води до хора, които имат изключително посредствени познания, знания, умения в невероятна амбициозност и вяра в собствените сили. И те са много шумни, много така вярват в победата, но това е точно противоположно на това, което се случи в действителност, но до там сме я докарали. Забавно беше.
0: Познавам един от кандидатите, които показахме в обществен контрол, Ленин Станоев. Той е много свестен човек, между другото, само да кажа. Кажете ми, казват, че мястото, от което се стартира една кампания, то не го казват. Обикновено кандидатите избират символика в мястото, от което стартират кампаниите си.
1: Да.
0: Вие вчера стартирахте от парк хотел Москва. Къде е символиката?
1: Най-вероятно символиката трябва да се търси, защото беше един от най-евтините варианти за нас, за да си го позволим.
0: Това ли е?
1: Със сигурност не е нещо свързано с името на хотела, но нямаше свободни места, примерно в хотел Хемос.
0: Не е свързано с любовта ви към записи.
1: В хотел Хемос, примерно, защото символиката
0: парк хотел Москва
1: е 40 години беше. Магистрала Хемос, сигурно да. Трябва да е символиката. Ние сме в парк хотел Москва.
0: Питам.
1: Само там имаше свободна зала за тази дата. Но няма символика. Ние не сме проруска партия, за да търсим такава символика. Ние сме българска.
0: Защо се включвате в битката за президент на България? И то ви питам в контекста на това, че не успяхте да влезете в парламент. Да.
1: Ами ние за много малко не успяхме да влезнем и при появата на толкова сериозен играч като Радевата партия, но разочарованието там също води до механично преливане на гласове и към МЕЧ. Включвам се, защото ГЕРБ нямат кандидат. ППДБ също нямат, те граждански там движения ги издигат, нали, инициативни комитети се крият за тях.
0: Егиров и Кандев.
1: Да, да, ма инициативен комитет ги е издигнала, не ППДБ, а това е една така некоректна работа спрямо избирателите.
0: За вас инициативните комитети са некоректни?
1: Абсолютно некоректни, при положение, че си партиен кандидат, защото трябва с някакви полуразгадаеми хора да се кандидатираш, за да можеш да показваш някакво излизане извън твоя балон, извън твоите избиратели. Политиката е за това да има политически партии, те да имат кандидати за народни представители, политически лица и те да отговарят политически. Всичко друго е шмекерлъци, но в крайна сметка излизаме на тези избори, първо защото всяка сериозна партия не може да пропусне президентския вот, особено когато той е

0: силно мажоритарен и защото аз много вярвам, че при един дебат, примерно с Гюров и Кандев, с Йотова и вашия колега, забравихме името, БТА, бившия настоящ директор Кирил Вълчев, да.
1: Пропускате Костадинов.
0: Него не го борим за конкуренция вече, независимо, че той, нали, доста драматично представи своята кандидатура в последния момент. Айде всички останали, да кажем.
1: Защо не го броите Костадинов за конкуренция?
0: Еми, защото в крайна сметка той ни е победил на последните избори с 20 хиляди гласа и това е разликата между нас. А ние обичаме с най-големите да се сравняваме електорално. Те не са най-големите интелектуално, са електорално най-големите и с тях считам, че трябва да водим дебат. А и той да присъства, нямаме нищо против. Но съм сигурен, че няма да се сбъдне това мое желание и наше искане.
1: Коя е алтернативата, която вие давате в случая, гледайки останалите основни кандидати?
0: Кампанията започна вчера, но месеци преди това основното медийно противопоставяне, което виждаме, е свързано с някаква геополитическа ориентация на България.
1: Има и вътрешна.
0: Добре, коя е тя?
1: Петрохан срещу помилванията.
0: Добре, това също е тема, която ние, примерно, не участваме в такъв тип разговори. Има ли нещо свързано с такъв тип дебат, с такъв проблем, какъвто има Йотова, примерно с помилването на 5 наркотрафиканти, или какъвто има Гюров, защото беше премиер в период, в който се разследваха тези случаи, а Кандев беше главен секретар, а партиите, които формално са ги издигнали или подкрепили, пряко ги намесват в тези неща. Аз нямам такива казуси покрай нас и се радвам, че нямам, затова считам, че съм много по... добре възприет сред хората, които са не в техните ядра. Защото някаква...
1: Нямате техните проблеми, това искате да кажа.
0: Със сигурност нямам техните проблеми, със сигурност нямам и техния резултат на избори, защото ядрата решават, особено при малка избирателна активност, много неща. Но имам много голяма периферия, защото ние сме умерено консервативен, центристски проект, може да събираме избиратели от ляво, от ясно, либерали, дори консерватори. И нямаме този проблем, а е нещо още по-важно. Нито Кандев, нито Йотова са били независими във функциите, които са изпълнявали. Единият като служебен премиер, другата като вице-президент, винаги са изпълнявали поръчки. И аз ви оказвам това като човек, участвал в политическия живот. Аз съм човек, който не може да изпълнява поръчки и не би се противопоставил на интереса на своя народ. Независимо от политическата цена.
1: Аз плащам огромна политическа цена. Участието в политическия живот означава ли изпълняване на поръчки?
0: Не, не означава. Някои решения, свързани с твоето участие, означават. И моите въпроси биха били свързани и с помощ за Украина към Гюров, тайно, на подпис решение на Министерски съвет, и с ходенето в бункерите при Зеленски, и с това да излъчваш на първия си ден като министър-председател украинското знаме на Министерския съвет на България, и с помилването на наркотрафиканти от Йотова, и с отказа и да наложи вето на този абсурден бюджет, който вече страда половин България от него, а те подготвят един още по-абсурден. Така че тези разговори не са за разговори между мен и вас, те са разговори между мен и тях, но много трудно.
1: Тоест, с кое сте алтернативата вие, при положение, че нямате техните проблеми?
0: Със сигурност с екипа, който разполагам. Защото меч е извън парламента, шеста по големина партия и моят вице-президент и 10 човека, които са секторните експерти
1: Красимир
0: в меч.
1: Красимир Манов. Той беше депутат в 51-то.
0: Да, енергийният експерт. Той мисли, че ви е гостувал през годините при вас като анализатор. Да. Ние имаме 10 човека, които са на 10 пъти по-високо ниво от управляваща партия Прогресивна България в момента, която претендира да управлява България и то по начин, по който да се различава от ГЕРБ и Ново начало и Пеевски, а пък то се получава точно същото.
1: С кое сте 10 пъти отгоре?
0: Като експертиза. По всяка тема. Темата земеделие, примерно, притежаваме експерти двама, които са на национално ниво, министър, замминистър веднага. Много по-добри от сегашните.
1: Какво трябва да олицетворява българския президент?
0: Много сложен въпрос предвид това, което гледахме и преди да започне моето участие, предвид заявките, които дават основните лица.
1: Критериите по конституция са такива. Аз видях, че даже видях, че май няма за психически тест не минават.
0: Няма психически, няма. За щастие половината няма да могат да го издържат.
1: И висше образование май няма.
0: И висше образование няма. То междувременно и за министър
1: трябва
0: няма висше образование.
1: Трябва си на 40 години, последните 5 години да си бил в България.
0: Да.
1: И още няколко неща бяха такива базисни.
0: Да, и тя декларацията, която попълваше, синекурна. Да кажем, че има пожелателен характер. Един президент трябва да е независим истински. Да има смелостта да казва нещата такива, каквито са, независимо дали ще му причинят политическа или друга лична вреда. Аз някога съм свръх, нали, тези неща, защото си причинявам големи вреди с това, че казвам винаги истината. Един президент трябва да се противопоставя на несправедливостите, които вижда в изпълнителната власт, и това печелеше Радев много години. Ако си спомнете, правил го е явно умело, що ме станал.
1: Това с обединителя на нацията?
0: Това нещо също е така, защото аз искам да ви кажа, че не ми се вярва ние да сме нация на крадци, на мошеници, на източвачи на обществен ресурс, а пък партиите в парламента, техните лица в голяма степен точно това представляват. И аз мога да бъда обвинител на хората, не само на недоволните от грабежи, измамите, не само на реакционно настроените срещу несправедливостите, но и на интелектуалците, защото прощавайте, аз не възприемам кандидатите, първите двама, за които говорихме, за конкуренция моя.
1: Не ги възприемам.
0: Не.
1: Те са безпардонно посредствени. Кога ще помилат?
0: Ето, това е много интересен въпрос. Аз съм и адвокат, между другото, и ги слушам обясненията на всички по тази тема. Това е изключителна проява на държавната милост. Почти никой не трябва да се помилва, ако се спазват общите, не само български, ами и европейски конституционни правила за помилване.
1: Без милост.
0: Не без милост. Това са престъпници в голяма степен. Но когато има данни за сбъркани присъди, случват се такива неща, за присъда в минал период от време, примерно издадена преди 20 години, това престъпление или се декриминализира, или се установява, че е с по-малка тежест, така, тогава е възможно. Това е 1 на 4 години, 2 на 8 години. Йотова е помилвала 5 наркотрафиканти. Какво прави тя в кампанията с нас?
1: А по другата тема, Слави Трифонов тази седмица се похвали за това, че е бутнал паметника на загиналите или убитите от Петрохан. Вашата политическа кариера тръгна от неговата формация. Какво мислите по тая тема вие? Какво мислите за тази акция? Какво мислите по тая тема с Петрохан?
0: Когато...
1: Защото тя беше другата тема, която успешно засенчи помилванията.
0: Не я засенчи. Еднакви са. Бият се взаимно с тези две теми. Тези. Когато си се провалил на политическата сцена грамовно и когато си излъгал страшно много българи, че е възможно да ти повярват и ти да направиш тази промяна, която все още не се случва 5 години по-късно, ти остава това да ходиш да чупиш разни паметни плочи или не разбрах какво е щупил, да се гордееш с това. А по отношение на Петрохан, аз съм изчел с Христо Расташки от МЕЧ, когато бяхме народни представители, част от досъдебното производство, и слушах и прокуратурата, това, което направи един от експертите там, който иззе ролята, нали, на говорител. И аз за себе си съм убеден какво е това, но не го спекулирам и не желая да участвам в този спор между тях. Това е педофил, това е секта, това е самоубийство на тези горе на Петрохан и двойно убийство в кемпера от Калушев. И това е много дълго време проспано от държавата, включително ДАНС, включително местна власт там, която е виждала какво се случва, но си мълчали. Но на тези въпроси да отговарят сега тези Сандов, тези всичките, които имат нещо общо с този въпрос, всички теории за конспирации, убийства, картели, наркокартели, влизали хора. Това са глупости, не трябва да им се обръща внимание. А пък и начина обаче, по който беше представено, това също не е сполучлив. Прокуратурата за пореден път не изкомуникира добре с обществото факти и обстоятелства, които са такива, каквито са.
1: Кажете ми, в миналия парламент камерите уловиха ваш ритник срещу един представител на ДПС Ново начало. В кандидат президентската и в президентската ви дейност, ако станете президент, ще включвате ли такъв тип ритници?
0: Това го приемам
1: за... Защото казахте умерено консервативна партия. Това беше далеч извън умерено консервативното като реакция тогава.
0: Аз не съм от хората, които биха си замълчали, когато дойде един народен представител, надвеси се на тях и започне да ги обижда и да ги заплашва. Защото в противен случай, ако си бях замълчал, трябваше да обяснявам пред вас, вие защо подминахте обидите, псовните, клетвите, заканите на един народен представител, който не трябва да е народен представител. Добре, че не е, нали? Той и ние не сме, но и той не е. И не съм от тези, които подминават такива неща. Но ние според мен трябва да се научим, че ако не умеем да защитаваме себе си и семейството си от такива, дори тогава и вербален, и опити за физическа саморазправа с мен, набези, ние няма как да защитим държавата.
1: Така че мога
0: да продължа да бъда такъв.
1: Ще
0: има ритници със сигурност. Сега дали ще са физически, или политически, или вербални, е въпрос на конюнктура.
1: Кажете ми, как оценявате първите 6 месеца на правителството? като кандидат-президент имате възможността да направите и такъв коментар?
0: Аз и като лидер на политическа партия го правя. Разочароващ провал с надеждите на 1,5 милиона българи. Ама 2 от 2. Нямаме за 2,50, за да им напиша тройка. Наистина невероятен провал на Румен Радев, който се задълбочава.
1: Кое наричате провал?
0: Всичко. От кадровата му политика, през законодателните му инициативи, през кадрите, с които той комуникира с нас. Защото аз вчера гледах Слави Василев, Владо Николов и Антон Кутев и се смях много. Той изглеждаше като гавра с българския народ. Обяснението на Йотова какво е казала и какво не е казала в ООН. С това, че той нанесе удар върху пенсионерите, работещите, с осигурителния праг, с сега данъците новите, които ще променя. А всъщност заявката беше да се справя с едрия капитал, с олигархията, която той не вижда, а напротив работи прекрасно.
1: И при това положение как бихте работили в едно такова правителство, ако станете президент на България?
0: Ами много трудно би било за тях да бъде президент Радостин Василев. За Йотова не коментираме. Тя е тяхно продължение. Нали? Тя е като секретарката на Радев. Аз не вярвам, че Гюров би могъл да бъде истински контрапункт на управление на прогресивна България, което задълбочава финансовата криза и задълбочава своята наглост. Той не е от хората, които биха поставили много сериозно, да кажем, на обществено обсъждане провала в изпълнителната власт.
1: Как мислите? Имате ли реални шансове?
0: Сина ми ме пита вчера.
1: Така ли?
0: Да.
1: Какво му казахте?
0: Същия въпрос.
1: Казахте му, тата ще ти кажа честно?
0: Ще му отговоря като
1: или
0: на вас.
1: Или му казахте...
0: Ще му отговоря като на вас. Ако в България се е събудило гражданското общество, ако разочарованите от това, което се случва, не се приберат вкъщи, а излезнат да гласуват, ако дадем реална оценка на свършеното и на възможностите, ние имаме реални шансове да се доберем до балотаж след голяма изненада. Същото му казах.
1: Той разбра ли ви?
0: Разбра ме перфектно. Той не е като Кандев, да не може да разбере за какво става въпрос. И му казах, че дори да не успеем...
1: Напростичко казано за зрителите, да. Ще стигнем до балотаж. Това ли му казахте?
0: Не, напротив, направих анализ. Аз не съм от политиците, които живеят в някаква илюзия, но живее в голяма надежда, че оценката за истината и за справедливостта ще дадат рано или късно
1: между
0: хората.
1: Между кого и кого ще е този балотаж според вас?
0: Аз мисля, че е възможно да има голяма изненада първо в победителя на изборите. Ако не е там изненадата, тя ще бъде и в този, който ще отиде на балотаж. Именно защото за мен провала на първите две определени, фаворизирани, показвани постоянно двойки е грандиозен. Той е невиждан, но особено при Йотова е много отчетлив. Но като познавам ситуацията, нашата битка е да отидем на балотаж, тогава ще стане значително по-лесно.
1: На финала вие бяхте така, имахте лек фетиш към записите.
0: То се е професионално изкривява.
1: Да, в политическата ви кариера. Да очакваме ли да, не се казва, да окабелите президентството?
0: Ми то окабелено. Няма нужда. Ние просто ще използваме наличните ресурси.
1: Това е финалното изречение.
0: Финалното изречение, че ви благодаря много за поканата и разчитам да идвам по-често във вашата телевизия.
1: Благодаря ви за гостуването.
0: Радостин
1: Василев, гост на Фокус.

0: На фона на предстоящите президентски избори и тази седмица беше доста разгорещена в Народното събрание заради приятите от властта промени в закони, вдигане на забраната за износ на дизел, както и закона за бързите кредити, закона за хазарта. За избори, политика и неволи на българските власти и мъщи, когато става въпрос за Украйна, на фокуса лидера на Продължаваме промяната, Асен Василев. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Да започнем от там. Последното изречение в аноса беше свързано с геополитика. Кажете, според вас, грешка ли беше разграничаването на Илияна Йотова от декларацията, приета в ООН?
1: Абсолютна грешка, но то най-добре, мисля, че едно заглавие ми беше попаднало, което го описа. Илияна Йотова се разграничи от себе си. Аз съм участвал един път или два пъти като министър на финанси, два пъти всъщност, в изготвянето на комюнике след срещите, което да е общо. Първият път, между другото, беше точно по повод войната в Украйна на 25 февруари, деня след като започнаха военните действия. Всяка една дума се обсъжда. Ако някой е несъгласен, казва, не сме съгласни с тези думи, това е процес, който продължава няколко часа.
0: Но госпожа Йотова каза, че не са взети предвид.
1: Ама ако не са взети предвид, не участвате в комюникето. Но няма как България да се каже, че участва в комюникето. Това означава, че външно министерство е потвърдило официално и правителството. Госпожа Йотова като ръководител на делегацията, ако не потвърди, това би било много странно външно министерство да потвърди без ръководителя на делегацията. Така че България очевидно или не участва в процеса, което не вярвам да се случи, защото имаме опитни дипломати, или е участвала, не си е постигнала целите и въпреки това се е присъединила към декларацията, ако това са били целите на госпожа Йотова. Но ще ви дам пример пак на 25 февруари.
0: Тя е в особена обаче ситуация, защото не е просто президент на България, който участва в тази сесия на ООН, а е президент, който е в кандидат президентска кампания, т.е. вътрешните теми са много важни.
1: Ма това няма никакво значение. Ако си президент на страната, единственото нещо, което трябва да те води в такава ситуация, е българския интерес. Какъв е българският интерес според госпожа Йотова и според правителството, тъй като трябва да има синхронизирана позиция и той дали е бил защитен. Това какво ще се случи на изборите, няма се случи на изборите и така нататък е абсолютно безмислено. И не трябва да има никакво отношение към цялата ситуация.
0: Е, тя иначе основен кандидат, всяка нейна дума е премервана в тая една кампания.
1: Така еми тогава да не ходи в ООН. Може да отиде министър-председателя. Ако чак толкова е страх, какво ще се случи? Ама това означава, че не става за президент. Ти ако не можеш такава проста ситуация да отиграеш и да можеш да защитиш интереса на България и да ни правиш за смях и за резил на цялата страна.
0: Кое значи, е за смях? Защото тук в случая няма,
1: кое е за смях? Значи,
0: няма нещо драматично, което да се е случило.
1: Подкрепяме с 51 държави декларация. След което се казва: о, не, ние всъщност не сме подкрепили декларацията. При условие, че явно сме я подкрепили. С идеята, че това, което ще се каже в София, няма да се чуе в света. След което украинците поздравяват госпожа Йотова за подкрепата. Лично.
0: Бившия външен министър видях,
1: да,
0: че
1: е лично, да. Я поздравяват, след което виждаме някаква нескопосана сценка в Народното събрание на Кутев, Слави Василев и Владо Николов, които са в литературния жанр какво е искал да каже автора. Нали, в четвърти клас, като започне човек да пише съчинение. Като не излиза автора да го каже, който е жив. След което мисля,
0: че... А вие очаквате, че президента трябва да дава обяснение за това в Народното събрание, ли?
1: Аз мисля, че президента не трябва да дава обяснение за това в Народното събрание, но трябва да даде обяснение на българските граждани. Какво е направила, какво е подписала, какво не е подписала и какво се е случило.
0: Това цялото нещо като дигане на шум е заради предизборната кампания, в която се намираме в момента, или е принципна позиция, която вземате?
1: Ами, шума не идва от нас. Имаше декларация, подписана от 51 държави, мина си новината, нямаше никакъв шум. Шума дойде от щаба на госпожа Йотова, която изведнъж панически започна да казва, че тя такова нещо не била подписвала и от Прогресивна България.
0: Добре, кажете ми по другата тема, която в случая видях, че се опитвате да, така, да повдигнете през правната комисия в Народното събрание. Тя е свързана отново с Илияна Йотова, темата за помилванията. Не можете да стигнете до правна комисия. Защо?
1: Според мен, защото темата е доста неудобна на прогресивна България.
0: Кое е неудобното в нея?
1: Ами това, което ние сме сложили като законопроект, е изменение в закона за Държавен вестник, така че всички укази на помилвания да бъдат публикувани, в това число и тези, които са вече помилвани. От началото на помилванията, които не са били помилвани. И това явно е неудобна тема.
0: Как смятате да го отиграете това нещо, защото настоявате да се случи това? От друга страна, Прогресивна България вероятно не искат просто да влизат в тези обувки заради кампанията, за да не се шуми още повече около тази тема.
1: Кампанията е едно на ръка, но аз мисля, че когато има такъв скандал, гражданите трябва да получат пълната информация. Ние сме поискали президентството доброволно да покаже тази информация. До момента отговор нямаме. Доколкото знам, има и искания по закона за достъп до обществена информация, на които са им изтекли сроковете, също няма отговор. Още от президентството. Другия механизъм, който има, е да се промени закона и със закон да бъде задължено президентството, не на доброволен принцип, да каже кой е бил помилван за какви престъпления.
0: Мнозинството в Народното събрание няма да допусне да се стигне.
1: Мнозинството може да пробва да не го допусне. Има механизми да съберем подписи за извънредна комисия, след това да съберем подписи за извънредно заседание.
0: Това ли е пътя, който смятате?
1: Това е пътя единствения, който остава законодателно. И ако това нещо се бламира от Прогресивна България, нека колегите от Прогресивна България да излезат и да кажат с какви аргументи го бламират. Защо искат да скрият кой е бил помилван? И на какво основание петима наркодилъри са били помилвани и наркотрафиканти от госпожа Йотова?
0: Да ви питам така обаче, Петрохан засенчи ли грубо ще се изрази шоуто с помилванията?
1: Петрохан няма нищо общо нито с президентската кампания, нито с нас като партия.
0: Смятате, че пресконференцията и вкарването на тази тема няма нищо общо с кампанията?
1: Абсолютно нескопосан опит да се затвори темата с помилванията, който не даде резултат. Българските граждани имат достатъчно глави на раменете си.
0: Смятате ли, че не даде резултат? Защото това беше съживяване на една тема, която побърка българското общество и то месеци наред.
1: Смятам. Това беше типична ченгаджийска информационна операция срещу българското общество, с безброй внушения и нула факти. И знаете ли защо смятам, че не даде резултат? Защото Румен Радев като премиер беше принуден на 15 септември в училищен двор да ги говори тези гадости.
0: Имате
1: това означава,
0: предвид,
1: че самата пресконференция не е дала никакъв
0: който му
1: резултат.
0: Беше зададен по отношение на Петрохан.
1: Така, на 15 септември в училищен двор да говориш такива неща е абсолютно недопустимо.
0: Кажете ми, как приемате в момента в кандидат-президентската кампания останалите кандидати? Вие подкрепяте двойката Андрей Гюров, Георги Кандев. Тази седмица се включи Костадинов. Какво виждате и колко откровен ще бъдете за това, кой ще отиде на балотаж според вас?
1: Да, аз мисля, че балотажа е доста ясно очертан. От една страна Илияна Йотова, от друга страна Андрей Гюров. Като президенти ще бъдат на балотаж. Разбира се, между сега и края на кампанията много неща могат да се случат. Така,
0: и
1: че
0: ние сме виждали в българската политическа история
1: промени
0: и то в рамките на една вечер, на няколко часа с един дебат, който се развие в отрицателна посока, именно заради ваденето на компромат.
1: Но до там, доколкото разбирам, мисля, че това не смени балотажа, смени крайния резултат от изборите.
0: Смени си изборите, да.
1: Точно така.
0: Крайния резултат. Така, е.
1: Така че по принцип
0: доведе до Георги Първанов президент.
1: Да. Точно така. Така че по принцип според мен това, което започва да се очертава много ясно е дали искаме да имаме президент, който да е независим и да държи България в посока Европейския съюз и развитие напред на страната, или искаме президент, около която се е събрало, че ме извинявате, ама всички призраци на прехода от всички възможни партийни номенклатури. И това някак си е
0: едно
1: възстановяване.
0: Десните хора в инициативния комитет на Йотова също ли ги наричате призраци на прехода?
1: Нека да кажем, че това са хора, които към момента не са активни политически. от една страна, и от друга страна са свързани с най-тежките и трудни времена на прехода и не с най-чистите.
0: Да погледнем така, кой от кого дърпа в момента? Има два основни лагера, така да ги кажем, политически. Единият е на продължаваме промяната Демократична България, които вече подкрепят един кандидат. От другата страна е Йотова, но имаме Костадин Костадинов, Радостин Василев. И имаме от друга страна Христанов, който доскоро беше част от вашите редици. Тоест, кой от кого дърпа и до какво ще доведе? Може ли да доведе до разбъркване това?
1: Не, не мисля. За Христанов видяхме, че там мисля, че бяха 10 000 гласа. И то беше в коалиция с още няколко партии. Само преди няколко месеца, като бяха на изборите. За Радостин Василев и Костадин Костадинов, те си имат традиционен електорат партиен. И аз по-скоро виждам тяхното участие като шанс да си запазят партийния електорат, той да си гласува за тях, да не ходи някъде другаде да гласува.
0: Кого удря обаче този електорат? Тоест, отиването на гласове към тях, кого удря?
1: Ами, преди, може би, седмица щях да ви кажа, че това са хора по-скоро в лагера на госпожа Йотова, ама в момента, като гледам тя как не може да се позиционира по никакъв начин, не съм сигурен тези хора, за кой биха гласували на вторито.
0: Тоест, вие смятате, че е възможно да има балотаж, в който Илияна Йотова не участва? Това ли казвате?
1: Не, по-скоро това, което казваме, че на първи тур тези хора очевидно си гласуват за Костадин Костадинов, за Радостин Василев, за който си харесали.
0: Да.
1: Това не мисля, че ще доведе до драматично пренареждане на кой отива на балотаж.
0: А балотажа за вас е ясен?
1: Балотажа за мен е ясен и въпросът е всички тези хора...
0: За зрителите
1: хора,
0: само да кажете, между Гюров и Йотова.
1: Йотова. Да, аз го казах преди малко. Да. И тук въпросът е всички тези хора, които са подкрепили някой друг, дали биха излезли да гласуват и да подкрепят или госпожа Йотова, или господин Гюров.
0: Имате ли какво да кажете по темата Христанов? Виждам много плакати негови навсякъде в цялата страна. Пътувах напоследък и видях, че всъщност за един кандидат като него кампанията е доста сериозна.
1: Няма лошо. Единственото, което мога да кажа е, че не знам кой го съветва като пиар, но аз лично смятам, че кой е министър на народа, президент на народа, патриарх на народа или папа на народа, трябва да реши самия народ, а не човек да се самопровъзгласява на плакат.
0: Тази седмица слушах доста разгорещен спор в Народното събрание за отпушването на износа на дизел. Чух и Николай Денков да коментира в случая конфликт на интереси на Слави Василев от Прогресивна България, защото баща му притежава компания за търговия с петролни продукти. Има ли връзка между тези две теми? Защото той е излязъл от тази компания. Къде намирате вие конфликта на интереси в случая?
1: Самото изказване, извинявам се, от парламентарната трибуна, Слави Василев каза, че една от основните причини те да искат да се махне забраната за износ е, за да може търговците да правят приходи. И ако баща му има компания, която той притежавал преди това, която е търговец...
0: Вашия колега Николай Денков го изнесе.
1: Да.
0: Тоест, вие сте запознат с това?
1: Да, запознат съм със случая, да. Това означава, че де-факто той от трибуната е казал, дайте на нашата компания да прави допълнителни приходи. Буквално. По принцип, в момента, в който има недостиг в световен мащаб на дизел, в щатите се обсъжда забрана за износ. Русия, която по принцип е основен износител, в момента е вносител на дизел, защото половината им рафинерии са ударени и не работят. В този момент ние да махаме забрана, която от 2025 година е сложена и която не е абсолютна в интерес на истината, на мен е струва абсолютно глупаво. Защото забраната към момента също позволява да се изнася, само че това става с разрешение на агенция Митници, когато е задоволен българския пазар.
0: Това до какво ще доведе според вас? Той ще има ли, наричате го глупаво, но вероятно...
1: Да ще доведе до едно просто нещо. Ако има определено предлагане и производство на дизел в страната и вие позволите част от този дизел да се изнася свободно, единственото, което може да се случи, е цените в страната да се вдигнат. Няма да паднат със сигурност. Ако има алтернативен пазар, на който търговец може
0: защо
1: да продаде...
0: Защо тогава според вас правителството прави такава мярка?
1: Ими очевидно под лобистки интереси. Аз не мисля, че ние не чухме нито едно разумно обяснение как това защитава интереса на българските граждани или на българските потребители. но със сигурност защитава интересите на производителите и търговците.
0: По отношение на мерките, които правителството взима в момента вече на 6-я месец от управлението си, ние виждаме промяна в закони, виждаме опит за промяна в данъчни закони, закона за хазарта. Има ли нещо добро, което виждате, или сте в режим на постоянна критика?
1: Няколко неща, които са добри, даже ги отчетохме. Примерно това, което започна с закона за хазарта, наистина показва едно добро начало. Сега в него има 4-5 пропуска, които трябва да бъдат затворени, за наистина да заработи забраната. Примерно пропуснати са всички пунктове за залагания. Пропуснати са също така, когато се свързват към НАП, се свързват залите, а не машините. Индивидуалните машини. Има пропуски, които са свързани с глобите, че реално не са увеличени значително. И още някакво пропуски има, които трябва да се направят, като примерно, че се позволява на спортни площадки да има и съоръжения. Тоест не само на големи спортни зали, ами и на площадките да свалят реклами и вместо да седят по билбордове, че отидат по спортните площадки, което е още по-лошо. Но това, ако се затвори, това може да стане една добра мярка. Примерно, добро е, че се увеличава размера на ваучерите за храна.
0: Тук ужасно е вашето но, за да можем да завършим разговора.
1: Ужасно е обаче, че се слага данък върху ваучерите за храна. До там ли стигнахме, че точно тези 50 милиона евро, които ще вземат като данък върху ваучерите за храна, да напълнят хазната?
0: Тоест, вашия извод за икономическите промени, които се правят от страна на правителството и промяната на законите, какъв е? Финално изречение.
1: Че са недообмислени. Голяма част от тях са, бих казал, лобистки, защита на едрия бизнес и на олигархията, а не на потребителите. И че цялостната икономическа политика на правителството ни блъска към това да влезем в рецесия.
0: Асен Василев с неговата гледна точка, гост на Фокус. Благодаря ви.
1: Благодаря и аз.

0: Той е част от инициативния комитет на Илияна Йотова за президент на България. Беше вътрешен министър на времето в правителството на Иван Костов. Какво вижда в кампанията за президент юриста Емануил Йорданов? Здравейте!
1: Добър ден!
0: Да започвам от там. Може би видях, че сте направили на едно-две места коментар, но ми се иска да го направите и през ефира на Фокус. Като един от на времето доверените десни хора в правителството на Иван Костов, вътрешен министър, как така години по-късно се оказахте в инициативния комитет на Илияна Йотова?
1: Във времето, в което аз се занимавах активно с политика, политическото противопоставяне беше между БСП и СДС на базата на комунизъм и антикомунизъм. В момента няма БСП, няма СДС и комунизъм няма, слава Богу. Така че тук сме изправени пред един абсолютно мажоритарен избор.
0: Вие десен човек ли сте?
1: Разбира се. Няма как да бъда друг, защото моя жизнен път, а и професията ми предполагат аз да имам десни политически възгледи.
0: Предполагали ли сте някога, че като десен човек ще подкрепите президент с леви убеждения?
1: Не виждам пречка за това, когато говорим за мажоритарен избор. И на моменти си спомням нещо от малко по-далечното минало. Божидар Искренов, синя легенда, играеше в ЦСКА.
0: Това като в спорта ли е? Същото ли е?
1: Ами, защо да не? Всъщност, ние търсим едно решение, което ще бъде най-полезно
0: тогава
1: за държавата.
0: Тогава имаше много фенове, които го псуваха, ако трябва да се изразя на народен език, защото говорите за футбол, все пак.
1: И сега има фенове, които псуват мене. Току-що разбрах от господин Василев, че съм призрак на прехода. Така че не знам как не ви е страх да разговаряме.
0: Приемате ли се за призрак от прехода? Човек, който на времето беше вътрешен министър в това правителство на Иван Костов.
1: Не разбирам точно израза и затова подхождам към него с чувство за хумор.
0: Как приемате атаката тази седмица към Илияна Йотова след участието й в ООН? И разграничаването и от декларацията, която там беше приета.
1: За съжаление, още преди да започне предизборната кампания, навлезнахме в едни стари практики, които не са дали добър резултат за никого. Защото хората, които са на моята възраст и над нея, си спомнят и картата с черепите, и партийната книжка на Стефан Софиянски, какви ли не простоти и опити за черен пиар, които не са помогнали на никого. Така че на всичко това определено няма да даде резултат. Що се отнася до случая с ООН?
0: Да, и пак като десен човек ви питам, защото като десен човек предполагам, че вие вероятно сте за тая декларация. А като човек, който подкрепя мажоритарния избор на Илияна Йотова, вероятно сте против нея. Затова ви питам, за да намеря къде е центъра, къде е това, което вие вярвате.
1: Това, което ми направи впечатление в декларацията, ако добре съм чул в медиите, е, че там се казва Русия да спре огъня. Според мен и двете страни трябва да спрат огъня. Хубаво е, че Володимир Зеленски е готов за такова нещо. От другата страна не виждам готовност, но нямам никакво намерение да се фиксирам върху тази тема в този момент, защото когато говорим за предизборна кампания, е хубаво да знаем какви са правомощията на президент. А в тях външната политика заема много оскъдно място.
0: Така е, но дори когато излиза на такъв голям форум, не трябва да забравяме, че българският президент е в предизборна кампания и именно заради това става по-трудно да изрази позиции, защото се съобразява с това какво чуват избирателите тук.
1: Аз не мисля, че от това разминаване би могло да има някакъв, кой знае колко негативен резултат. Напротив, и това нещо ще отмине, като всички останали опити за прехвърляне на някакви критики. А в същото време на заден план остава това кандидатите да ни кажат какво мислят да правят като президенти.
0: Кой е най-голямия, как да кажа? Плюс е много проста дума, но предимството на Илияна Йотова за вас...
1: Предимството на Илияна Йотова е нейната последователност. Вие знаете каква е нейната политическа кариера. Там няма шикалкаване, няма отклонение от това, което е изразила като идеи. Тя винаги е работила така, както според мен би трябвало да работи един политик. Дали е била шеф на пресцентъра на БСП, дали когато е била народен представител и европейски депутат, след това като вицепрезидент. Така че ние имаме един подготвен човек за този пост и не виждам къде е причината да го сменяме. Примерно, ако ви се развали колата и отидете в сервиза, ще искате някой добър автомонтьор да се заеме с нея. А ако ви доведат някакво момче, което е работило като сервитьор и ви кажат, това е новото лице на автосервиза, нищо не е работило в тая сфера, ама пък има големи перспективи. Кого ще изберете?
0: Гюров ли приемате за новото момче в автосервиза?
1: Не говориме за един човек. Говоря общо.
0: Тоест всички са момчетата в автосервиза за вас, извън Илияна Йотова, така ли?
1: Ами това, което различава Илияна Йотова от останалите кандидати е, че тя е президент, а те имат желание да станат президенти.
0: По стечение на обстоятелствата, да не забравяме и това нещо. Че тя е президент в момента по стечение на обстоятелствата заради влизането в политическия живот на Румен Радев.
1: Тези обстоятелства са описани в Конституцията и всеки един вице-президент, който бъде избран, трябва да има готовността.
0: Кажете ми, вие като, и като бивш вътрешен министър ви питам, и като юрист ви питам по темата с помилванията и по Петрохан. Ми се иска да ги анализирате и двете теми, юридически какво виждате. Тоест, по темата с помилванията, виждате ли проблем в процедурата по помилванията? Проблем, за който алармират от опозицията.
1: Не знам какво алармират, но говорят изтъкнати юристи, които нямат нищо общо с правото. Защото нито един от тях не е казал в тази процедура дали има нарушена правна норма, било от Конституцията, било от някой друг нормативен акт. И съм готов да се обзаложа, че нито един от тези гласовити говорители не знае, че помилването съществува в две норми от нашето право. Едната е в Конституцията, където е описано, че това е част от правомощията на президента, а другата е в наказателния кодекс, която просто казва, че президента има право да освободи изцяло или частично от наложено наказание осъдено лице.
0: Тук парадоксът е това, че има рецидив, че този човек в последствие не просто не е на инвалиден стол, както самата Йотова каза, че се е изненадала от това нещо, а че е продължил да се занимава с това, с което се занимава.
1: Вице-президента не е лекар. Той не прегледа лицата, които искат помилване.
0: Затова ви питам, дали има нещо, което в процедурата би могло да бъде направено по-добре, така че да не се стига до такива неудобни ситуации, в които да се окаже, че някой, който е помилван, след това се занимава с същата дейност, за която е осъден.
1: Не мисля, че процедурата би следвало по някакъв начин да се променят. Тя дори не е регламентирана. Става въпрос за едно изключително право на президента. И ако ние започнем да променяме нещо, всъщност ще преминем към един друг институт, условно предсрочно освобождаване. Затова говорят хората, които са чели-недочели в областта на правото.
0: А за развоя на цялата ситуация какво мислите? Тоест това, че човека е на свобода и отново се занимавал с продажба на наркотици?
1: Това е изключително неприятно, но пък показва, че този термин, който се използва Петрички Ескобар, е напълно измислен, защото Ескобар не е разнасял сакове с наркотици. Той е бил на върха на пирамидата. Човека, за който говорим, е отишъл в Гърция, там го задържали и го осъдили, върнал се в България, помилван, пак го задържат, пак го осъждат. От него не може да се очаква кой знае какво нататък.
0: Кажете ми по темата Петрохан. Вие виждате ли политическа вина в Продължаваме промяната Демократична България? Защото тази тема беше хвърлена срещу темата с помилванията в тази кампания. Още преди да започне дори.
1: Така изглежда, но аз не мисля, че има някакво доказателство за това, че темата се хвърля по някакъв начин.
0: Знаете ли кое създаде това усещане? Това, че самата пресконференция не извади кой знае колко нови факти. Експертизата, която излезе в последствие, излезе след пресконференцията, мисля, че ден по-късно. Това създаде някакво усещане за бързане.
1: Колко дела знаете с няколко пресконференции? И то на фаза досъдебно производство. На мене ми е трудно да се сетя, имам почти 40 години адвокатска практика.
0: Тоест, какво казвате?
1: Казвам, че това е нещо много странно и то...
0: Тоест, не смятате, че е извадено във връзка с кампанията ли? Това ли е, което казвате?
1: Ами, то се вади периодично.
0: Добре.
1: Дори и в първия ден си спомняте как тогавашния изпълняваш длъжността главен прокурор ни разказваше за стари сериали,
0: да,
1: които сме гледали по телевизия.
0: А по отношение на това, смятате ли, че има политическа вина в Продължаваме промяната демократична България? Как отговаряте?
1: Ами, ако някой твърди, че има такава вина, би следвало да го докаже.
0: И на пресконференцията имаше подобни, така, как да кажа, намеци.
1: На пресконференцията не присъстваше нито един политик. И мисля, че човека, който беше център на подател на пресконференцията, може да обясни тези неща.
0: Да, но там имаше и към Васил Тързиев, и към Борислав Сандов, и така... Определено имаше хвърляне на топката към политическото поле. Затова ви питам, виждате ли вина?
1: Вина към този момент не мога да видя, защото никой не ми е показал някакви доказателства.
0: Тоест няма да се подхлъзнете да критикувате противниковия лагер, само защото сте в инициативния комитет на Илияна Йотова, така да разбирам.
1: Аз съм коментирал много пъти в медиите този случай. Не мисля, че имам някакво основание да променя мнението си. Не бих го направил.
0: Смятате ли, че Андрей Гюров и Георги Кандев носят някаква отговорност по случая Петрохан? Защото и тази теза беше изнесена през тези, да кажем, тази една седмица.
1: За вина не бих говорил, по-скоро...
0: Отговорност май ви попитах, че думата, от която използвах.
1: Включително и отговорност, защото те действително работеха в един период, в който досъдебното производство се развиваше. И

0: Смятам, че е неуважение към избирателите някой да седне и да мисли до третия ден преди предизборната кампания дали ще бъде кандидат за президент или не. В същото време опитайте се да си представите един предизборен дебат между Кирил Вълчев и Кандев. Вашия колега Сашо Диков онзи ден показа едни кадри. Журналист гони Кандев по улицата и се опитва да му зададе въпрос, при което Кандев е като остатил от Великденските острови. Нищо не мърда по лицето му и не се чува звук. Да сте ме видели мен някога да бягам от журналисти или да се крия от отговор на въпрос. Ако ще влизаш в политиката, влизай като политик.
1: При това положение, как вие виждате бъдещите президентски избори? Ще се стигне ли до балотаж и между кого и кого ще бъде този балотаж? И кои са неизвестните? Дебата ли е неизвестната величина за това, кой ще спечели?
0: О, не. Мисля, че балотаж ще има не заради друго,
1: а
0: заради текстовете на Конституцията. Не може да минем 51% от обявеното число избиратели, което не е вярно. Що се отнася до дебатите, мисля, че между двата тура е задължително да има такъв, както за кандидатите за президенти, така и за кандидатите за вице-президенти. Що се отнася до някаква предрешеност, не мисля, че такава има, въпреки, че има ясно изразен фаворит.
1: Беше ми интересно да гостувате. Благодаря ви за гостуването.
0: Благодаря и аз.

0: На Роза за сериала на Нова дъждът оставя следи. В студиото влизат продуцентът Александър Христов и авторът на романа Александър Чобанов. Нейният свят. Александра Раева пред Лора Крумова.
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: можеш, превзема неделята, а купонът започва с Роксана.
1: Кеш, кеш.
2: До мене е моят celebrity crush, Роксана.
1: Какво съм?
3: What do you think for combat?
1: Чакай, не ми говори на езици, дет не ги разбира.
2: А сега разбира, ти си на планета?
4: А не, приятно ме, Тим.
2: И се окажеш и мъж.
5: Рачи, приятно се.
1: Като използвахте шалтера, защо ми залежда?
0: Не, ли лъжеш 4? Тази вечер по-нова.
6: Беше рожденичка само преди няколко дни. Превърна стендъп представленията си в занимание, което и дава смисъл на сцена. Направи и запомнящо се участие в Като две капки вода. А освен това, този сезон, както видяхте преди малко, влиза като съветник в панела на Пееш или лъжеш на Фокус е Алекс Раева. Здравей!
7: Въобще да ти се доповръща от мен, така като слушам. Точно това най-ме е страх да не прекаля с образа си, но тази година просто така се случи.
6: Ма не е много, колко пък да е толкова много.
7: Е, капките, сега пееш или лъжеш, активна съм като цяло, така че...
6: Мен за това предаване пееш или лъжеш ми се струва, че хора, които имат музикална култура, би трябвало много лесно да ги хващат нещата, не е ли?
7: Абсолютно не е така, защото тук не става въпрос просто някой да изглежда като певец. Толкова хора срещам в живота си, които въобще нямат никакъв вид на певци. Ще дам един пример с една лаборантка, която съвсем скоро ми вземеше кръв. И каза, и аз пея от време на време вкъщи и ми изпява песен на Селин Дион, с която аз пуснах доста кръв. И всъщност се оказва, че тази жена никога не е пяла на сцена. Но е невероятна певица. Викам, как е възможно това? Да, защо не си го развила? Ми защото...
6: А там в начина, по който седат, държат микрофона...
7: Толкова могат да те излъжат с това нещо. И всъщност ти ще го видиш. Аз съм доста податлива и много всъщност непознаваща, се оказа. Защото аз...
6: Аз
7: съм позитивен човек и вярвам, че всеки го може. Но това предаване въобще не е важно дали можеш или не можеш. Тези, които могат, те имат своя момент на слава. Света ги се запознава с тях, т.е. зрителя. Т.е. те имат... Това е най-хубавото нещо за тях. Дали ще спечелят или не, не е толкова важно.
6: То не беше ли именно Виктор оттам излязало? Като...
7: Абсолютно.
6: Не така беше?
7: Да.
6: От капките излезе...
7: Директно влезе...
6: В смисъл, от пееш ли лъжеш, капките влезе.
7: От пееш ли лъжеш, директно влезе в капките, което показва, че наистина това предаване не е просто само за забавление на зрителя, а наистина сбъдва мечти до някаква степен.
6: В този случай го доказа, да.
7: Защото Виктор преживя нещо, което едва ли си е представил, че ще преживее след пееш или лъжеш.
6: Да, промени му живота. При тебе това не се случи. Ти по-скоро затвърди лъвски позиции за това, че си пееш и си можеш. Как празнува ми, кажи, той е рожден ден? Аз мислех, че си... Че 24 септември?
7: 24, да.
6: Мислех, че това е още девата, обаче ти кажа, че във везните...
7: Не, прескочих я, но за съжаление така се получиха нещата, че асцендента ми е дева. Не за друго, просто една педантичност има в тази зодия.
6: Има, да.
7: Да, която сега ме налягаме сериозно.
6: Почваш да ставаш годините педантична, ли?
7: Така много,
6: ли?
7: Да.
6: В какво?
7: Много.
6: Кажи ми, дай ми пример.
7: Във всичко, аз искам нещата да се случват по моя начин и всъщност това е моята голяма житейска борба и битка, да не го изисквам от хората, да го изисквам към себе си. Аз съм много самокритична, знаеш, и затова съм отлагала участието си в капките, точно поради тази причина, защото не съм се чувствала готова и съм голям съдник. Но работя върху това да не изисквам и от хората това нещо, защото там мъчи само единствено мен.
6: С годините човек не се ли вкостенява, не става ли обратното?
7: Ми не, благодарение на мъжа ми, който пък е на 180 градуса от мен, пратен ми от онзи там горе да ме мъчи. Той ме мъчи точно с това, с търпение, хаос. Търпение, такова едно кучешко търпение. Не знам, даже не е думата кучешко, но такова. Владяваме. Аз искам нещата да се свършат бързо, да станат бързо. При него е бавно, мудно, спокойно. Това ще стане така. Има дановизъм в него, така да кажа, което е жестоко загледане отстрани.
6: Колко години сте вече заедно?
7: И почти 8.
6: За 8 години вече почва да те претопява полека-лека той и ти него. Тоест ти ще вкараш нерви в него, той би трябвало...
7: Той каза, че вкарвам енергия, слава Богу, защото аз викам, как живееш с мен? Той викам, аз не те търпя, аз наистина се зареждам от теб. Което е хубаво. Стискаме палци и след 1-2 години и 10 пак да отговори така.
6: А ти си с малката, с дъщеря си,
7: да.
6: Днеска си дежурна.
7: Днеска съм дежурна и цяла седмица съм дежурна. Какво означава? Ние сме
6: Не, защото си по ангажимент и
7: точно
6: с нея,
7: така,
6: за това го казвам.
7: Точно така, него го няма една седмица отсъства и ще ми е трудно, защото ще я мъкна навсякъде. Тя, между другото, за пръв път влиза в телевизия.
6: Да ти кажа, добре и се получава.
7: Да.
6: Тя няма никакви... Перде е. Няма проблем, ми се струва.
7: Перде
6: е,
7: да.
6: Тя е на 7, първи клас е в момента.
7: Да.
6: Това беше ли от тия моменти, които са много вълнуващи за тебе като... Или...
7: Ми да, има го този момент. Нали, сега първо се шокирах най-вече от това, че си давах сметка, че първите 7 са минали и каквото сме направили, сме направили.
6: Да.
7: Нали,
6: да.
7: Знаем тази поговорка. И наистина е така. Си давам сметка, че ако ти не си изградил начин на мислене, навици, мечти, желания, ако не си ги зародил в тая възраст, много по-трудно ще е след това. Затова за не ми се струва и изненадваш първи клас или шокираш, защото аз имам чувство, че сме свършили каквото сме могли.
6: Да, има ли изречение, с което веднага ти хрумва, с което те е застреляла?
7: Да, ми се стрелваме с много изречения, но едното беше обяснението, че едно момче много я дразни в училище, че постоянно е тормози, не в училище, а в детската градина, точно като завършваше. И аз викам, о, мамо, чакай да ти обясня сега, това с дразненето е, нали,
6: да.
7: Харесване, даже може влюбване. Тя... А, значи за това татко толкова те дразни.
6: Бързо ги бързваш сега. За рождения ми ден да ми каза, за рождения ти ден, как приемаш рождените си дни? Това е, ти си от жените, които изпадат в кризи.
7: Кога аз никога не съм го празнувала, винаги съм бягала... Явно съм бягала от себе си, далече някъде, по океаните. Наистина явно съм бягала от себе си, защото все повече, по-често и по-често се така забелязвам, че почвам да празнувам рождените си дни. Празнувам какво означава? Наистина буквално 10-те най-ми близки хора до мен, тези, които ме познават изключително добре, които без думи може да си кажем нещата. И се оказва, че аз все повече и повече харесвам този ден. Колкото повече устарявам, парадоксално, което ме води на мисълта, че може би съм взела някакви правилни решения в този живот и...
6: Щом се чувстваш в мир със себе си на този ден.
7: Да.
6: 46 и... не е много. Аз го казвам като
7: 47. Не, но знаеш, че жените може да изпаднем в криза една от 40 след 40. Нали? Този сблъсък с устаряването, ако не си поработил ментално и не си се обогатил в годините, можеш много така да изплуваш на повърхността с този си проблем и с тази болка на жените, че устаряваме.
6: Ти пусна едно клипче в социалните мрежи. Аз много се забавлявам с клиповете в социалните мрежи напоследък, около рождени дни, като е вроймеше на отваряне на хладилника, в което жестоко беше. Твоето също не е лошо. Една
7: свещи.
6: Торта и свещи, които двойката се хвърля, тройката се хвърля.
7: Все по-паникьосана, по-паникьосана е на 46 вече припадам, нали? Но текста, който съм написал, е точно обратното, че... Ако живееш правилно, ако си учиш уроците на време, ако си изчистваш буклука на време, 46 е нещо прекрасно. И аз в момента съм в най... стискам палци да продължа дълго, в най-щастливия си период с човек до себе си и с онова малкото 7 годишното там.
6: Да. Кажи ми, кои са най-тъпите ти години?
7: Най-тъпите ми години...
6: Даваш ли си сметка за тях?
7: Да, мисля, че с... след шоуто на Слави имах един много дълъг период на търсене, на, дори като изпълнител в професионален план, пък да не говорим за човек.
6: И не, то е голяма мелачка, която всъщност като излезеш от тая матрица, ти
7: точно,
6: трябва време да тръгнеш
7: точно,
6: сам.
7: Точно, да се малко да си разрушаш главата така и да се наместиш вестибуларния апарат малко така, защото от там трудно се излиза. Чисто ментално излизаш много трудно.
6: Да.
7: Но пък за сметка на това, нали, това, което е най-трудното в живота, то ни движи напред.
6: То е много интересно това. Те критикуват Петро Хана, те са си един малък Петро Хан, като се замисля.
7: Да, има го този момент.
6: Да, да, там е сектата на Славия, това.
7: Да, да, да.
6: По
7: виж,
6: някакъв начин.
7: Да, така.
6: Сигурно много се радва в момента, ако ни гледа.
7: О, да, радва се. Да. Той по принцип се радва, като ни вижда.
6: Той
7: нас,
6: е жизнерадостен. Той е жизнерадостен човек. Може би Тошко е най-идея повече от него. Това е някакво такова, като...
7: Да.
6: Побеж, бързи и яростни. Кажи ми, стендъпа е нещо, което последните години определено влезе в твоята кръв по някакъв начин. И е нещо, което аз усещам, че много смисъл ти дава. Защото там тотално разчупваш нещата, с които човек може да се шегува, грешките, над които може да се надсмее, дори нали, собствените си грешки, дори да превъзмогне болезнени моменти от живота си, разказвайки
7: абсолютно
6: за тях.
7: Това е лечебен елемент, има в цялото това нещо. Но аз съм ти го казвала и друг път, че това за мен е по-евтиния психоаналитик. Да. Аз пари за такива неща. Не, давам, пишеш си стендъп, казвам си го. Виждам, че има още 2-3 хиляди души, които имат аналогичния проблем. Защото ние всички минаваме през тези неща. През, както знаеш, измисления рак. Имам такъв стендъп, нали, рак, който аз съм си внушила, че имам. Нали, под някаква форма всеки преминава през такива лъжовни моменти, сам себе си да лъже, да не иска да се поглежда в онова истинското житейското огледало, защото боли, нали сега? Не е много приятно да видиш бъговете. И стендъпът наистина е вратичка към моето спасение, съответно и на другите хора, защото те се препознават в това. И според мен такъв трябва да бъде всеки един стендъп, не смешки и вицове, а нещо, което да те разтърси, да те разплаче, да те замисли.
6: Ти сега правиш отново, имаш такова представление.
7: Имаме
6: смисъл, пак ще събирате жените.
7: Да, 6 жени зад микрофона.
6: Те варират. Е една от
7: да,
6: тях.
7: Милица, стандартните за подозрение, Елисавета Белобрадова, Красимира Хаджи Иванова, Оля Малинова. Аз на 18 октомври каня всички, не само дами, ние не правиме такъв феминистичен стендъп. Да. Нямаме проблем вас, мъже, да ви критикуваме и във ваше присъствие, смисъл.
6: А тема имаш ли си?
7: Имам.
6: Нов стендъп ли ти е?
7: Имам, да. Не някаква лична история, но е тема, която ме вълнува. Нещо, което ще ни вълнува цяла година. Тя е Евровизията. Създаването
6: супер
7: на Евровизията и не създаването на Евровизията. Достигането до Евровизията. Сблъсъка на туризма с Евровизията. Всичко така. Захванала се ме тая тема.
6: Ще го преживееш от летището до Бургас и обратно.
7: Да.
6: От страната на Ина, пеещите и на тия,
7: да,
6: дето ще дойдат да гледат.
7: Точно така. На всички, на журналисти, на екипи, на... ще го преживея. Да, значи... и наистина богата тема, която може да, така много да се вникне и в характера на българина. И много се надявам, поне защото е заложена там темата, как ние се скарваме за всичко, нали? Това ни е националния метаболизъм. Просто се моля този път да не се скараме с шанса. Защото имаме шанс.
6: Да,
7: голям.
6: Добър е шанса.
7: Да.
6: Определено. Ние много бързо се караме обаче на тая тема. В смисъл само на Е няма нужда да продължава до Евровизия.
7: Да, да, да.
6: На Е започваме да се караме, що е София, що
7: да.
6: Не е друга.
7: А, и кой ще е водещ? Също е важна тема.
6: А,
7: и,
6: да.
7: И кой ще е талисмана?
6: Да.
7: Защото това са жизнено важни неща.
6: Те са жизнено.
7: Гларус ли ще е, цаца ли ще е?
6: Да, значи това ще е добро, ми се струва. Кажи ми, кога си изпитвала най-голямо притеснение, излизайки на сцена, помниш ли?
7: Аз абсолютно всеки път изпитвам огромно притеснение. Нямам база за сравнение кое е по-силно, кое е по-слабо. В капките беше някакъв ад. Наистина, чисто физически, аз качвайки се в асансьора, си задах въпроса, защо си го причиняваш това нещо?
6: Да. А помня, че ми казваше по време на капките, че сме си говорили на тая тема.
7: Та,
6: но имаш ли едно излизане в живота си, което никога няма да... смисъл излизане на сцена това. Дали е било първото излизане, дали е било пред някой, който много си запритеснявала, как ще те оцени?
7: Ами, да ти кажа, наистина не мога да, така, да от едно да отлича, защото аз наистина съм притеснителен човек.
6: Да.
7: Колкото и странно да изглежда, аз така изглеждам като перде, но вътрешно ги преживявам много нещата. Просто съм се научила това нещо да не ми личи, да не ме бута. Но всяко едно за мен излизане е мъчително. Мъчително е физически, психически. Капките беше много трудно, защото бях сред много добри.
6: Но и ти беше много добра.
7: Така е, но когато си сред много добри, тогава ангажиментът е още по-голям. И другото, което е, аз не искам да се изложа в собствените си очи. За другите очи не ме интересува.
6: Да.
7: Аз изложа ли се пред себе си, това означава, че имам несигурност, която ще излъча и за другите. И това е, може би, най-голямата ми битка преди сцената.
6: При това положение, как гледаш на тия хора, които аз им се възхищавам, заради, в смисъл, излизат хора, които тотално не могат да пеят. В пееш или
7: абсолютно
6: лъжеш. И застават и въобще не им дреме да се
7: абсолютно
6: изложат по този начин. В смисъл, за мен са много са сладки. Много ми харесва това,
7: това
6: че...
7: Това е страхотно. Това говори за много по-дълбоки неща. Тоест, че си се приел такъв какъвто си, нямаш срам от това нещо. На мен тези хора най-много ми правят впечатление. Не толкова добрите певци, колкото тези, които първо толкова добре изиграват това, че те са невероятни певци, те дори вече са застанали като Марая Кери. И след това, разбира се, не се появява Марая Кери. Свалям им шапка, наистина.
6: Излязоха ли някакви много добри? Или няма
7: има,
6: да кажеш?
7: Тази година има много добри певци. Даже проблема е, че има по-малко недобри.
6: А на какво се дължи? Защото аз всеки път се изненадам, когато музикалните формати вадят хора, които не пеят невероятно. Просто не мога да разбера откъде излизат тия хора. В смисъл, как се получава?
7: Ами мисля, че вече света около нас е толкова свободен. Достъпа до хубава музика, до това да разширяваш мирогледа си. Има много хубави школи, добри учители. Вече според мен много така се дълбоко се разпространява нашата професия и се надявам, че излизат добри кадри напоследък, защото вече на нас не ни се работи толкова. Моля ви.
6: Искаш да си почиваш повече?
7: Да, искаме млади лица.
6: Сега правим пауза, много малка, мени новини и след това започва Пееш или лъжеш и с участието на Алекс Сараева.
7: Тоест имате само половин час да си починете от мен.
6: Благодаря ти.
5: Данс разби сектантска група, лидерът и може би е упоявал последователите си.
8: Черен уикенд заради катастрофи у нас, междувременно край Елин Пелин се появи абсурдна пътна маркировка.
5: Сблъсъкът продължава. Президентът Илияна Йотова и лидери на опозицията в задочен спор за декларацията за Украина в ООН.
8: А в ООН за първи път от началото на войната в Украина среща между руски и германски външни министри.
5: Сръбският президент Александър Вучич подава оставка тази вечер.
8: Можем ли да помогнем на 10-годишната Лора, поразена от изключително рядко заболяване?

0: Това е централната емисия новини. Здравейте!
1: Здравейте в неделя. ДАНС и полицията разбиха секта край Калофер. Групата практикувала ритуали с психоактивни вещества.
0: Задържан е и обвинен е испански граждани, за когото наши източници твърдят, че се представил за шаман и държал последователите си в подчинение чрез псевдодуховни внушения.
1: При акцията са открити кактуси, гъби и бутилки с тъмна течност, които се изследват. 14 българи от групата са разпитани като свидетели. С повече информация сега включваме Илиян Велков. Илияне, слушаме те.
2: Здравейте, акцията е проведена рано тази сутрин край Калофер в труднодостъпна местност. Изоставени постройки такива е използвал испанският гражданин, за който се твърди, че е живел от дълго време в България. При претърсването разследващите откриват 35 сакси с кактуси, за които се предполага, че съдържат наркотични вещества. Иззети са още гъби и бутилки с течност, като течността в момента се изследва. Испанецът вече обвинен за държане на високо рискови наркотични вещества с цел разпространение и задържан за срок от 72 часа. Според информация на наши източници обаче, разследването стига далеч по-навътре. Мъжът се е представил пред своите последователи като носител на, цитирам, древно духовно знание. Твърди се, че им обещавал психическо и физическо излекуване, а по време на ритуалите били използвани психоактивни вещества. 14 души, свързани с тази секта, вече са разпитани. Те са български граждани. Тази разбита секта е сходна с тези тайни общества, за които колегата Марията Николаева разказа през последните месеци. Очаква се прокуратурата да поиска испанският гражданин да остане за постоянно в ареста, а според така подигнатите обвинения го грози затвор до 8 години.
1: Илиян Велков, с тази информация благодарим.
0: Черна пътна статистика. 9 души загинаха, близо 50 са пострадалите в катастрофи само през вчерашния ден. Още от Христо.
1: Всъщност да погледнем към данните на Министерството на вътрешните работи само за тази събота. И така, 36 пътно-транспортни происшествия за денонощието, за което стана дума. За един от най-тежките инциденти ви разказахме вчера. Той беше челен сблъсък край ловешкото село Сопот, който завърши с 4 жертви и един тежко пострадал. Ударът е станал непосредствено след пътен участък с разделителни колчета, силно ограничение на скоростта и система за контрол на средната скорост. При друг челен сблъсък пробата на 26-годишна жена зад волана е установила употребата на метамфетамин. Така, до края на септември тази година във войната по пътищата са загинали с 32 души повече спрямо същия период на предходната година.
0: И за един абсурд на пътя направиха маркировка, която вместо да е права, криволичи. Пътят е между селата Гара Лимпелин и Лесново. Наред с дубките по него, осовата линия не е поставена така, че да разделя двете платна на равни половини. От общината обясниха за нова, че криволичещата маркировка се оказва резултат от опит на местната власт да спести средства.
3: Осовата линия като ориентир определено не може да се използва. Доста е зле пътя, неравен, с дубки.
4: Откачена работа.
5: Тия не са били наясно какво са правили. Тия където са карали зад него, ептемпа не знае къде са ходили.
6: Ако се следи маркировката, могат да станат бели.
7: Кай ние, че караме по средата заради дубките.
8: Бяхме нали такава фирма да изпълни маркировката. И реално решихме, че това излиза адски скъпо, защо не може да си го правим ние. И си взехме машина. Някога имахме друг служител, който работеше с тази машина и тя сега е нова, съответно за него, това момче, което обучавах. Доста и проблеми имаме, когато правим маркировката през деня, защото съответно има трафик. И съответно там вече от умора, от съвкупност от това, че и да имахме проблеми с стоковете с машината, той не може да поглежда назад. Не, че го оправдавам, не, че ние се оправдаваме. Грешката е станала, но не смятам, че е фатално толкова, то ще бъде поправено.
9: Кога да очакваме?
8: Ние още в петъка, като видяхме какво се е получило, бяхме вече предприели мерки, нали, за от понеделник да почне да се действа по този въпрос.
0: Политическият спор след участието на президента Илияна Йотова в сесията ОНЕ и позицията за войната в Украйна не спира.
1: По време на посещението си в Ямбол, държавният глава разясни, че изявлението за Украйна съдържа елементи, с които няма как да се съгласи, но уточни, че България не се е изтеглила от това изявление.
0: Опозицията обаче силно критикува действията на президента.
1: По темата с още разяснение включваме Мия Димитрова. Мия, добър вечер.
9: Здравейте. Да, с днешна дата президентът аргументира обясни пред медиите своята позиция и защо отсъствала на общата снимка на държавите, подкрепящи Украина. По думите и от една страна, България имала резерви, които не са били приети, а от друга държавите са били представени на ниво външни министри. Йотова уточни и че нейната позиция е била ясно заявена в речта и пред 189 държави, а именно войната в Украина не може да има военно решение, а по-скоро да се седне на масата за преговори.
10: На 23 септември Кая Калас представи в Нью-Йорк съвместно изявление преди заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на войната в Украина. То беше направено от името на Украина, Европейския съюз и редица държави, сред които изрично беше посочена България. В изявлението се потвърждава подкрепата за суверенитета и териториалната цялост на Украина и се настоява за мир в съответствие с устава на ООН.
11: Това е изявление на 40 държави по отношение на войната в Украина. Аз исках да бъде отразен и българска позиция, българско разбиране за това как трябва да има мир, как трябва да има преговори, как трябва да се открият дипломатическите канали. Ние не сме се изтеглили от тази декларация, тя съдържа и елементи, с които няма как да не се съгласим, но след като нашата позиция по никакъв начин не е заявена, затова не съм присъствал на тази снимка, но това е документ, в който нито се гласува, нито се подписва.
10: И още от мотивите на президента.
11: Бях разбрана и от много други страни. Както виждате, тази снимка, тя първо не е на ниво държавни глави, защото там участват на ниво външни министри. Като цяло България не се е изтеглила от това заявление.
10: Критиките на опозицията, според тях, има разминаване между официално заявената подкрепа на България за общото изявление и позицията на Иляна Йотова.
12: Когато разбрах, че продължава това, което ГЕРБ правеше и правителството на ГЕРБ, подкрепата и за Украина, разбира се, и за мир, таман да напиша поздравление. Минути по-късно официоза ни разясни, че всъщност не сме участвали, не сме подписвали. Час пак ми се вдигна настроението, защото Колева пусна благодарност към България за подкрепата. Разбрахме всъщност, че няма подкрепа. Това е позицията на България, аз не мога ви кажа.
13: Госпожа Йотова обвини в лъжа върховния представител по външната политика на Европейския съюз, Кая Калас. Нещо, което нито един български държавник не му се беше случвало досега. Нещо, което показва тежка шизофрения в управлението на българската държава.
14: Абсолютна грешка, но то най-добре мисля, че едно заглавие ми беше попаднало, което го описа. Илияна Йотова се разграничи от себе си. Аз съм участвал в изготвянето на комюнике след срещите, което да е общо. Всяка една дума се обсъжда. Ако някой е несъгласен, казва, не сме съгласни с тези думи, това е процес, който продължава няколко часа.
15: Не са взети предвид.
14: Ако не са взети предвид, не участвате в комюникето.
10: За новините на Нова, Мия Димитрова.

0: Кандидатите за президент и вице-президент Илияна Йотова и Кирил Вълчев откриха предизборната си кампания във Велики Преслав и Шумен.
1: Двамата посетиха златната или наричана още кръгла църква в Националния историко-археологически резерват. Там присъстваха и членовете на инициативния комитет за издигането им, сред които професор Румен Овчаров и президентът Георги Първанов. След това кандидат-президентската двойка се отправи към Шумен за среща с симпатизантите си в театъра Васил Друмев.
2: България е с най-древната държавна традиция в Европа. Говорим не само за територия, говорим за държавност, подредена, ясна, със самочувствие и с влияние. Ето затова тръгва нашата кампания от тук, защото обичаме родината си. Защото искаме тази слава на миналото да я препращаме напред в бъднините ни и да я даваме щедро на децата ни.

0: Натрупването на няколко проблема наведнъж стои зад високите цени, които плащаме в магазина. Това заяви изпълнителният директор на активни потребители Богомир Николов. Според него, по-силното развитие на земеделските кооперативи може да даде шанс на малките производители да се обединяват, да договарят по-добри условия и да предлагат продукцията на по-конкурентни цени. На този фон повечето зеленчуци и плодове поскъпват на борсите у нас тази седмица. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. При зеленчуците през седмицата най-голямо е поскъпването при краставиците с 22,61 на 100 до 1,60 евро за килограм. Червените чушки с 15,38 на 100 до 1,20 евро за килограм. И зелените чушки с 13,31 на 100 до 1 евро за килограм. Вдига се цената на картофите с 8,94 на 100 и те се търгуват по 64 цента за килограм, на тиквичките с 4,94 до 85 цента за килограм. При плодовете поскъпват прасковите с 12,37 на 100 и те се търгуват по 1,34 евро за килограм. Цената на ябълките с 5,62 на 100 до малко над евро за килограм, а гроздето също е нагоре с 2,19 на 100 до 1,40 евро.
1: От 1 ноември милиони пратки с стоки, поръчани онлайн от страни извън Европейския съюз, ще бъдат обложени с нова такса за обработка от 2 евро. Това се казва в документ на Европейската комисия. Мярката е част от мащабната реформа на европейските митнически правила и е насочена към огромния брой малки пратки, които ежедневно пристигат от държави извън Евросъюза, включително Китай и Съединените щати. Таксата няма да се дължи директно от потребителя, а от онлайн платформите, продавачите или техните представители. 2 евро от ноември са отделна такса за митническа обработка, а не заменят вече въведеното мито. Припомняме ви, от 1 юли Европейския съюз въведе временна ставка от 3 евро за различните категории артикули в малките пратки.
0: 10-годишната Лора от Горна Оряховица се бори с изключително рядко генетично заболяване, което постепенно отнема възможността и да ходи, и да говори, застрашава и живота й.
1: Единственият шанс за нормално детство е спешно лечение в Германия, което струва непосилните за семейството около 200 000 евро.
2: Тя е на 10 години и има мечти, казва се Лора. За жалост, тя не може да изкаже с думи тази мечта, защото преди година прогресията на рядко генетично заболяване я кара да замлъкне.
3: Към момента официално има доказани около 70 случая в света.
2: И това е причината 3 години да се търси диагнозата на това заболяване със сложно име от цифри и букви. През тези 3 години Лора губи говор, подвижност и всичко, което е имала преди това. Сега Лора постепенно гасне.
3: Прогнозата е много лоша. Засегната е не само двигателната мускулатура, хранене, приглъщане.
2: Детето се обучава индивидуално в четвърти клас на Горно Оряховското основно училище Светите Кирил и Методий. За да може съучениците и родителите на Лора да общуват с нея, ръководството наема учител да обучи детето и всички около нея на жестомимичния език.
4: Тук що я питах дали тя има животно някакво и тя ми каза, че има една котка. Аз си казах, че имам.
5: Аз имам 3 кучета. Нали?
6: Всъщност класа е много сплотен. Те изключително много време прекарват с Лора, макар че тя в момента се обучава в индивидуален план.
2: Въпреки тежката диагноза, надежда за Лора има. Клиника в Германия разработва индивидуални генни терапии за диагностициране с това заболяване.
3: И е нужна сумата от 200 000 евро, за да започне да се работи за разработване на персонализирана терапия, която е нейния шанс.
7: Обединихме едно училище, обединихме един град. Оставаме с впечатление, че сме обединили една община. Вярваме, че ще стигнем до повече хора чрез вас.
8: Как се казва твоята коте?
2: За новините на Нова, Мартин Георгиев.
1: Как да помогнем на малката Лора? Информация вижте на сайта ни nova.bg.
0: За първи път от началото на войната. Среща на високо ниво между Русия и Германия.
1: Външните министри на двете страни, Сергей Лавров и Йохан Вадефул, разговаряха над 20 минути в централата на ООН в Нью-Йорк. Това е първи случай на разговори на такова ниво, откакто Русия нападна Украйна през 2022. В момента отношенията между Берлин и Москва са много обтегнати. Германия обвини Русия в организирането на опит за атака с дрон срещу летището в Лайпциг. В резултат двете страни наредиха затварянето на консулствата. След срещата Сергей Лавров я описа като безполезна, а Йохан Вадефул заяви, че лично изброил редица съображения на Германия.
9: Той поиска среща вчера в последния момент. Никога не отказваме да изслушаме колегите си, когото и да било от тях. Когато се срещнахме, покани господин Вадефул да изложи въпросите, заради които е дошъл. Той извади записките си и прочете текст, който напълно повтаряше точно това, което германските лидери заявяват официално и публично всеки ден. Именно това казах и на господин Вадефул, не научих нищо ново от казаното.
0: Александър Вучич би трябвало да напусне президентския пост в Сърбия тази вечер. Снощи Вучич даде прощален коктейл за служители на президентството. Той не се отказва от властта и по-рано обяви, че се надява да заеме премиерския пост след изборите на 25 октомври. Технически от президентският му мандат остават повече от 6 месеца. Поставена под натиск от непрекъснати протести обаче отрухването на козирката на гарата в Нови Сад. Протести имаше и вчера. В Кръгоевац се събраха хиляди. 10 дни те караха велосипеди през цяла Сърбия като част от оригиналните демонстрации на младежта срещу управляващите.
1: Полицията във Великобритания арестува петима мъже за подготовка на терористичен акт. Те са заподозрени в притежание на взривни вещества. Действали в близост до военна база в Югозападна Англия. Тя е сред обектите, които Лондон разреши да бъдат използвани от Съединените щати за нанасене на удари по ирански ракетни цели. През юли Иранската революционна гвардия се закани, че всяка база, използвана за подобни удари, ще се счита за легитимна цел. Сапьори от армията в продължение на часове и с помощта на роботи оглеждаха 3 лекотоварни коли. Общо 85 домакинства са били евакуирани. Над 400 метра в радиус от имота не се допуска преминаване.
9: Арестите във Великобритания бяха фантастични. Работата с британците беше страхотна. Ние ги следихме под лупа, а те искаха да нанесат големи поражения. Сътрудничеството с британците проработи отлично. Следяхме тези хора от много време.
0: Месец след наводненията в Непал и Тибет, хората започват да се връщат към нормалния ритъм на живот.
1: След като предотврати трагедия с над 1000 ученици, евакуирайки ги за минути, директорът на училището в най-засегнатия район отново поднови учебния процес. Той протича в палатки, защото сградата е отнесена от бедствието.
0: Ивомира Пехливанова ни среща с директора, превърнал се в героя на Непал.
10: 26 август сутринта, само след няколко минути, средното училище в долината на река Тришули няма вече да съществува, а деца и учители ще водят битка за оцеляване.
11: Около 9:15 счетоводителят влетя в училището крещейки: наводнение, огромно наводнение. Излязох в коридора, за да разбера какво се случва. Един от колегите ми също излезе от час и каза, че току-що брат му го предупредил за голямо наводнение в Расува. След това потегли бързо с мотоциклета си. Тогава осъзнах, че опасността може да е съвсем реална. Трябваше много бързо да се вземе решение.
10: Имахте ли време за мислене?
11: 2-3 минути, не повече. Ако информацията не беше вярна, щяхме да загубим само един учебен ден. Но ако беше истина, можехме да изгубим живота си.
10: Давади не губи време в съгласуване с властите и сам удря училищния звънец, нареждайки незабавна евакуация. Звъни и на всички шофьори на училищни автобуси, возещи още деца към сградата, да обърнат посоката.
11: Заедно с учениците и колегите ми се изкачвахме нагоре по стръмния хълм, а водата ни следваше. Когато достигнахме най-високото място, се обърнах назад и видях, че цялото училище е отнесено от вълната. Няма къде да възстановим училището. Изгубихме цялата земя, върху която се намираше то. Нищо не е останало. Общината определи място на по-висок терен за временно убежище. С помощта на държавни институции и неправителствени организации изградихме временен учебен център с палатки.
10: На 21 септември училищният звънец отново събра деца и учители, макар и в полеви условия.
11: Присъствието на над 800 ученици още в първия ден от подновяването на образователния процес е най-силната психологическа победа над кризата, пред която сме изправени. За щастие всички ние, децата, колегите ми и аз успяхме да се спасим. Оцеляхме и имаме право на образование.
10: За новините на Нова, Ивомира Пехливанова.
0: Завършваме с разходка в Монако по вода, за да видим как изглежда яхтата на богатите през 2026-та.
1: Колко е голяма, какво има на борда и какво всъщност купува човек, когато цената вече се измерва в десетки милиони. Петя Желева разказва за това сега.
12: Добър вечер. Ако имате няколко милиона евро в повече, тук със сигурност е едно от местата, на които можете да ги похарчите. Над 120 супер яхти и 4 дни, в които едно от най-малките княжества в света се превръща в една от най-големите витрини на богатството. И въпреки несигурната икономическа среда, апетитът към подобни луксозни играчки не изчезва. Вижте.
13: Над 120 супер яхти от 24 до 102 метра събрани в Монако. Общата им стойност над 4 милиарда евро. Но на този пазар покупната цена е само началото.
14: Между 5 и 10% е разхода на година за поддръжка, за издържане на персонал, за застраховки, обслужване.
13: Тоест, при яхта за 20 милиона евро, само годишната й поддръжка може да струва още между 1 и 2 милиона. Има и хора, които харчат почти всичко, което имат за мечтата си.
14: Колкото имаше в сметката, толкова похарчи. С много усилия го накарах да си наеме моряци поне. И има в момента 4 девойки, които са му екипаж.
12: А, така.
14: Той е и капитан, той е и механик.
12: В света на яхтите вече не е достатъчно просто да се движиш по вода. Важно е колко пространство, колко комфорт и технологии можеш да вземеш със себе си.
13: И точно за това клиентите са готови да плащат все повече.
14: Хората харчат пари точно за тези неща. Харчат за свобода, искат да имат независимост на борда.
13: Променя се не само какво се купува, но и как се продава. Луиджи има почти 2 милиона последователи и 20 години опит в луксозната индустрия.
15: С инфлуенсърите е така. Публикуваме нещо и след няколко минути вече имаме милиони гледания.
13: А сред клиентите има и българи. И дори при бюджет от милиони, парите не купуват непременно време. За нова яхта около 30 метра може да се чака поне 2 години.
0: След успеха на благотворителния епизод на «Пееш или лъжеш», посветен на каузите на УНИЦЕФ, тази вечер Димитър Рачков ще посрещне първия звезден участник в новия телевизионен сезон.
1: «Пееш или лъжеш» започва точно в 20 часа. Останете с Нова!
16: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. След малко чуй спортните новини по радио.

0: Преди вчерашното първо поражение от Люксембург, националният ни тим е играл редица решаващи дуели с тима от херцогството. В два от тях през 1969 и 1985 година печелим с 3-1 като гост и си гарантираме участието на световното първенство през следващите години. Статистиката срещу Люксембург вече е следната: 14 победи, 3 равенства и 1 загуба.
1: След първия гол някакси се дръпнахме назад, някакси психологически може би се оплашихме, че ще спечелиме матч.
0: Флагера на Оловете отчетоха, че за напред е важно да има по-малко грешки в защита и повече категоричност в завършващата фаза, за да дойдат съответно и по-добрите резултати.
2: Допуснахме два доста лесни гола. Те имаха точно тези два шанса, успяха да ги реализират, а ние изпуснахме още няколко добри възможности, което не ни позволи да спечелим 30 точки днес.
3: Трябва всички да играем с повече самочувствие, да държиме топката и да продължаваме да атакуваме и да правим такива комбинации, както за първия гол.
0: Следващият ни съперник Естония е най-ниско класираният световната ранглиста измежду останалите участници в групата. С балтийците, които са 127 в света, за последно играем официални двубои преди 23 години. 0-0 в Талин и 2-0 в София са част от впечатляващата квалификационна кампания на Лововете, която ги класира за европейското първенство в Португалия.
4: И много бързо могат да се обърнат нещата с една победа с Естония и трябва да останем позитивни. Няма друг път. Това е.
0: В другия матч от група 4 на Лига С, Исландия и Естония завършиха при резултат 1-1.
5: Лудогорец победи с 3-0 румънския Ръмнико Вълча в контрола на Хюве Фарма Арена в първия матч след завръщането на Игор Йовичович на цел на тима. Ерик Маркос откри за разграчани 25-та минута. В края на първата част Руан Крус удвои, като малко преди това бразилецът пропусна от дуспа. За крайния резултат точен беше Кайо Видал в 85-та минута. Преди подновяването на шампионата Лудогорец ще изиграе още една контрола следващата седмица срещу Черно море. Полша спечели европейската титла по волейбол за мъже. В финала игра в Милано състезателите, водени от Никола Гърбич, победиха Франция с 3-1 гейма и защитиха трофея си от 2023 година. Най-резултатен за шампионите бе Бартоломей Болонч – 16 точки, а Вилфредо Леон бе определен за най-полезен състезател на турнира. С успеха Полша си осигури директно класиране за Олимпийските игри в Лос-Анджелис през 2028, като завършва Евроволей с баланс от 8 победи и само едно поражение с 2 на 3 гейма от България в София. А ден след края на Европейското първенство по волейбол, националният селекционер Джан Лоренцо Блинджини направи равносметка за представянето на България. Тимът ни приключи шампионата на 9-то място, а пред нова наставникът говори за резултата и перспективите за развитие пред отбора.
6: Бих погледнал на цялата картина малко по-комплексно от гледна точка на това, което свършихме през цялото лято. Успяхме да направим някои наистина стойностни неща и важни подобрения в цялостната структура в отбора, с стабилното представяне на двама нови играчи, които намериха своето място и дадаха допълнителна стойност на тима. С запазването на позицията си в световната ранглиста направихме важна крачка към постигането на нашата най-голяма цел – класирането на Олимпийските игри в Лос-Анджелис.
0: Въпреки отпадането от Германия и последвалите критики, италианският специалист вярва в по-добрите резултати.
6: Критиките са неизбежна част от нашата работа. Те присъстват винаги, дори понякога, когато печелиш, така че аз ги приемам като нещо нормално. По отношение на това дали си взел най-правилните решения, няма как да го знаеш по време на подготовката. Разбира се, може да се появят въпроси, когато не е постигнат резултат, но вече е късно. Ето защо за мен ще бъде важно с моя екип да направим анализ къде не сме се справили, както трябва и къде можем да се подобрим.
5: Това беше и по-важното от света на спорта от екипа ни. Приятна вечер!

Здравейте! Започваме прогнозата с няколко снимки от първенеца на Витоша Черни връх, където отчетоха първата за сезона снежна покривка. И през следващите дни времето остава сравнително хладно с есенни температури и превалявания. Утре в западните райони ще бъде сравнително спокойно и с доста слънчеви часове. Над източна България повече слънце ще има до обяд, след което облаците ще се увеличат и късно след обед и при вечер на места ще има кратки валежи от дъжд. В тази част от страната очакваме и силен северен вятър с пориви до 50-60 км в час. Минималните температури ще бъдат от 6-7 градуса в котловините на запад до 13-14 градуса по Черноморието. През деня показанията на термометрите в по-голямата част от страната ще достигат от 20 до 25 градуса, но на изток заради вятъра усещането ще бъде за по-ниски стойности. Студен северен вятър ще се усеща и в планините, който в по-високите и открити части на моменти ще е с доста силни пориви. Иначе денят ще премине с променлива облачност, по-значителна следобед в източната част от Стара планина, където се очакват и слаби превалявания. Ще остане и доста хладно с температура на 1500 метра до около 12-13 градуса, а по върховете ще отчитат близки до нулата стойности. Във вторник и сряда облачността над страната ще е значителна и на места в източните и южните райони се очакват слаби дъждове. Ще духа и умерен до силен североизточен вятър, с който ще нахлува по-хладен въздух и така дневните температури трудно ще превишават 20 градуса. От четвъртък до края на седмицата в по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. Повече облаци ще се задържат над югоизточна България, но вече ще е почти без валежи. Все още ще духа хладен североизточен вятър и ще остане сравнително хладно, особено в сутрешните часове. Такова време ни очаква. Приятна и спокойна вечер на всички!

0: На фокус след новините продължава. Криминалната поредица, излъчвана по Нова, Дъждът оставя следи, спечели голямата награда в категория сериал на фестивала Златна роза. Сериалът е по романа на Александър Чубанов. Той гостува заедно с продуцента Александър Христов. Добре сте дошли и двамата. Честито.
1: Добре заварили.
0: Само да кажа, че аз съм, това не е някаква минута за автореклама, голям фен на сериала съм, беше страхотен сериал. Историята се развиваше в Рилския манастир, зрителите на Нова и не само на Нова, зрителите изобщо са го проследили. Замислих се върху изречението не само на Нова, което беше тъпо изречение, връщам си думите назад, зрителите на Нова са го проследили. Кажете ми, очаквахте ли да... Всъщност, как се справи първо този сериал, преди да вземе наградата Златна роза?
2: А, това по-скоро някой от тук анализаторите на телевизията трябва да каже по-точно, защото ние, когато си част от екипа, ти толкова се... Как да кажа, то не се потапяш, ти направо си живее. Това ти е ежедневие и ти за теб, каквото и да се случи, то е... Ти го гледаш като някакъв, не знам, като свое дете. Ти не можеш да кажеш, че е лошо по никакъв начин. Да. Така че в моите очи се справи много добре. Съдейки по това, че непознати хора, за мен не е толкова близки мои и далечни хора, ги е развълнувала темата.
0: Да, нека да припомним всъщност. Темата е...
2: За изгонването на... монасите от Рилския манастир през 1961 година от Българската комунистическа партия. Тогава те решават по ред причини, че манастира трябва да бъде национализиран и превърнат в музей. Но то съвпада и с гонения на много свещеници и хора, свързани с църквата, не само с Рилския манастир, но на Рилския манастир понася най-тежкия удар.
0: Кадрите, с които започваше всеки епизод, архивните кадри, откъде са те?
1: От телевизията Майка.
2: От БНТ. Не са оттам. От филмотеката.
1: Имаме и от БНТ.
0: Те обикновено част от тях се съхраняват и в филмотеката.
1: Да, въпросът беше, че на господин Чубанов му отне адски много време да ги издири. Наистина това бяха кадри, които ни беше доста трудно в целият обем през тези години.
0: Но това са си кадри от самия Рилски манастир.
1: Абсолютно.
0: От този период, така ли?
2: Да. В романа така е структуриран разказът, че след всяка глава има документален откъс от дневника на архимандрит Климент Рилец, по който аз събирах най-много информация за този период, защото е описано ден по ден. И дълго време се чудихме как да го решим филмово това нещо, да пренесем този разказ от, да не е флашбек, да не, защото да направим история в миналото, продуцентът ще ни убие най-вероятно. И затова с моя колега, всъщност Лило Петров, се сети да използваме да кадри от филмотеката, да, където пък се оказаха много отзивчиви и мили хора и трябва да им напишеш годината, но ние не знаем коя година е, точно кой ден от кой ден
0: имат кадри. Тоест малко сте разследвали, за да стигнете до...
2: Да, но филмотеката ни... така голяма помощ ни оказаха.
0: Ами това придава някаква много по-различна стойност в началото на всеки епизод, защото седи много документално.
1: Ими документално, най-вече, че все пак това, което разказваме, лежи на действителни събития. То не е просто нещо, което е сътворено от един автор, не е фикция съвсем.
0: Тя тази история е преплетена с криминална история.
1: Да.
0: Която има ли в нея нещо истинско от това, което си чел по дневниците, или беше нещо, което просто реши да вплетеш като...
2: Има различни елементи са реални събития. Например, единия от монасите, който се дадохме като образ, отец Серафим, който ходеше бос навсякъде. Първо... съм виждал такъв монах, той не беше част от Рилския манастир, но съм го виждал с очите си как се ходеше бос. После ми обясниха какво всъщност означава това и такъв тип монаси, които ги наричат юродиви, които се правят на луди, но не са точно луди. Но пък също така прочетох, че в томовете на игумения Валерия Валентина Друмева, тя описва тези събития и гоненията на по време на комунизма, и вътре имаше една история много интересна за шофьора на камиона, който след като комунистите гонят монасите в деня преди да си тръгнат, пристига камион, който, на който да бъдат натоварени мощите на Свети Иван Рилски. Вече до там се стига до тоталната идиотия да искат да вземат и мощите, и къде ще ги, сигурно в някой музей да ги откарат. Монасите плачат, опитват се да ги спасят, не успяват, качват мощите на камиона, камиона не пали. Не може да тръгне. На следващия ден партията заповяда да отиде чисто нов камион, да бъде взети мощите, отиват с същите шофьори с чисто нов камион, качват мощите и камиона пак не пали.
0: Стига бе.
2: Да, това е истински случай. И шофьора, и двамата шофьори се отказват повече да съдействат на партията. Единия се преобръща буквално, става много вярващ и така.
0: След този случай.
2: Да, и аз оттам се хванах за историята на...
0: Защо реши да пишеш книга изобщо? Защото под тази история, какво те заведе в Римския манастир? И изобщо за този период?
2: Ами, много неща. Аз първо така съм чувствителен на тема това, което се е случвало в близкото ни минало, то вече не е много близко.
0: Заличаването на паметта, прикриването на
2: абсолютно
0: събития, и... които са оставили страхотни белези след това.
2: Да, и
0: в поколения.
2: И то като цяло, дори мога да генерализирам, въпреки че е глупаво, нали, ние като общество си носиме травма, като всеки един човек. Ние, нашата травма е, че не...
0: Забравата.
2: Забравата и че не успяхме някакси да си дадем сметка, че това е травма, която ни е нанесена от един режим. И до ден днешен ние си я носиме с нас.
0: Но ние не само, ние си я прегръщаме травмата, ние си я... Да, искаме да си я извикаме. Искаме да си я извикаме отново по някои от части от българското общество. Имам предвид, че си я търсят наново. Може би, защото е свързана с младостта на тези хора. За част от тях тя си олицетворява една младост, в която всичко е бозата и бирата са били някакви стотинки.
1: То интересното е, че за хилядолетната история на Рилския манастир само този режим успява да паузира, слава Богу, не да спре историята на този манастир, да направи музей. За колко хиляди години е вече този манастир?
2: Над хиляда години, той е почти колкото държавата.
1: Колкото държавата. Но само този режим. То са минали какво ли, кой ли не е минал през тези земи, какво ли не е...
0: Но не е спиран.
1: Не е спиран манастир. Да е манастир.
0: Mm-hmm.
1: Този режим успява да го направи.
2: Те го спират музей. За 8 години.
0: Кажете ми, защото едно от много запомнящите се, всъщност историята в сериала върви през двама актьори в главната роля. Един е много опитен, Герасим Георгиев Геро, който зрителите познават от всякакви български филми и познават и хумора му през последните години като водещ на капките. Но истинско откритие за мен е Христина Джурова, която е млада актриса, много страхотна беше. Тя играеше Ченге и беше много органична в тая роля. Как я открихте? Как се спряхте на нея?
1: Христина Джурова е заслуга на Чубанов, защото той отдавна следи някакви нейни представления, защото може би ние направихме кастинг,
0: да.
1: Имаше кастинг, но реално после чисто като творческа дискусия все пак се спряхме на Христина, защото тя беше великолепна. Дори на кастинга, на сцените, които правихме кастинг и със самия Геро.
0: Да.
1: И така, той я усети също изключително, че е тя. Но в крайна сметка заслугата за това тя да е в сериала е на Чубанов, защото той я...
2: Абе, заслугата си е на Христина. Аз
1: Христина, не... заслугата, че това си изигра ролята брилянтно.
0: Mm-hmm.
1: Брилянтно. И много хора я припознаха, много хора и повярваха, че тя е разследващ полицай. Много хора преживяха историята с нея, благодарение на това, че тя е толкова добра актриса.
0: Много, наистина е страхотна и много хубаво, много добра, мисля, химия имаше между тях двамата, между Геро и между нея.
2: Геро имаше също решаваща дума в кастинга. Също така и режисьорите, да не забравяме.
1: Разбира
2: и Кристина Грозева и Петър
1: Горчан. За това казах, че на творческа среща една последствие всички стигнахме по един и друг начин до този...
0: Тази история може ли да бъде продължена? Защото тя общо взето е криминална история на фона на исторически събития и накрая се появява развръзката на тази история. Има ли вариант за втори сезон да правите?
2: Конкретната история трудно може да бъде продължена, въпреки че Това ми е минавало през главата. Но такъв тип сериали, като антологични, те всеки следващ сезон се занимава с подобен проблем в други негови аспекти. И ние сме открили много интересни, аз и колегите ми сценаристи сме открили доста интересни моменти пак от нашата история, които съм сигурен, че ще изненадаме зрители. Пак не са много популярни. Предстоят ни вече, нали, първия сезон е с подкрепата на Национален филмов център и Нова телевизия.
1: Така, за което благодарим.
2: Пътя ни е дълъг от тук насетне към втори сезон, защото, как да кажа, нещо в последно време изкуството не е приоритет. Водят се войни около нас и то е разбираемо навсякъде и в Европа. И става нуждата от фондове, както в случая Национален филмов център при нас и частния бродкастър, не съм сигурен, че вече ще бъде достатъчно
0: да може да завършите.
2: Да се произвеждат качествени
0: сериали. Той е мини-сериал, нали така? Той беше колко серии?
1: 6
2: епизода.
0: 6 епизода, да.
2: И въпреки това много трудни 6 епизода.
0: Добре, кажете ми за Христина още малко. Смисъл, разкажете ми за нея, Христина Джурова, защото знам, че също и на...
2: Ма тя се ме упреква, че я хваля по принцип, където отиде.
0: Знам, че на фестивала Златна роза също много е била харесана и тя на като...
2: Да, журито бяха впечатлени от нея. Повече отколкото тя самата се впечатлява от себе си, обикновено.
0: Това е добро качество.
2: Да, и аз така мисля. И ми... Значи, тя беше на терен, като отивахме, тя идваше с един лист, идваше с много листове, си бе записвала всяка сцена, какво се случва, къде трябва да отиде. И то в един момент, ние в началото и се подигравахме, че е зубър, но в един момент тя следеше абсолютно всичко и знаеше, и всеки отиваше при нея, пита се какво следва, какво трябва. Тя до такава степен беше подготвена, знаеше всяка сцена, какво трябва да се случи, къде да бъде, как да е облечена, с какъв грим, и аз в някакъв момент я опитвах да я спирам. Тя следеше всичко, като много подготвен човек. Разгони се фамилията от дъждове,
0: да,
2: битки,
0: каскадьория, да е много...
2: биха я, тя много се...
1: Е, дъждът остава следи.
0: Да.
1: Това беше идея. Да. Иначе, този дъжд не изпести много продукционни средства, които трябваше...
0: Да, не чакате да е сухо, това е добре, да.
1: Трябваше да снимаме... Колко, 5 или 6 дни снимахме на Рилския мост?
0: Да.
2: 6.
1: Не спря да вали.
0: Което, значи, обаче на вас и вие.
1: Да, е супер, дъждът остава следи, да. Въпросът е, че от 7 часа почваме снимки, в 7 без 15 почва да вали. Свършваме в 7, 7 и 15 спира да вали.
0: Значи това, което е другото ми направи впечатление, много ме дразни все още в българските филми и начина, по който се прави продуктово позициониране. Това си е мое мнение, че дърварски се случва.
1: И нас
0: не дразни. Да, и в този сериал не го видях по този начин, което много ми допадна. И ти като продуцент отговаряш ли за това да има такъв тип неща в в самата продукция или не?
1: Е, да. Отговарях за това да има или да няма и как ще се впише. Въпросът е, че понякога в нашата действителност така се случват нещата от днеска за утре, че това е основният проблем, в който изглежда така дарварски, както ти казваш.
0: Да.
1: Но тук имахме време и...
2: Не сме имали време.
1: Имахме. В сравнение с други случаи сме имали време. Откакто
0: да го мислите повече.
1: Да, откакто ни е подадено като продуктово до момента, в който го заснемахме. Така че това е заслуга и на сценаристите, и на колегите от Нова телевизия.
2: А не само. Самите режисьори Пепи и Криси снимат по много естествен начин. То стои от една страна документално и успяват до такава степен да те накара да повярваш, че е реализъм. Някакъв, че започва да не ти правят впечатление някакви неща. И това си е абсолютно още като си кандидатствахме, нали, за субсидиите, си чудихме с кои режисьори да го направим. Това беше една от причините да се спрем на тях. Защото аз бях сигурен, че те ще придадат съвсем друго звучение на сериала. Той не трябваше да е екшен, не трябваше да е...
0: Трябваше
2: да
0: седи документално.
2: Да.
0: Много ви благодаря и на двамата. Честита ви награда на вас и на екипа ви. И чакам втори сезон, надявам се, на този сериал. И то, колкото се може по-скоро. Благодаря. А вие останете с Преш или лъжеш.
3: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия с сивка в летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила кариран каскет носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садовое кольцо никой не бе излязал под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кайсиев сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсиевия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на браснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли. «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече от полиция и си каза объркан. Не може да бъде. Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привидението се е стопило, карираният е изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. «Уф, дявол да го вземе», възкликна редактора. «Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета –
Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Но той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флавий, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мърдук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицлипуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицлипуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човека бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човека бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно на ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума – чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите. Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденец огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присви очи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо, то хвърчи. Той е самолет, моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видя облещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чинийка мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно, тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъвръдна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за укайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.
0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Извинете, поде след малко Берлиоз, като поглеждаше към дрънкащия дивотий чужденец. Какво общо има с това някакво олио и коя е тази Анушка? Аз ще ви кажа какво общо има олиото. Намеси се изведнъж бездомни, решил явно да обяви на неканения събеседник война. Не ви ли се е случвало, гражданино, да влизате в лудница? Иване, тихо възкликна Михаил Александрович. Но чужденецът не се обиди ни най-малко и много весело се разсмя. Но да, разбира се, бил съм, и то не веднъж, възкликна той със смях, но без да откъсва от поета око, в което нямаше смях. Къде ли не съм бил? Жалко само, че не намерих време да попитам професора какво значи шизофрения. Тъй, че вие си го попитайте, Иван Николаевич. Откъде знаете името ми? Но моля ви, Иван Николаевич, такой не ви знае. Чужденец се извади от джоба си излезлия миналия ден брой на литературна газета и Иван Николаевич видя на първа страница портрета си, а под него своите собствени стихотворения. Но това доказателство за слава и популярност, което вчера така бе зарадвало поета, сега хич не го зарадва. Извинете, каза той и лицето му помрачня. Не бихте ли ни оставили за минутка? Искам да кажа на приятеля си няколко думи. О, с удоволствие, възкликна непознатия. Тук под липите е толкова хубаво, пък и аз за никъде не бързам. Виж какво, Миша, зашепна поета, след като дръпна Берлиоз в страни. Той не е никакъв турист, ами е шпионин. Руски емигрант, който се е промъкнал тук. Кажи му да си покаже документите, докато не е офейкал. Така ли мислиш? Прошепна разтревожен Берлиоз и си каза. Има право. Повярвай ми, изхриптя в ухото му поета, преструва се на глупак, за да изкопчи нещо. Чуваш ли го как говори руски? Шепнеше поета, но поглеждаше с едно око към чужденеца да не би да избяга. Да го хванем, докато не е духнал. И поета задърпа за ръка Берлиоз към пейката. Непознатия не седеше, а беше застанал до нея и държеше в ръцете си книжка с тъмносива подвързия, плътен плик от луксозна хартия и визитна картичка. Моля да ме извините, че в разгара на спора забравих да ви се представя. Ето моята визитна картичка, паспорта ми и поканата да дойда в Москва за консултация. Каза солидно, непознатия, като гледаше проницателно двамата литератори. Те се смутиха. Всичко е чул по дяволите, помисли си Берлиоз и с учтив жест даде да се разбере, че представянето на документите е излишно. Докато чужденеца ги навираше на редактора, поета успя да прочете върху визитната картичка напечатаната с чуждестранни букви дума «Професор» и началната буква на презимето му «W». Много ми е приятно, смутено мънкаше в това време редакторът и чужденеца прибра документите в джоба си. По такъв начин отношенията бяха възстановени и тримата седнаха отново на пейката. Поканен сте като консултант, професоре, попита Берлиоз. Да, като консултант. Германец ли сте? Осведоми се бездомни. Аз ли? Повтори въпроса професора и изведнъж се замисли. Да, майче съм германец, каза той. Много добре говорите руски, отбеляза бездомни. О, аз изобщо съм полиглот и владея много езици, отвърна професора. Какъв сте по специалност? Полюбопитства Берлиоз. Специалист съм по черна магия. А сега де? Мерна се в ума на Михаил Александрович. И сте поканен във връзка с тази специалност, заекна той. Да, във връзка с нея съм поканен, потвърди професора и обясни. Във вашата държавна библиотека са открити оригинални ръкописи на чернокнижника Херберт Аврилаксиски от 10 век. Та трябва да ги разчета. Аз съм единственият специалист в целия свят. А, вие сте историк? С голямо облегчение и уважение попита Берлиоз. Да, историк съм, потвърди учения и добави съвсем неуместно. Тази вечер на Патриаршите езера ще стане една интересна история. И отново безкрайно се очудиха и редактора, и поета, а професорът им направи знак да се приближат до него и когато те се наведоха, прошепна. Имайте предвид, че Исус е съществувал. Вижте какво, професор, отвърна с непринудена усмивка Берлиоз. Ние уважаваме големите ви познания, но по този въпрос сме на друго становище. Няма нужда от никакви становища, отвърна странния професор. Просто той е съществувал и толкова.
Но нали трябва да има някакво доказателство, отвори уста Берлиоз. И от доказателства няма нужда, отговори професорът и заприказва тихо, а акцентът му кой знае защо изчезна.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Габриел Гарсия Маркес, монолог на Исабел, докато гледа как вали над Макондо. Зимата връхлетя върху ни една неделя, когато излизахме от църква. В събота през нощта беше задушно, но дори в неделя сутринта никой не мислеше, че може да завали. След литургията ние жените още не бяхме успели да отворим чадърите си за слънце, когато задуха един гъст, мрачен вятър, завъртя се в широк кръг и помете пръха и сухите корави листа на май. Някой до мен рече: «На вода мирише този вятър», а пък аз го знаех отпреди. Още като излизахме от къщи, усетих някаква влага в корема си и даже потръпнах цялата. Мъжете хукнаха към съседните къщи, с едната ръка на шапката, с кърпа в другата, пазейки се от вятъра и от пръхта. Тогава заваля. И небето се превърна в пихтиеста сива маса, която разля една четвърт от главите ни. През останалата част от преди обеда двете с моята мащеха седяхме на терасата. Радостни, че след 7 месеца горещо лято с пареща прах, сега дъждът ще освежи ожаднелия розмарин и туберозата в саксиите. По обед земята престана да дими и мирисът на разкопана пръст, на събудена и обновена растителност се смеси с свежия мирис на дъжд и с дъха на розмарина. Като седнахме да обядваме, баща ми рече: «Когато завали през май, това е знак, че хубав дъжд ще се излее». Усмихната, пронизана от лъчистите нишки на новото годишно време, моята мащеха ми каза: «Същото чу и в проповедта». Баща ми се усмихна и сладко си похапна, а после се намести до парапета, умълча се с затворени очи, но без да заспи, сякаш си представяше, че сънува наяве. Твърде забавно храносмилане, с други думи. Валя монотонно целия следобед. Настойчивият, равен и успокояващ ромон на дъжда напомняше потракването на влака, когато пътуваш дълго. Но без да усетим, дъжда проникваше прекалено дълбоко в сетивата ни. В понеделник на разсънване, когато затворихме вратата, за да не влиза режещият леден ветрец, който духаше от към двора, дъжда беше преситил вече сетивата ни, а същата сутрин ги затъпи. Двете с моята мащеха седнахме пак да съзерцаваме градината. За една нощ сухата, кафеникаво-сива майска земя се беше превърнала в меко, тъмно тесто, като евтин сапун. Между саксиите започна да тече струя вода. Струва ми се, че им стига. През нощта дъжда предостатъчно ги е полял, рече моята мащеха. И тогава забелязах, че тя е престанала да се усмихва и че радостта й от предишния ден се е превърнала в вяла и отъкчителна сериозност. «Да, наистина», отвърнах аз. «По-добре ще слугините индианци да ги преместят в коридора, докато престане да вали». А в това време дъжда растеше, извисяваше се като някакво изполинско дърво над живите дървета. Баща ми седна на същото място, както в неделя след обед, но не каза нищо за дъжда. Рече само: «Трябва да съм спал на криво тази нощ, защото се събудих с болки в гърба». И остана да седи така до парапета, вдигнал крака на един стол, с лице към празната градина. Чак при вечер, когато се отказа от вечерта, рече: «Както е заваляло май, няма намерение да спира». И аз изпомних горещите месеци. Спомних си август, онези дълги, вдървяващи следобеди, когато се тръшвахме като умрели под тежестта на часа, с залепнали за тялото мокри от пота дрехи, заслушани в настойчивото и глухо бръмчене на спрялото своя ход време. Погледнах умитите стени, набубналите от влагата чепове на дъските. Погледнах празната за първи път градина и жасминовия храст до стената, верен на паметта на моята майка. Видях баща си седнал в един люлеещ се стол, подпрял на една възглавница болящия го гръбначен стълб, с тъжни залутани в лабиринта на дъжда очи. Спомних си августовските нощи с тяхната омагьосана тишина, когато не се чува нищо друго, освен хилядолетното поскърцване на земята, която се върти около своята ръждясала несмазвана ос, и почувствах как внезапно ме обзема смазваща тъга.

Слънце. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.